0: Gjerne,
1: men det eneste du husker er at den er fantastisk.
2: Ja.
0: Oh, den er så bra. Men jeg vil at du skal spille den.
1: Ja, gjerne det, men da må du nesten ta den med da.
0: Ja, men det, jeg ber folk ikke den med lenger, for at nå er den på internett.
1: Ja, men da, ja, hvor på internett finner jeg den da?
0: Den finner du helt sikkert i min inbox.
1: Vi skal ta en liten leterunde på internettet etter den. Og Alex da, som et fremstående representant i VM i gjemsel, har vel gjemt den så godt.
0: Ja, men den må prøve. Masteres. Så vi må bare mastre den, og så skal jeg sende den, så skal du høre den er så fett.
1: Ja, ok, men så vi kan ikke høre den nå, i dag?
0: Kanskje, da må jeg bare sjekke ut.
1: Alright, vi kommer tilbake til dette, så snart...
0: Go, gorilla! Ja. Vi skal vinne!
1: Vi skal vekke opp researchavdelingen, helle inn litt kaffe, og så skal vi se
0: hva vi får opp her. Nå kommer bønna over vannet for å vinne!
1: Ja, og nå vinteren er her, og du bare har rotet sammen alle andre sånne idrettssager du kan fra før.
0: Ja.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Yeah. Dette Alex og Per, og nå skal jeg hente en stige, for jeg skal sette et kryss i taket, fordi vi fant noe. Vi fant den låta.
0: Ja, men det er altså en test utgave.
1: Ja. Alex og hans band Go Go Gorilla har laget en fotballlåt til sommerens fotball-VM, og jeg er nesten frynset av forventning, og det er vel de som lytter på også, så nå får du sjansen til å gå og hente deg noe varmt eller kaldt i koppen, og gjøre deg klar. Vi er tilbake om litt med en bitteliten prøvesmak.
0: Men du må huske å si at det en testpress.
3: Bare ekte rock. Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette
0: Alex og Per.
1: Ja, det er takk for påminnelsen. Og jeg må også bli minnet på og huske å si at det en testpress det nå jeg snakker om, når vi skal få et bittelite. Dette en verdenspremiere. Litt smuglytt.
0: Smuglytt er bra ord.
1: Alex og Go Gorilla har laget fotballlåt til sommeren. Det det andre som har prøvd seg på, og det ræva alt jeg har hørt frem til nå, med unntak av denne. Alex, jeg hørte litt på den. Rask, kan vi bare fyre?
0: Ja, bare fyre. Bare hør.
1: Her braker det løs. Ja.
3: Hei.
1: Du kan synge med hvis du vil, Alex.

0: Vi sa at vi skulle bare være snikre. Nå har jeg lyst til å høre hele sangen, men det kan vi jo ikke gjøre, eller, for den er ikke miksa.
1: Nei, hør nå, hør nå.
0: Er du klare?
2: Nå kommer bønna over vannet for å vinne.
0: Ja, vi leave them hungry er noe som heter. Å gud, det her, se her, det tull, det, nå har jeg gåsut.
1: Altså, det er jævlig bra, ja. Det er bra, det er akkurat derfor den, vi har laget den.
0: Det er kanskje fordi vinduet står oppe også, men det, ja, Alex, men det var, for en gang skyld, det var helt fantastisk. Jeg digga det.
1: Ja, så fett.
0: Det er fotballlåta, og de som mener noe annet, de kan kysse seg i ræva.
1: Ja, kom til pappa.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og jeg sitter her med åndenød, altså, det, etter å ha hørt en... Ja, liten smakebit av det som kommer til å bli fotballsangen i sommer, altså.
1: Målet må være å spille hele.
0: Ja, ja, det blir jo det. Og ikke, og
1: kan, ikke bare, kan ikke leve av smaksprøver.
0: Nei, kan ikke det, altså. Men litt kan vi jo det.
1: Ja, det kan vi, for jeg er veldig glad i å smake.
0: Ja, og til altså, og til eventuelt nye lyttere. Yeah, yeah. Det er akkurat sånn en fotball. Jeg tenkte kanskje at det kom til å være
1: ballade.
0: Ja, eller kanskje litt mer sånn.
4: Hello.
1: Ja, det var hello.
4: Football.
1: Hello.
0: Det kan være B-siden da, på
1: langpassningslåt. Hello. Og så bare ser du at ballen går og går og går.
0: Ja, men det er jo veldig flott innhold da.
4: Hello.
0: Is it me you're looking for?
1: Ja, du blir øm når du hører den.
0: Nei, men altså fotball...
1: Du er en mann full av følelser, vet du.
0: Nei, nå har vi snakket så mye om den der fotballlåta, men hva heter sangen?
1: Vi skal vinne.
0: Er du sikker på det nå?
1: Ja, det er jeg helt sikker på, for ja, det er det vi skal. Vi er nødt til å vinne kamper for å ta VM-pokalen.
0: Ja, følg nøye med på alle sånne musikkdistribusjonssteder og Spotify og alt du måtte ha liggende for den når den kommer. Og når vi finner ut hva den heter, så skal vi
1: gå. Vi skal vinne, ja. Men så skal det være en go-go, altså en gorilla da, som tar imot pokalen og gir den til Haaland.
0: Ja.
1: From a monkey to a monkey.
0: Nå har jeg så trua på norske fotballlandslaget.
1: Ja, det har jeg
0: også. Nå må vi ha, nå skal vi gå og hente oss en kaffe til. Og da skal vi ha noe opp i den for
1: det. Nei, det er bare finjusteringer som trengs. Jeg har enda ikke blitt kalt inn som landslagstroppmedlem.
0: Men det kommer til å skje.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Yeah! Fire in the house.
0: Nå har han fått fyr på Ibua.
1: Fire in the rat house.
0: Ja da, det er der også. Nei, det er sånn at jeg tenker liksom bare
1: hello. Du er så bra når du har blitt følelse.
0: Ja, ja, ja, det er helt,
1: ja. Ja, men du har veldig mye følelser i deg, Per.
0: Men nå har du fått mye skryt, Alex, liksom. Nå skal du få litt til. Og det er det at det er vi skal snart i gang med dette med ukens tettsted og sånn kåring da. Og de som tror at Alex tar lett på det, de tar feil. Her er det, jeg fikk en liten sånn liste fra researchavdelingen her om din farting rundt i Norge bare nå den nærmeste uka eller noe sånt da. Her er steder du skal innom nå i det aller nærmeste, Alex. Det er sikkert du har ikke oversikt
1: selv. Det er nye tettsteder.
0: Bare hold på hatten. Lillehammer, Ålesund, Haugesund, Hamar, Stavanger, Verdal, Kongsvinger, Sarpsborg, Ørje, Brandbu. Og så skal du spille fotball på Sauherad 16. mai. Og så skal du på Vaterland i Oslo spille plater.
1: Ja, Vaterland på søndager, altså, det er platemessig. Og det er første i søndagen i hver måned, ja. Så står jeg der og geiter meg til. Og så spiller jeg bare sjeldne plater.
0: Ja, selvfølgelig gjør du det.
1: Og nå skal jeg spille med Øyvind Faro, ja. Og han er jo legende fra Puls og Beat til
0: han. Og så blir det litt R&B og...
1: Ja, det blir veldig spennende, for han er jo et levende leksikon. Så jeg skal sitte og kose meg med han.
0: Ja, for å gjenta det, 3. mai i Vaterland. Det er akkurat der hvor brua over Akerselva går på, mellom Grønland og sentrum.
1: Ja,
0: ja. Men poenget er at du er altså rundt på alle disse stedene. Og hvis man ser for seg fartinga til Alex da, sånn, på sånn GPS med sånn prikk som går, eller sånn, det blir som en sånn Pac-Man-greie over hele Norge egentlig.
1: Det er faktisk en god idé, lage et sånt spill hvor jeg er sånn man, og så bare vaser jeg rundt i Norge og spiser folk. Ja, og
0: så
1: i stedet
0: for sånne prikker så er det sånne rullekaker.
1: Det er rullekaker. Rolling cake i Amerika. Ingenting er som rolling cake.
0: Men er det sånn at du vi har ikke engang tid til å ramse opp alt du skal på alle disse her stedene da, men,
1: så tenker jeg på det jeg bare gjorde i går liksom. VM i hjemmesjuk.
0: Ja, det Og ingen har funnet deg fremdeles.
1: Nei, ingen av dem går enda og lurer. Det er litt sånn som når jeg fikk Teslaen min og skulle kjøre omkapp med en AMG 12-sylinder av Mercedes. Han sto og ga gass, og så ga jeg gass. Og jeg er sikker på at han står i det krysset enda og lurer på hva som skjedde.
0: Vet du hva? Jeg tror vi er klare for indrefilet i det showet her. Så skal vi ta det?
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, vi trenger pusten.
1: Åh, det er deilig.
0: Ja. Åh, da er det bare Nei, jeg vet hva. Nei, vi er ikke der enda. Vi må ha pause. Jeg fader ut deg, og så bare runder vi av med en liten hello. Og så er vi straks tilbake.
3: Alex og Per på Radio Rock.
0: Og da slipper vi løs vilddyret. Kom igjen, Alex. Tettsted. Den ukentlige kåringen av et fortjenstfullt tettsted i Norge, som vi da sier hello til. Og så da skal gjenoppbygges på Mars. Da er det nok Lionel Richie.
1: Ja, hører jeg med Lionel Richie, så blir jeg forbanna.
0: Ja, greit, ja.
1: Da må du ha hello, og så må du ha bursumkomp.
0: Ja, ok, greit. Men vi, for å holde fingeren på ballen her, hva er, gi noe hint om hvor vi skal for denne ukens tettsted.
1: Ja, i dag er vi faktisk i den kategorien som er veldig interessant, nemlig blandingen av bygd og tettsted. Altså udefinert tettsted.
0: Som, det betyr at det ikke er så tett da, eller?
1: Nei, det er småtett.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke si at det er sånn supertett, for det er jo litt lite, og så er det veldig trangt. Sånn at det er ikke så
0: lite og trangt.
1: Ja,
0: så det, okay, ja, så, ja,
1: det. Så det er ikke så lett å vite egentlig hvor du slutter og hvor du stopper og hvor du begynner.
0: Nei, okay.
1: Men det er legendet et sted, ja, som vanlig.
0: Har du vært der før?
1: Ja, ja, masse. Og ja, det som er litt gøy er at det ligger jo da i en fjord, legendarisk fjord. Og på andre siden så ligger det et sted i skyggesiden.
0: Altså ligger det i en fjord eller ved en fjord?
1: Og der er familien til Heiser, er derfra.
0: Oi,
1: fra den motsatte fjorden. Han som fikk sparken tre ganger og klarte å fornærme dronningen på åtte forskjellige vis og brøt alle nærkringkastningsnemnda.
0: Han klarte å huke av på 7 av de 10 reglene i hver varsomplakaten i løpet av 32 sekunder. Det er veldig godt gjort. Det er en uslåelig rekord.
1: Ja, det er så bra. Det er så ute. Men han

0: Fordi de var I familie med Heiser ja. Og så så jeg det med en gang Så sa jeg, yes, heter du uten et etternavn?
1: Ja, han heter det Og okay. da måtte jeg gratulere For du helt like en kompis av meg Som sinnssyk Og okay. det var veldig bra da
2: ja, ja, ja.
0: Så det hotellet jo veldig legendarisk Samtidig så synes jeg det på sin plass Å nevne at dette tettstedet opphavet til en bydel I Oslo Med samme navn
2: Ja, da det ikke Røa
0: Nei, Røen, som noen sier Det liksom litt off-limit
2: Ja
0: Men, på Grefsen,
2: men må vi være I Hardanger eller ja, noe sånt da, Hvis det rotepusland, det var det du
0: ja,
2: sa
0: Ja, det jo mot Odda da
2: Ja, ja, ja
0: Og så har du da dette teststedet Utne som ligger I skyggen på andre siden
2: ja.
0: Og så har de et legendehotell Som heter Ullensvang Hotel
2: ja.
0: Som veldig mange kjenner til
2: Ja, det Ullern da du skal frem til Norsk,
0: Nei, jeg skal frem til noe som ligger ved Grefsen Som ligger mellom Grefsen og Årvoll
2: Kjelsås
0: Lofthus
2: Lofthus
0: Tettsted hey! Lofthus Yay! Og det Lofthus I denne fjorden ved, Rett utenfor Odda Som altså har gitt navnet til Lofthus bydel I Oslo
2: Herlig
0: Og det var fordi at de vestlendingene når de kom til Oslo Følte at de var litt langt hjemmefra Så de måtte ha en bydel ja. Og det så kult når Oslo får en bydel Fra Hardangervidda Alt jeg på å se
2: Men er det Lotepus en omskriving av Lofthus Eller det bare liksom, en som
0: Lesper
2: litt på et tidspunkt Ja, det høres veldig likt ut
0: Nei, Dette har jo fått navn lenge før Lotepus ble født faktisk.
2: Ja, men jeg tenkte at det skjedde I motsatt rekkefølge
0: Det kan ja, tenkes, det. I hvert fall han har en stavkjerke rett nedover der Så Hva? Du kan dra på stavkjerkefest
2: ja.
0: Og se Norges støggeste bygning fra I fjor Den fikk jo egen pris
2: ja.
0: Det stavkjerka til Lotepus som ja. Han har bygd opp
2: Det holder for meg, jeg skal til Lofthus
0: Ja, men dra dit på forspill, og ja. Så tar du norspillet hos Lote da ja. Så blir det gøy
2: det Ukas bare... tettsted
0: Lofthus!
3: Hey! Lørdager på Radio Rock Alex og Per
2: Åh, for en episode dette har vært Alex jeg lamslått
0: Jeg håper du kan spille Tonight There's Gonna Be a Jailbreak Med ja. Thin Lizzy også
2: Nei, men jeg skal ta et gjenhør med denne
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: yeah. Ja, og jeg digger det Vi skal ikke, det den nye fotballsangen En ny og opphuset versjon kommer
0: go back and skal til Beverly Hills
2: Vi ferdige for I dag Vi skal ut og gjøre andre ting Jeg skal bare nevne at vi rakk ikke Det var en sak hvor du Det første du erklærte da du kom inn døra her I morges Det var, jeg siterer deg nå direkte Jeg irriterer meg over det massive tyveriet Arbeiderpartiet har utført mot den norske stat
0: Ja, det
2: første
0: bra.
2: Du sa I dag
0: Ja, bra Staten da definert som menneskene
2: Aner ikke hva det går I, men det får vi komme tilbake til neste uke da, kanskje
0: Ja, det må vi gjøre vi orker ikke å prate sånn Det sånn evig klaging For å si sånn, jeg jo ingen klager Men jeg vil gjerne takke Kenny Pants ja. For eminent research Det hadde ja, ikke blitt noe av dette programmet Hadde det ikke vært for han
2: Nei, det hadde ikke Da hadde jo ikke du funnet veien hit Eller det vil si
0: Jeg hadde ikke annet hvor jeg skulle
2: Nei, han den eneste som finner deg når du driver med hjemmesjø
0: Ja Han har en sånn egen klokke, han
2: Hva skal du ut om I lørdagskvelden, du?
0: Da skal jeg bare røsje løs ja. Jeg regner med at jeg med I VM I hjemmesel I dag
2: det, Ja, det vel det, tenker jeg
0: det?
2: Hva det beste trikset du har for å gjemme seg på en effektiv måte?
0: Kamo
2: ja.
0: Bruk kamo, og bruk også kamostift
2: Ja
0: Og så går det an å tenke helt annerledes Prøv å finne et sted du ikke blir funnet
2: Ja Nei, men alt dette her
0: Altså, ikke vær løs
2: Nei Det ikke bra, jeg har notert alle disse tingene Alex, takk for titten Nå skal du ut på byen, og jeg finner deg etterpå Jeg skal sitte her igjen og spille noen platter igjen Utover et par timer Og så finner jeg deg, og da kommer jeg til å si
0: Hello Åh, når du sier det, du vet hva jeg gjør da
2: Nei.
0: Da går alt I grisen
2: ja.
4: Vi må vel se at Det går mot slutten
5: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock Hver lørdag mellom 14 og 16 Dette var kortversjonen Dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Alex og Per på Radio Rock.
6: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I

Skrevet, jeg har hørt at det en trend, Kim, i forhold til datteren min på 13, at gutta nå, mamma, de tar fishman og legger det under leppa som snus, i stedet for å snuse, de går rundt med en fishman i leppa. Og det mitt eldste, jeg gjør ikke det hele året, men når jeg er for selv, så har jeg alltid en fishman hele natta blant annet, så derfor så blir jeg sånn morken i tannkjøttet. At jeg har det liggende som en snus, at det bare stadig drypper ned

0: Sier at Donald Trump der begynner å bli funky.
1: Ja, det var, ja, men han var jo det her. Det funket jo.
0: Det er bare å putte han inn I en bål, så han der.
1: Ja, jeg tipper han sitter hele natt og hørt på gamle James Brown-plater. Det det som har skjedd.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå et lite tilbakeblikk fra en uke siden, da vi var så heldige å bli eksponert for en helt ny låt, og det denne her fra Go Go Gorilla. Det ditt band, Alex.
0: Ja, vær så god, sier jeg bare da. Hør nå. Hei, hei, hei. Det party, ikke sant?
1: Ja, det det.
0: Vi skal vinne.
1: Ja. Det sommerens store fotballlåt, hvis det blir som Alex vil. Vi hørte et lite klipp I forrige uke, og det det samme her nå. Og så det mange som har spurt, hvor den sangen? Hvor kan jeg høre den hen? Hva svaret på det?
0: Spotify, iTunes, YouTube, alle sånne steder hvor du kan høre musikk.
1: Men ikke enda, det var det som var poenget her nå.
0: Ja, ja, ja, ikke enda. Det må jo være et release party først.
1: Ja, så blir det en uke eller to til.
0: Lance holder på og jobber med research.
1: Det skal gnikkes og mixes og sånn. Dette sånn som jeg ikke helt skjønner, for sangen jo her. Og
0: sangen her, men den ikke mixet, så gitarene skal litt opp, kanskje brett ut litt bass, brett ut litt trommer, få det til å være brett og så. Skal vi limitere det og gate det, og da blir det komprimert.
1: Ja. Takk for den redegjørelsen, og låta heter altså Over vannet for å vinne, og vil dukke opp et eller annet sted på et foreløpig ukjent tidspunkt, men vi skal nok komme tilbake til det her.
0: Over vannet med min binne. Det mye som rimer på vinne.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, en publikasjon som følger med I tiden og forklarer historien bak nyhetene, I den grad det lar seg gjøre, for det jo ikke alltid det gjør, Alex.
0: Men det som gøy med nyheten at det noe nytt hver dag.
1: Ja, det det. Og denne uka så var det jo bare tilbake til Trump igjen da, fordi han har jo fått helt illa på sånne AI-bilder, sender ut bilder av seg selv.
0: Det som Jesus.
1: Ja, eller lege. Også,
0: ja, han mente det var lege. Men det var lege med glorie.
1: Ja, men da det stadig vekk noe nytt om Iran da, og her om dagen så la han ut et bilde av seg selv, som så ut som han var på en sånn kasino, og så har han fire sånne Uno-spillkort, du kjenner kortspillet Uno, ikke sant? Og holder sånn opp mot kamera, for å kalle det det da, med påskriften, I have all the cards, liksom sånn for å skremme Iran da.
0: Ja.
1: Og det har en nevn full av Uno-kort, men det jeg synes gøy med det, at de som har spilt det spillet Uno vet jo at det gjelder så blir kvitt alle kortene. Så det egentlig helt motsatt.
0: Han setter seg ikke
1: sånn veldig inn I ting før han melder ting, da. Det synes jeg gøy.
0: Men det litt som krig. Pleier du å spille krig I gamle dager?
1: Ja, ikke det? Hvis du får to like, så blir det krig.
0: Ja.
1: Ja. Jo, det var gøy. Nei, jeg har ikke spilt kort på årevis, jeg.
0: Men det var om å gjøre å bli kvitt alle kortene da også.
1: Ja.
0: Det ikke bare...
1: Du jo sånn god I sjakk og greier. Du god I poker, eller?
0: Ja, jeg god I alt. Ja.
2: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå Alex litt oppglødd, for vi et sted hvor det mange studier nedover en gang, og nå har du sett en av dine gjemselkolleger
0: ja,
1: borte I gangen her.
0: Ja, fyr som jeg veldig glad I, Torstein Bar. Altså, han heter Torstein Bar, men jeg liker at han heter litt Bar, for han fikk
1: en tørst. Han blir intervjuet I et av nabostudiene, men det ikke sånn nå, dere jo sammen nå I den tv-serien som heter Gjemsel.
0: Ekstrem gjemsel.
1: Men det gjemmer han seg her? Det det som foregår nå?
0: Helt riktig. Og når jeg da ser Ba så tenker jeg jeg fant deg.
1: Ja, du må da må du si
0: det. Jeg fant deg. Jeg har vært ute I gangen og gitt han en klem.
1: Og du har det, ja.
0: Ja, så han veldig glad.
1: Ja, ok, greit. Han en følsom type?
0: Han ganske følsom, men han også nerd. Så han klarer å skille mellom følelser og fornuft.
1: Ja, hva forskjellen?
0: Forskjellen at når du fornuftig, så du gør kjedelig, og når følelsene kommer inn, så blir det morsom.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og nå skal du høre en historie, Alex.
0: Ja, hva da?
1: Jeg så noe rart. Det et mysterium, jeg vil ha hjelp av deg til å løse det. Var her da som var på vei ned hit da, på jobb, og så går jeg forbi, du vet, hjørnet av Oslo City som mot Gunerius der. Der henger en del sånne plakater, folk henger opp sånn savnet katt, eller... Vete salgs eller det med sånne plakater
0: eller demonstrasjon
1: der. Ja, kan være mye rart eller konserter og sånn men der var det en sånn og så står det du sør 20 000 kroner Oi, altså, det må jeg se hva for noe og da var det altså en som savnet iPad med knust skjerm finnerlønn 20 000 kroner og, altså en knust iPad det har jo vært kanskje et par hundrelapper så da lurer jeg på hva det og det stod telefonnummer hva det på den iPaden tror du? Det
0: jeg tror det må være noe privat som man veldig glad I og som man ikke får tak I andre steder enn akkurat I den iPad.
1: Ja, tror du det? Du tenker love med en gang?
0: Nei, jeg tenker ikke.
1: no, ok, kanskje noe spionmateriale.
0: Ja, eller et eller annet med droner.
1: Ja, eller kanskje det bitcoin.
0: Ja, hvem vet? Vi vet ikke noen ting, men vi kan jo bare spekulere. Kanskje det et skattekart.
1: Ja, og, ja, eller barndomsbilder, eller altså... Jeg ble bare så nysgjerrig på det. Jeg fikk så lyst til å ringe. Nå angrer jeg på at jeg ikke gjorde det da. Men det kan vi si til de
0: som samler på alle rare ting, vet du. Hvis du samler på reklamer på Instagram, kanskje det var en Instagram-reklame som har gått ut.
1: Men hvis det noen som hører på noe som vet hva sammenhengen her, så ta kontakt, for dette her lurer jeg så innmari på.
0: Ja, og vi har jo da egentlig NRKs skarpeste team her, som begynt på Radio Rock, og de tar tak i saken.
1: Vi kan ikke tilby 20.000 i Finland, vi kan tilby en god klem fra Alex.
0: Ja, ja, det skal ikke stå på meg.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, og Alex, du tilbringer jo store deler av ditt liv i forsamlingslokaler.
0: Nå trodde jeg skulle si i hi.
1: Det vet jeg i så fall ingenting om. Men det jeg lurer på, det jeg hadde en opplevelse her for et par uker siden. Eller jeg og kona var på konsert, og så var det altså en rett ved oss som feis. Altså det var så sur, den fisen, at vi måtte bare stikke av oss.
0: Men ga hun en vinge?
1: Nei, det var jo, jeg visste ikke hvem helt som var fisens far. Det var veldig tett, var på sentrum scene.
0: Det kan ha vært deg da, siden du var først.
1: Nei, jeg vedkjenner meg det alltid, den prinsippet.
0: Nei, det gjør du aldri.
1: Da skal du holde kjeften.
0: Nei, du har dritig så mange ganger.
1: Det har jeg ikke.
0: Jo, det har du. Husker jeg på et fly til Amerika en gang. Så satt du og prompa, og så sa du, jeg ikke fyllesjuk, men jeg har aldri påstått det heller. Så da skjønner jeg ikke hvorfor
1: du... Ja, men nå avsporer du helt fullstendig
0: her. Nei, Pedro, jeg sikker på at det var du som prompet, og så tålte du ikke din egen promp.
1: Nei, nå går jeg tilbake til å nekte igjen, det var ikke meg. Men uansett da, har du etter... Ja, før, så, da folk røyka inne på klubber og konsertlokaler og sånn, da merket man ikke så mye til det, men etter det så blir jo alle kroppslokaler...

0: Det var det.
1: Det blir ikke bra.
0: Ja, det var den, det var måten.
1: Jeg tror det var deg, Per.
0: Drukna det på. Jeg sier som Homer Simpson, skål to alcohol, the reason for and solution to most of the world's problems.
1: Pedro the Farter.
2: God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette Alex og Per. Og Alex, han den eneste jeg kjenner som registrert fotballspiller under Norges fotballforbund. Og jeg vil nå henlede oppmerksomheten mot en kamp som så mange som mulig bør se på 16. mai klokka 12.
1: Ja, og dette her spennende. Dette jo mitt lag.
0: Det lokal oppgjør i Telemark.
1: Ja, i Telemark. Det hele skjer på nordsida av Nordsjø. Ja. Og det da Gvarv, og det Bø, og det Nordhag ute.
0: Det ditt lag, Sævharad.
1: Sævharad, ja. Området heter Sævharad, og jeg Sævharad!
0: Ja, og dere skal spille da mot Nome, som
1: barna til Petter Nome.
0: Ok. Men det gå-fotball, stemmer det? Forklar det.
1: Det betyr at du skal gå rundt og spille fotball. Det ikke lov å løpe,
0: ja.
1: Og du må gå. Men det lov med kappgang hvis du spiller ving.
0: Ok.
1: Du kan gå, men det ikke lov til å løfte begge beina opp fra bakken.
0: Jeg skjønner. Det lov med moonwalk for å forvirre motstanderen?
1: Ja, selvfølgelig. Det er sånn, dribling lov.
0: Ja, jeg skjønner.
1: Og du kan gå moonwalk, det er mange måter, silly walk.
0: Ja. Og det som det bemerkelsesverdige her, eller det flere ting faktisk, fordi jeg gjentar 16. mai klokka 12, og det at kaptein på Sævharad, det da deg, Alex.
1: Yep.
0: Du får kapteinsbindet.
1: Ja, men det på gåfotball,
0: ja.
1: Ikke vanlig fotball, for der jeg innbytter. Så de siste 6 minuttene så kommer jeg inn og avgjør.
0: Ja. Men så er det også debuten til en spiller som har erfaring fra Europa League, og som har spilt med Cristiano Ronaldo, som skal inn på banen til Sævharad.
1: Han spilte jeg sammen med på Madeira.
0: Hvordan helst ikke henger det sammen?
1: Han spilte på Madeira, ja. Og så sto han på sidelinja, og så sa han, oh, what a wonderful team, ja. Og så var det wonderful jerseys. Altså skjortene,
0: ja.
1: Han digget skjorta. Og så fikk han på seg en skjorte og sa, do you wanna play? Og vi visste jo ikke da at han var så god.
0: Nei.
1: Så kommer han inn, og da det frispark,
0: ja.
1: Og så skal han ta det. Så tar han på seg drakta,
0: ja.
1: Sævharad-drakta,
0: ja.
1: Så han på min alder, sikkert sånn 50, par og 50,
0: ja.
1: Så går han frem, og så smakker han til ballen i frispark og bare limer den i hjørnet. Så Sævharad leder 1-0. Og Madeira.
0: Dere ante ikke hvem det var?
1: Nei, ante ikke, men alle hylte jo, alle skulle jo kose han, altså alle hoppet på han. Og så sto han, mens alle hoppet på han og koste han,
0: ja.
1: Så sto han og kyssa Sævharad-logoen.
0: Åh,
1: og det lover en ting, altså. Det blir varmt i Telemarka, sånn.
0: Ja, han får nøklene til Sævharad.
1: Han får nøklene til Nordhagutes stadion,
0: ja.
1: Og nå kommer han, ja. Nå kommer han, og han skal spille. Vi skal spille mot Nome. Og bare vent, jeg bare sier til Nome, hold dere fast, bare vent på en frispark, ja. Han fyren her, han trukker sånn der.
0: La oss bare ta med at han heter Joel Santos, er det riktig
1: uttatt? Joel Santos,
0: ja,
1: han er oppkalt, altså etter fantastisk by i Brasil.
0: Santos?
1: Ja, men det helt sikkert en by i Portugal som heter det også. For det typisk portugisisk.
0: Ja, ja. Og har spilt sammen med Cristiano Ronaldo, altså.
1: Ja, så han har peil.
0: Ja, så det blir neste mann på laget når han er ferdig i Saudi-Arabia, så kommer Ronaldo også på Sævharad.
1: Det kan godt tenkes, fordi Sævharad sin stjerne, den bare har ikke kommet opp på himmelen enda.
0: Sævharad-laget drar til Madeira på treningsleir og finner en Europa League-spiller tilfeldig, ikke sant?
1: Og så skal de spille cup, og så slår de Molde først, og så Bodø Glimt, og så er det Sævharad.
0: Sævharad! Ja, så dette, om ikke dette er gode nok grunner å gå på fotballkamp, så vet ikke jeg. Det er altså 16. mai, klokka 12, og hva heter det der, Alex?
1: Sævharad. Ja, men... Nei, det er ved baksida av Nordhagutu stasjon.
0: Ja, ok, du kan ta toget dit.
1: Ja, du kan ta toget dit faktisk,
0: ja, ja.
1: Det er en slags togkryss,
0: ja, ja. Herlig, lykke til og go Sævharad.
1: Go, go, go.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Tettsted. Den ukentlige kåringen av et tettsted som ordentlig flott i Norge. Og hvor skal vi nå, Alex?
1: Nå skal vi egentlig ikke så langt unna Oslo. Vi skal, fordi Oslo omkranset av tettsteder,
0: ja.
1: Og nå har vi kåret mange tettsteder oppe i Nord-Norge, i Finnmark, i Troms, vi har vært på Vestland overalt. Og da det plutselig tilbake igjen til det vi kaller tettstedenes andre høyborg etter Trondheim, ja. Nemlig Oslo.
0: Ok.
1: Og her har vi tettsteder i alle himmelretninger. I en av disse retningene så ligger det et tettsted som faktisk har en dans oppkalt etter seg.
0: Oi.
1: Og ikke i hvilken som helst dans, faktisk Polynesia.

0: lytter, velkommen til podcasten Gråsoner, som alltid handler den om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, Stein Jonsen, en mann som jeg og Øystein har sjekket, og som vi sikre på ikke befinner seg i de Epstein-files.
2: Det helt riktig, helt riktig.
0: Men jeg må spørre, hvor har du fått den der Apple Watchen fra?
2: Den fikk jeg heller ikke av Epstein.
0: I dag så skal vi kile hjernen deres litt om Epstein-saken.
2: Åh, oh, fyter, ja. Altså, for et shitshow.
1: Ja.
0: Ja, det er, hvor skal man begynne?
1: Vi skal begynne med begynnelsen, men vi må begynne et eller annet sted, og så skal vi, siden vi gråsoner, og så koble det opp mot den store naboen i øst etter hvert. Men Øystein, dette har du tenkt veldig mye på i det siste.
0: Det er vel ikke bare jeg som har gjort det. Men for å gå litt overordnet til verks her, og se litt på hva slags system vi har å gjøre med nå i lys av det vi har fått vite om flere sentrale norske personer. Det er kronprinsesse Mette Marit, det er Terje Rød Larsen, det er Børge Brende, og det er Torbjørn Jagland. Her er det et system med nettverksbygging og med innsamling av informasjon og bytting av tjenester, som vi ikke har kunnet forestille oss i den villeste fantasi.
1: Ja, altså hvis man ser fra begynnelsen, når Epstein kommer på radaren, som er sånn tidlig 2000-tall, egentlig litt før, men i hvert fall da begynte du å se konturene av nettverket, eller det har vi jo gjort i ettertid da. Du kan mene mye rart om Epstein, og helt med rette, men nettverksbygging, dette er jo en masterclass. Det er jo helt ufattelig at en mann har tid til å gjøre noe annet, det er kanskje nesten bare det han har gjort. Men alle de han har vært i kontakt med, alle de som enten har penger, eller som har posisjoner, eller som har noe annet som på et eller annet tidspunkt senere kan brukes av han, det er helt enormt hva han har samlet inn av informasjon og personer.
0: Ja, altså offentliggjøringen av de mange millionene, eller i hvert fall 3 millioner minst nye dokumenter, men det er sikkert mer enn det etter hvert også, viser jo at han har hatt nære relasjoner med svært mange innflytelseslike mennesker, også nordmenn, men egentlig over hele kloden. Det er litt interessant å dvele ved det, fordi vi kjenner jo til at han er en dømt seksualforbryter. Dette har vært godt kjent når alle disse menneskene har inngått relasjoner med denne fyren her.
1: 2008 ble han dømt og måtte sone under, når vi ser på det ettertid, ganske formildende forhold, men like fullt han ble dømt da.
0: Ja. Og altså, omgangsretsen hans inneholder en haug med, eller omfatter en haug med tidligere presidenter, statsråder, statsministre, kongelige, masse artister, masse forretningsfolk.
1: Tech-guruer.
0: Ja, ja. Og vi har alle sett disse bildene nå med Bill Gates og Terje Lød Larsen og Torbjørn Jagland på samme bilde, ikke sant, sammen med Epstein. Så det er helt åpenbart at her er det, i et norsk kontekst, så er dette en person som har relasjoner høyt opp.
1: Ja, og for alle de da som tenker at, ja, men hvordan kunne ikke disse folkene vite at han var en dømt sexforbryter? Var det vanskelig å finne ut av det? Nei, som du sier, det var ikke det. Bare for å ta det sånn helt sakte og rolig og tydelig her. Google, kjære lytter, det kom til verden i 1998. Google ble aksjeselskap i 2004. Vi på kloden har brukt Google flittig i alle fall siden begynnelsen av 2000-tallet, så det finnes ingen unnskyldning i hele verden for ikke å vite at denne fyren hadde store mengder urent mel i posen, i alle fall fra 2008. Og en ting til, det er godt mulig at de, altså hovedpersonene her, og la oss ha de norske da, ikke sant, som Øystein nevnte, ikke selv hadde googlet vedkommende. Men la oss nå være ærlig, dette er folk som omgir seg med en hel haug med rådgivere, som har som oppgave å sørge for at du alltid vet hvem du møter. Det finnes ingen unnskyldning for å benekte dette.
2: Og så er det jo noen som til og med ikke bare ikke har benektet det, men som også har sagt at ja, og skrevet det selv. Ja, jeg googlet deg, og det så jo ikke så bra ut.
1: Nei, det var...
0: Men jeg tenker at hvis du gjorde et Google-søk på Epstein i 2011, eller når det var, så ville du jo fått opp en hel remse med informasjon. Har man bare lest de øverste 5-6 treffene her, så har man vært godt orientert. Det jeg synes er fascinerende, fascinerende er det, men det er også helt ikke til å forstå, er at slik han fyren her har holdt på, så må jo amerikansk etterretning ha visst ganske mye om hva som foregikk i hans omgangskrets. Antageligvis også på denne øya. Og så har man tenkt at ja, ja, her er det ting å følge med på. Det må også norsk politi, eller i hvert fall politisikkerhetstjeneste, PST, har fått vite, som jo har ansvaret for sikkerheten til det kongelige, når det er snakk om å ha relasjon med den personen her. Så kan det godt være at de har advart, og så har man jo likevel endt opp der man er nå. Men jeg synes det er helt utrolig at man ikke skal ha visst. Det er rett og slett ikke troverdig.
1: Nei, det er virkelig ikke det, og jeg har ikke noen problemer med å se at de norske sikkerhetstjenestene kan komme i en skvis når de spesielt har å gjøre med de kongelige. Men det er fremdeles deres fordømte plikt å være veldig tydelig på hva det er man legger seg ut med. Og enn så lenge da, så velger jeg å tro at dette er noe som kommer litt overraskende på de andre medlemmene av kongefamilien også. Mm. Så da kan man jo selvfølgelig tenke sitt på hvordan dette burde ha vært distribuert, altså hvordan informasjonen burde ha vært internt også. Men dette vet vi ikke noe om, vi kan bare spekulere like fullt det som har skjedd ille nok.
0: Men hvis vi ser litt på den informasjonen som har kommet frem, så er det jo, nå sitter jo mange og graver hele tiden og finner stadig nye ting, men det bildet som tegner seg er at alle som har på en måte innrømmet eller blitt kritisert for å ha hatt en relasjon til Epstein, de har bagatellisert det, og så viser det seg nå at man har jo kommunisert om penger og om middager, kan jeg bo litt her, og kan du bo litt der?
2: Til og med om jenter.
0: Ja, om damer, unge kvinner, i Tirana for eksempel.
1: Ja, eller om det er lurt å dra til Paris eller ikke for å finne seg kone. Ja. Folkens, reis til Skandinavia, det er der kone havner.
0: Ja, eller begå utroskap, det er en fin by. Så jeg tenker at her er man på en måte, får man innblikk i hvordan mennesker i posisjon og med makt plutselig avslører seg selv når de tenker at det er ingen som ser dem.
1: Ja, og det som også gjør dette så smålig på en måte er at, og igjen, vi har ikke fått det bekreftet 100% om det er sånn eller ikke, men for eksempel, kan du betale tannblekingsregningen din? Eller vi tar og betaler flyreisen din tur etter. Og dette er midler som disse menneskene som får dette på bordet, er fullt i stand til å betale selv, hadde de ønsket det. Men de lar seg likevel betale. Altså det som er, ja, men selvfølgelig, som det skulle være et gode. Men det som vi vet, og som er veldig tydelig når det gjelder Epstein, er at du får ingenting gratis av en mann, for på et eller annet tidspunkt, så skal han ha noe igjen.
0: Ja, vi skal komme litt tilbake til hva slags system han kanskje kan være, i hvert fall en av tentaklene til her. Men jeg tenker, hvis vi ser på Torbjørn Jagland, som jo har uttalt seg noe til media om dette her, og han sier han har utvist dårlig dømmekraft, så det må vi jo bare si at ja vel, det har vi hørt. Men det som faktisk har skjedd her er jo at det som i utgangspunktet ble beskrevet som normal diplomatisk aktivitet, viser seg jo at man kommer på overnattingsbesøk hos hverandre for eksempel. Det er ikke normal diplomatisk aktivitet, men det er et vennskapsforhold. Å betale med legeregninger, private helikoptere, sånne ting. Her er vi over i en helt annen sfære, og i hvert fall låne penger, i hvert fall spørre om å låne penger til å kjøpe leilighet. Det er jo litt interessant, for det, der har det jo vært en sak med Terje Larsen og forhandlinger om pris på en leilighet. Mm. Det er jo en annen sak. Dette handler jo om veldig nære relasjoner. Og man kommer i en bokstavlig talt i gjeld til hverandre. Her er det transaksjoner med penger, og politiske, i hvert fall kan se som politiske gjentjenester. Ja. Da er vi over i noe som de aller fleste vil kalle korrupsjon.
1: Ja, og hvis man går inn da og tenker at vi setter på spissen, og egentlig ikke tror det er så mange som tenker, så går man inn og ser på Europarådets sine etiske retningslinjer, for de har noen. Gå inn og les UD sine etiske retningslinjer. Herregud, hvis du har som statsråd vært i Afghanistan og fått et teppe i gave, så er du pliktig til å melde det inn til departementet når du kommer hjem. Sannsynligvis er da det teppet for dyrt til at du kan få lov å beholde det, og da går det til staten. De beløpene vi snakker om nå, i hvert fall et par av dem, er jo langt over det som er rimelig at du noensinne kan ta imot uten at det skal sette spørsmålstegn ved det. Og derfor er det jo en grunn til at dette har blitt holdt nede. Selvfølgelig. Og det er en grunn til at disse folkene, for det første, det er liksom en sånn tretrinsrakett der, har du hatt, ja vi ser at du har hatt noen møter med Epstein, ja det har alltid vært profesjonelt, eller han var tilfeldigvis der, eller han dukket opp og vi hadde en prat. Og så kommer neste, sånn, ja men du sa jo det sluttet da, men det sluttet da, ja ja nei, jeg må ha dårlig hukommelse, dette visste jeg ikke, og jeg burde ha husket bedre, og jeg beklager det. og så kommer alle sakene. Og da blir det sånn, dette må være kanskje det falske opplysninger, det må jeg sjekke, jeg må snakke med advokaten min. De har jo fanget seg selv. Mm. Det er fryktelig dårlig håndtert.
0: Den tidligere norske toppdiplomaten Terje Larsen har jo vært involvert i det som heter International Peace Institute, som holder til i New York. De har faktisk, forstår jeg, adresse i FN-bygningen. Mm. Så her snakker vi om diplomati på, og skal si, internasjonalt diplomati på høyeste nivå.
1: Det kan vi si.
0: Her er det også da, mellom han og Epstein, jevnlig kontakt. Det må kunne kalles nære relasjoner når det er slik at Epstein i sitt testament, som jo ikke er effektuert, det må sies, likevel da testamenterer $5 million til hver av barna til Rød Larsen og Mona Juul. Mm. Det vil si han har en annen datter som ikke er en del av dette fra et tidligere ekteskap. Det er helt umulig å forstå at noe sånt kan skje, bare som en helt tilfeldig gave.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, her er det åpenbart noe annet som ligger bak, og hvis det ikke er det, så er jo faktisk bevisbyrden på Rød Larsen sine skuldre. For dette er jo bare snodig.
0: Og hvis man går inn i disse Epstein-filene, som jo mange gjør nå om dagen, og noen mange kommer til å gjøre i mange dager fortsatt, så finner man jo enormt mye eksempler på kommunikasjon mellom Larsen, eller Rød Larsen, og Epstein, eller hans apparat da, begges apparat. Og selvfølgelig er noe av det er bare prosaisk møtes der, ja, jeg kommer stikk og sånn. Men det er ikke mulig å lese dette her uten at du får et inntrykk av sånn totalt sett at her er det en transaksjonell relasjon. Mm. Og da begynner man også å bevege seg inn i et område som er veldig tvilsom, fordi at hva er det egentlig Epstein har fått tilbake her?
1: Ja, hva kan han ha fått tilbake? For at da er vi litt grann tilbake til det som har verdi for Epstein, tenker jeg. Det er tilgang på nye nettverk, tilgang på informasjon, eller tilgang på en eller annen form for politisk påvirkning på et eller annet nivå. Altså, dette vil jo være de tingene som en klassisk nettverksbygger er ute etter, ikke sant? Du har de økonomiske midlene, men de kan ikke kjøpe deg alt, men de kan kjøpe deg en inngang til innflytelse på andre steder enn dit du når selv, og da må du gå gjennom andre. Og disse andre kan enten være villige, de kan jo gi deg dette enten for betaling eller fordi de synes du er en grei kar, eller du kan play dem på en sånn måte at du over tid påvirker dem til å gjøre det, mens de da tror at du er en hyggelig og fin fyr og deres vennlige kamerat. At de tror det, gjør virkelig ingenting med at de burde ha vurdert det annerledes. Da har de rett og slett blitt lurt skild rundt, men dette er toppdiplomat, og dette er jo med folk helt i toppen av vårt system. De burde ha visst bedre. Mye bedre, faktisk.
0: Ja, her tenker jeg, hvor har norsk etterretning vært i dette bildet her? For det er vanskelig å forestille seg at de ikke på et eller annet vis har hatt fullt litt med her. Hvis ikke de har klart det, så gjør de rett og slett ikke jobben sin. Og hva har man da tenkt? Hva har man informert utenriksdepartementet om, for eksempel? For, som jo blir brifet jævnlig om hva utenlandsetterretningen vet og ikke. Har man på en måte gitt noen råd her? Og det får vi sannsynligvis aldri vite, i hvert fall tar det litt tid. Men det er veldig rart at dette har fått lov å pågå så lenge, uten at man egentlig at det har fått konsekvenser.
1: Du har nok rett i at det er en del ting vi aldri kommer til å få vite når det gjelder hva norsk etterretning har gjort. Men i og med at dette har tilsynelatende kommet ganske langt inn i de norske maktens korridorer også, noe som vi egentlig ikke hadde trodd var mulig, så tenker jeg jo at dette måtte jo vært en tematikk for EØS-komiteen, altså på Stortinget. Stortinget kan kalle inn de hemmelige tjenestene og si «Hei, vi ser at disse personene har på en eller annen måte hatt en nær relasjon til Epstein og kretsen hans, og vi vil gjerne vite hva har dere visst om det, hvordan har dere håndtert det, hvem har dere informert, hvordan har dere vurdert en potensiell skadevirkning?» For det er det de ofte skal gjøre, hva er risikoen, ikke sant? Den muligheten har norske politikere. Og selv om kanskje ikke vi får vite hva resultatet blir, så tenk at de får vite. Og i alle fall så er det bedre enn at det bare blir liggende der som noe som er urørt.
2: Men det må jo være lov å si at dette her, altså det første som slo meg når hele den biten her kom ut, er det mulig at folk vi sender ut som representerer Norge er så, unnskyld uttrykket, idioter at de begir seg inn på sånne dialoger med folk uten å skjønne at dette her dette er jo ikke riktig på et eller annet, altså på et veldig tidlig tidspunkt her, så burde du jo si det jeg gjør nå er vel ikke veldig smart?
0: Nei, altså, der var jo Ørjan inne på at hvis du jobber i UD, da, så har du jo ekstremt strenge regler for hva du kan gjøre og ikke gjøre, og både Jagland og Terje Larsen har jo vært mye i denne relasjonen i kraft av å ha andre roller enn en offisielle roller på vegne av Norge.
2: Ja, ja.
0: Men det kan jo umulig være slik at dette i tråd med de etiske retningslinjer som du inne på når det gjelder Europarådet, og heller ikke det International Peace Institute, det kan jeg ikke forestille meg.
1: Nei, og International Peace Institute fikk jo midler fra norske UD.
0: Ja, ja.
1: Det får du ikke sånn, vær så god, bruk dem til det du vil. Det veldig tydelige retningslinjer på hva det skal brukes på, hvordan det skal brukes, og hvordan man skal melde tilbake på effekten av det bruket. Sånn at det er liksom ikke noe sånn slingringsmonn der man kan si at ja, men dette var en gråzone, tenkte jeg, og jeg tok sjansen. Vi kjøper ikke
2: nei,
1: den altså.
2: Nei, nei, nei, virkelig ikke.
0: Så må vi en tur innom Davos.
1: Ja, alt blir bedre med en tur innom Davos, Øystein.
0: Ja, men det er klart at alle kan jo la seg rive med i en samtale og en diskusjon om noe, og seriøst diskutere at World Economic Forum kan ta over for FN, det er ikke særlig magemål.
1: Nei, før vi kommer inn på det, så det slo meg plutselig at hvis vi hadde slått sammen det vi har tjent på reklameinntekter på gråsoner de to siste årene, så har vi klart å bestilt et veldig dårlig enkelt rom en natt på Davos under den minst interessante dagen på den samlingen.
0: Jeg vil ligge overkø.
1: Det var en ren digresjon.
0: Nei, men du kan si at det er kanskje ikke den største skandalen i papirene, men den er rimelig flau at Børge Brende har diskutert med Epstein at ja, men her har man jo muligheten til å faktisk finne på noe annet enn FN. Også hvis du ser det i relasjon til hva Trump holdt på med det der fredsrådet sitt, tullball, så får det en ganske sånn emmenklang.
1: Men hvilken posisjon hadde Børge Brende på dette tidspunktet? Når han foreslo dette for Epstein.
0: Jeg mener at det var mens han satt der som leder av World Economic Forum. Det
1: er det. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Det er sånn, hva med World Economic Forum?
0: Ja, ja.
1: Det er jo
0: Jeg synes gråsoner bør få en rolle i dette her.
1: Noen ganske få faktisk skulle vel si at vi allerede har en rolle.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja da, vi er jo
0: forsiktig nå.
1: Nei, altså, er jo ikke vi den vaktbikkja.
0: Men til en artikkel som stod i dagens Klassekampen, som vi ikke refererer veldig ofte i denne podcasten, men nå gjør vi det, for der sier Eva Jolie, den norske korrupsjonsjegeren, som jo har holdt på som aktiv politiker i Frankrike i mange år, hun sier at dette må etterforskes. Det er vi helt enige i.
1: Ja, det er vi faktisk helt enige i. Og jeg må jo si, altså jeg mener at hvis man har tatt feil av og til, så bør man faktisk si fra at man har gjort det. Jeg husker da Eva Jolie var på sitt mest tydelige og synlige norsk media, ikke sant? Så snakket hun veldig mye om norsk bistand, og at det var mye korrupsjon der. Og som vi ofte gjør i Norge, så tenker vi, og spesielt hvis det kommer noen som heter Jolie til etternavn, så vil vi helst ikke, at de skal i hvert fall ikke få lov å påpeke hvordan det er i Norge. Men du tenker at, vet du hva, det er et par ting her. Når du tar med Rød Larsen og Jagland og det man så langt vet om dem, så tenker jeg at, vet du hva, jeg skal ikke kalle det korrupsjon, men jeg er helt enig med om at dette bør etterforskes. Og det interessante her, som jeg, så vidt jeg leste, var et av poengene hennes, er at det er ikke noe foreldelsesfrist på dette, rett og slett, for at hvis det har hatt effekt for deg i etterkant, så er det fremdeles gyldig på etterforskning.
2: Jeg så, altså, i går Lars Nehru Sand så på TV, han er jo fremme og mener, veldig dyktig mann, mener mye, men han er av og til litt rund i kantene, han er politisk korrekt. Det var han ikke i går. Det var ganske klar tale fra Lars Nehru Sand, altså.
1: Hva han sa som mer konkret, hva var det han slo knyttet
2: mot? Ja, jeg husker ikke ordrett hva han sa, men det var sånn helt tydelig, dette går rett og slett ikke. Her må det etterforskere inn, her må det tas tak.
1: Så folkens, ja. Du vet det brenner på dassen, og selv Nehru Sand er irritert. Så,
2: ja, virkelig altså.
0: Nå skal vi skruene et par hakk til her. Fordi det er jo mange kilder på nettet, men det er noe som heter The Dossier Center, som har brukt mye ressurser på å, skal si, avdekke russiske etterretningstentakler i Vesten.
2: Mm.
0: De har en lang artikkel som beskriver hvordan Epstein har haft ganska nära kontakter med en russer som heter Sergej Beljakov, och han var då viceminister för ekonomisk utveckling, och senare så har han då varit ledare av det som heter Sankt Petersburg ekonomiska forum Foundation, jag vet inte vad det norska ordet på det, stiftelse är väl, ja, ja. Som ju då har hållit sina arrangemang i Sankt Petersburg.
1: Är det disse som Putin har uppträtt på sig av och till? Jag tror det.
0: Ja, det är riktigt. Ja. Det är också en känd sak att det är massa vackra kvinnor där. Nu hörs det lite lattligt att vi säger det, men det är en arena för rysk etterretning. Sånne honningfäller. Det vet man om.
1: Alltså, varför är det lattligt att vi säger det?
0: Ja, ja, men
2: låt den ligga. Okay,
0: men Beljakov, han är också utexaminerad från FSB akademin, och så det är den ryska federala etterretningen. Och han har hjälpt Epstein med en del forskjellig, ska vi si, personell som Epstein har hatt til sin rådighet i USA. Det vil si at det kommer da folk som fra Russland over og hjelper Epstein i USA med hans, ska vi si, hans opplegg når han holdt på der, blant annet på den øya, og det har vært kvinner, blant annet. Så her er det flere eksempler på personer som etter all sannsynlighet er minst brifet, men kanskje trent av russisk etterretning og blir en del av dette her kvinnenettverket som Epstein har strødd rundt seg om. Så her har vi altså ganske gode indikasjoner på at han har nære relasjoner med russisk etterretning, og han har da samtidig drevet og byttet politiske tjenester mot finansielle tjenester med mange vestlige politikere eller folk som er sentralt plassert i vestlig politikk. Det her begynner å lukte ekstremt vidt.
1: Ja, og vi har jo nevnt det tidligere i denne podden også, at ofte så var det ikke Epstein konkret man var i kontakt med, og fikk ofte svar fra noen fra staben hans og dette, ikke sant? Dette er jo, altså det nettverket, den staben som man har omgitt seg med, sannsynligvis er det flere der som kan koble til FSB eller andre russiske tjenester. Det er liksom litt sånn, altså dette som du sier, Sten, dette er å skru om skruen, ikke bare en gang, men tre ganger, for det at da begynner du plutselig å se et system, hvis dette stemmer, som gjør at den informasjon og den påvirkning og det nettverk og de personene som Epstein får kontakt med, är för han direkte valuta in i samarbete med russisk efterrättning.
0: Ja, och så kan man ju också börja så ställa frågestegn här med hurdan, för det är lite viktigt här, hurdan är det Epstein har tjänat pengar, för han har ju massa pengar. Var kommer alla pengarna ifrån? Det man vet är han har varit finansiell rådgivare och investeringsrådgivare för någon personer som gör att han har fått en del pengar. Men han startet jo av alle ting som lærer, den fyren her.
1: Ja, stemmer.
0: Og så var han en, etter å ha vært lærer en stund, der fikk han vel, så vidt jeg forstår, beskjed om å slutte, for han, det kom klager på han. Så var han en stund i et investeringsselskap, og så plutselig hadde han disse her ekstremt nyttige kontaktene som gjør at han kunne være, operere helt økonomisk fritt. Og her er det mye udokumentert informasjon, så det må vi være litt forsiktig med, men det er i hvert fall det er flere private, men også statlige formuer han skal ha vært involvert i forvaltningen av.
1: Ja, og Midtøsten er jo helt åpenbart et av plassene der man tror han har vært aktiv, altså MSB, Saudi-Arabia. Det er en interessant historie, for han og Epstein jobbet i et av disse finansieringsselskapene der han begynte. Han møtte en gammel kjenning også på en mottagelse. Det var rett etter at han hadde fått sparken, eller vi bedt om å slutte som lærer. Men han var matematikklærer, og en del av de han hadde undervist hadde fortalt sine foreldre da, at han var veldig dyktig til å lære. Altså, han var jo smart på tall. Denne personen, som da var en av disse foreldrene, anbefalte da Epstein dette selskapet å begynne det. Og Epstein var på intervju med sjefen, og han ble imponert over Epstein, og ansatte han. Og så et par måneder senere så får kontaktet HR-kontoret sjefen og sier «Hei du, disse vitnemålene som Epstein har levert inn, de viser ikke hos dem. Vi har ringt og sjekket opp, og han har ikke gått på den skolen, han har ikke noen master». Mm. Så blir Epstein kalt på teppet og konfrontert av sjefen.
2: Okay.
1: Og dette synes jeg er en sånn god historie på hvor god, altså nå må ikke misforstå meg rett der ute, men hvor dyktig Epstein er på å snurre folk rundt fingeren. For han sier «Jo, vet du hva? Det er helt riktig. Disse vitnemålene er falske. Jeg har ikke noe mer enn en halv bachelor. Men jeg kommer fra dårlige kår. Jeg vet jeg er god på det jeg gjør, og sånne som jeg vil aldri ha en sjanse her hos dere om jeg ikke hadde prøvd meg på denne måten. Men jeg skal ta ansvaret mitt. Jeg ber om unnskyldning, og jeg skal ta og gå. Da går det 10 sekunder, så sier sjefen på han, «Ok, takk for at du er ærlig. Du skal få en sjanse til Og etter han fikk den sjansen til, så ble han bare jekket opp. Mm. Altså det du gjør at du snur en ekstrem tabbe, eller i hvert fall en avsløring, til din egen fordel. Det nesten sånn at du skal være skikkelig kynisk, så kan du spekulere at han visste at han kom til å bli avslørt, eller hvis han hadde blitt det, så hadde han historien klar, og han fremstår som ekstremt charmerende og ekte. Sånn har han fortsatt. Og tror jeg sånn han påvirket veldig mange, fremstår som genuin, fremstår som en flink fyr, en som god til å lese hva du eller du eller du måtte ønske av, av tjeneste av han, uten at du egentlig forstår det selv. Bare for å avslutte her, russerne, når de da møtte han, har sannsynligvis da sett talentet hans.
0: Ja, og det jeg tenkte faktisk på selv, at det helt åpenbart at de har sett at dette et menneske de kan bruke. Så hører du jo til historien her også, det litt interessant at Ghislaine Maxwells far, Robert Maxwell, han er av jødisk opprinnelse oppviklet fra Tsjekkia, og så rømte han til Storbritannia når krigen brøt ut, altså 2. verdenskrig, og kjempet på brittisk side under krigen. Der fikk han faktisk noen medaljer også. Han bygget jo opp et publiseringsimperium med aviser og forlag faktisk, og så gikk det til slutt over enda og måtte selge store deler av det, og så er det den historien om at han falt over bord fra luksusjåten sin, som var da seilt i farvannet rundt Mallorca, ja. I 1991. Men det mange flere kilder sier etter at han var død, er at han var også hadde nære relasjoner med Russland, og russisk etterretning og israelsk etterretning. Og det samme påstås det jo om Epstein, ja. Og så har du jo, som da er sammen med datteren til Maxwell. Og så synes jeg det begynner å bli interessant når vi da har, det er i hvert fall stor sannsynlighet for at man bør se nærmere på akkurat den relasjonen. Så har du disse, skal vi si, bytteforholdene som da har gått mot politikk i Europa. Og Jagland, som for eksempel sier i sin egen bok, at krigen i Ukraina kunne vært unngått hvis Vesten hadde tatt Russland mer på alvor. Det her er det grunn til å stille spørsmål.
1: Ja, det du gjør da er at du forteller at det er Vestens skyld for at Russland går inn i Ukraina. Det er jo denne klassiske, gamle, russiske forklaringen på at vi hadde ikke noe valg. Vi måtte angripe Ukraina fordi at NATO truer oss. Det som du skal skrive rett ut av denne playbooken til Kreml.
0: Ja, så her er det behov for å gå opp noen ettergå noe kommunikasjon, vil jeg si.
1: Vi er vel ikke helt ferdige med Epstein-saken med denne episoden, tenker jeg.
0: Vi er ikke det.
1: Men jeg har et oppklarende spørsmål sånn helt på tampen her, Eistein. For det at Maxwell fall av yachten sin og drukna. Falt han av dekk, eller falt han ut av et vindu fra den båten?
0: Nei, jeg leste at det var en, skal prøve å være, nå skal jeg prøve å si dette på en skal vi si, en ordentlig måte, men det påstås at han har falt over bord mens han måtte opp om natt og tisse, for det hadde han for vane å gjøre. Det er jo en del, det er ganske mange menn som ender sine dager på den måten, men det er ingen som har sett han falt, og det har jo vært masse diskusjoner om hva kan ha skjedd og ikke skjedd ombord på denne båten, det vet vi ikke noe om.
1: Avslutningsvis, den lille episoden jeg snakket om med Epstein og som investeringsselskapet og vitnemålet, det er en helt fantastisk kul podcast som New York Times har gitt ut. Dere finner historien der, så Krøns har gått den mer i sømmen. Jeg synes det var redelig å si det i hvert fall. Mm-hmm.
0: Takk for at du hørte på denne runden. Vi er tilbake med mer Epstein-stoff i neste episode.
1: Takk for oss.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
4: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Dette er Radio Norge.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Elektroimportøren.
8: Vi
5: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
8: Ingenting.
9: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
11: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
10: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
10: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Klas Olsson, Kunderadio.
13: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare forbi gave, liksom. Vi fikser
14: det! Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
21: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
22: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
21: Ja.
22: Ja.
21: Ja, det var en god deal.
22: Ja.
21: Winning.
23: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
24: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
25: AJ Produkter Norge her.
26: Hei. Hallo.
25: Ja, da en ny bestilling.
26: Ja, det kan jeg tenke meg.
25: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
26: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
25: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
26: Ja, just det.
27: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
28: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løs vekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løs vekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, den gode naboen.

0: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.

0: oksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
4: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
11: Kan du ikke bare bestille
9: Men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med
12: eget nøtt. Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
13: Hei, Oda.
12: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
13: Ja.
12: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
13: De som bare handler en gang.
12: Hvorfor tror du det?
13: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
12: Riktig. Du en liten smarting, du.
13: Ja, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
5: Produkter lagret.
6: AJ Produkter Norge her.
5: Ja, en ny beställning.
6: Stadig nye, klar for en stor en.
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
6: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
7: Bibliotek. Check AJ Produkter NO. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Klas Olsson, Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
10: det! Psst! Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
11: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare en helgen.
12: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
1: Godt levert. Eller smågodt.
0: Takk det samme. Joker, det gode naboen.
2: Her Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
3: Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
2: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
2: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
10: Skål!
11: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
13: Jo.
12: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
13: Jeg vil være ute hele tiden.
12: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
13: Nei.
12: Ok, hvordan skal du få mat da?
13: Da får jeg maten til å komme til meg.
12: Aha, det jo ikke så dumt.
13: Nei, jeg smart.
12: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
0: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
16: 1881.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I tryven! Husk å ta med panten!
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
19: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
20: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
21: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
22: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på telenor.no eller IT.

0: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Klas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
4: det! Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på RadioNorge.no. Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
2: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
1: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning.

0: angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
1: Vi skal ikke bare...
2: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
6: Ja takk, både brød og lumpe.
5: Og den krevende venninnen din.
7: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
5: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
8: Hva du får til, herlig mat.
5: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
10: Godt levert. Eller smågodt.
9: Takk til samme. Joker, den gode naboen.
11: Right Price Brød, Stian.
12: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
11: Åja, tenker du på det, ja?
12: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
11: Sparkle Emerald Polish 1620.
12: Hvordan ser den ut?
11: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt, egentlig.
12: Den høres helt perfekt ut.
11: Ja, den klink, faktisk.
13: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: AJ-produkter lagret.
15: AJ-produkter Norge her.
14: Ja, en ny bestilling.
15: Stadig nye, klar for en stor en.
14: Ja.
15: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
14: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
15: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
16: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter .no.
17: Altså du, nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
18: Vet du hva jeg hører?
17: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
18: Ja, det også. Biltema!
19: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
9: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
3: Våkvann, bevassene, alt har smeltet.
9: Og en brann I dag.
3: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
4: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: Men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Slett med eget nett.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Klas Olsson, Kunderadio.
19: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag,

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, det er fredag, dere.
1: Du, vet du hva, som er helt sykt i dag?
0: Ja, vi har ikke begynt enda.
1: Ja. Nei, det er en måned siden bursdagen min.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Det er jo det er helt sykt, 5. juni.
2: Ja, det er faktisk, altså når du sier det, det er helt sykt. Ja.
0: Da var det når...
2: Det føles som det var i går, liksom.
1: Nei, det gjør det ikke.
2: Nei, det gjør ikke det.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Nei, forrige års da.
1: Ja.
0: Par uker siden.
2: Jeg føler, 4 uker siden.
0: Føler at det er litt sånn drøyt 4 uker siden.
1: Ja, jeg føler jeg er drøyt 4 uker.
0: Oi, oi, oi. Ja, men da er det ikke noe bursdagsfeiring sånn som vi vet om i dag. Som vi... Jo, kanskje det er noe. Ja, kan vi se. Har du den listen her, Espen? Har du det?
2: Per Ung. Kari Simonsen.
0: Ja.
1: Å, Kari Simonsen, hvor gammel er Kari?
2: 89.
1: Ja, fy søren. Du er i form jo også.
0: Kenny G! Haha! Det er jo saksofonisten. Da skal jeg faske meg snikke inn og Kenny G.
2: Kenny G, hvem var det?
0: Ja, ja, 70 år. Ja, fy flate, da skal vi spille Songbird.
2: Hvem er det jeg blander med når du sier Kenny G?
0: Nei, det vet ikke jeg. Dette er en saksofonist. Da må vi begynne. Ok, da setter vi i gang. Klokken er 6, og her er nyhetene.
3: Her er VG-nyhetene. Værfenomenet El Niño returnerer i løpet av sommeren. FN-sjefen advarer etter de nye prognosene.
4: Verden må behandle det som det akutte klimavarslet det er, sier FN-sjef Antonio Guterres. Han beskriver det som å helle bensin på bålet i en allerede oppvarmet verden. Den kommende El Niño kan bli den sterkeste dette århundret, og særlig vil Sør-Amerika, sørlige USA, Afrikas horn, Sentral-Asia og Stillehavet rammes.
3: Reporter Miriam Alsvik. Letemannskaper sørvest i Frankrike har funnet et barnelik i forbindelse med søket etter en 11 år gammel jente som forsvant forrige fredag. Den mistenkte er far til en av jentas venner og nekter skyld. Nå varsler statsministeren en gjennomgang etter svikt i håndteringen av tidligere anmeldelser mot mistenkte. Det er enighet i sokkeloppgjøret over 3,5 time på overtid. Offshore Norge opplyser at det blir gitt et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger. Kolumbianske Shakira skal opptre med VM-sangen Dai Dai under åpningen av fotball-VM i Meksiko. Hun skal på scenen med Burna Boy, som har laget VM-låta sammen med henne. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det lettskyet og 23 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 21. Bodø skyet, litt regn og 20. Trondheim får regn og torden og 20. Bergen regnbyger og 12. Stavanger får litt regn og 14. Kristiansand delvis skyet, noen regnbyger og 15. Lillehammer får regn og torden og 15. Og i Oslo blir det regn og torden og 16 grader i dag.

0: Morgenklubben på en fredag. God morgen. Duran Duran, de spiller på hva heter det for noe? Unity?
1: Unity.
0: Unity er det.
1: Unity.
0: Ikke utility, men
1: kan
0: Unity.
1: Kan vi bare si Fornebu Arena, vær så snill?
0: Ja, vær så snill. Kan du bare, også, jeg skjønner at det sikkert sponset og sånn, men jeg bare orker ikke å si det navnet.
1: Nei, jeg orker ikke.
0: Jeg forholder meg ikke til. Der ute så er Duran Duran, kjempeband på mange måter, men det er jo to navn, Duran Duran.
1: Ja.
0: Derfor er det samme navn to ganger quiz i dag.
1: Samme navn to ganger?
0: Ja, samme navn to ganger quiz.
1: Okay.
0: Ja, men da er det bare å følge med her Kim, på Radio Norge.
1: Kim, Kim og Geir, Geir er klar.
0: Ja, det er bra.
2: Trafikkoppdatering. På Riksvei 2 i Eidskog i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og veien er stengt. På Fylkesvei 800 Buvikveien i Skøen i Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: AJ-produkter lagret.
10: AJ-produkter Norge her.
9: Ja, er det en ny bestilling?
10: Stadig nye, klar for...

0: basseng eller stå I en lang kø?
1: Langt basseng.
0: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
1: Gøy med venner.
0: Du ikke så dum du, Oda.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse og gi bort en til han hyggelig naboen med bart.
5: Ja, så på her av det.
4: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
5: Halla igjen.
4: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
5: Hei.
4: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
5: Kjef bare.
4: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
9: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
11: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
13: Sommer I morgenklubben.

0: Happy Knoll-sang på en fredag. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Det quiz-tid, Kim og Geir. Det dere konkurrerer mot hverandre i dag, siden Duran Duran spiller ute på Fornebu Arena. Ute på Fornebu Arena. Vi kaller det bare det. Vi gjør det fra nå, så gjør vi det her på Radio Norge. Samme navn to ganger i quiz.
1: Ja.
0: Ikke sant, Duran Duran? Samme navn to ganger i quiz. Er dere klare?
1: Ja, jeg vet ikke.
2: Jeg er litt usikker, jeg også.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig bra. Da kjører vi på
2: her. Vel.
0: Hvilken rolle var Boutros Ghali mest kjent for da? Verdensrekordhaver på langdistanseløp, eller trollmannen i Trollmannen fra Os, eller FNs generalsekretær fra 92 til 96, tror du, Geir?
2: Han var generalsekretær.
0: Det er helt riktig. Hvilke av disse landene har ikke couscous, altså to samme navn to ganger, som nasjonalrett? Montenegro, Tunisia eller Algerie? Vær så god, Kim.
1: Første.
0: Det er Montenegro?
1: Ja.
0: Det er riktig.
2: Montenegro, må du si.
0: Her får dere ikke noe alternativ. Hva er Sing Sing?
1: Nei.
2: Det er et kjent fengsel i Amerika.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Og så er det vel også en karaokebar.
0: Sing Sing?
1: Ja, den heter Sing i hvert fall.
0: Nei, men,
1: Sing, tenker du på?
2: Sing Sing.
1: Det er garantert en som heter Sing Sing.
0: Ja, garantert. Hva heter området i Ohio som er spesielt kjent for store forekomster av fiskearten muskellunge? Er det pipi, popo eller dum-dum? Vær så god, Kim.
1: Det må være pipi.
0: Det er pipi.
2: Er det?
0: Mm.
2: Er det ikke, jeg tror det var mest
0: langstrømpe.
2: Jeg trodde det var mest fugler der, ja.
0: Nei, men det er de store fiskearter i hvert fall her. Det er samme navn to ganger, ikke visst her. Hva er mellomnavnet til Sofia Vergara Vergara, som spilte Gloria i Modern Family?
1: Hva sa du? Ja.
0: Margarita, eller Caipirinha, eller Mojita? Vær så god, Kim.
1: Caipirinha.
0: Nei.
2: Ja, Mojita.
0: Nei.
2: Det er den første hver gang her nå, jo.
0: Ja, nei, det er ikke det.
2: Jo.
1: Hva var det første?
0: Ja, det er første alle gangene, ja.
1: Margarita?
0: Margarita, ja.
2: Margarita.
0: Mm.
2: Helt at alt to ganger?
0: Nei, men det var jo ikke det. Vergara. Det var det som var dobbeltnavn, eller to ganger.
2: Ja, ja.
0: Det er 2-2.
1: Jeg skjønte ikke Margarita. Det
0: er stillingen her 2-2.
1: Ja.
0: Eller 1-1-1-1.
1: 2-2.
0: 2-2. Dobbeltnavn-quiz i dag gikk kjempebra, synes jeg. Jeg likte quizen,
1: ja.
2: Går Toto som dobbeltnavn?
0: På en måte. Det er i grensen, det er i gråsonen. Ja, det er egentlig det også. Dette er Radio Norge. God morgen.
2: God morgen.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Hei, det er Right Price Isles.
5: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
4: Ja.
5: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
4: Jeg har børstet gull.
5: Ja.
4: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
5: Men det er ikke ekte gull?
4: Det er ikke ekte gull, nei.
5: Nei, det er gullbelagt.
4: Det stemmer.
5: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado er godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten er brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 er i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Thomas, hva blir det til middag? Hva sa du nå?
7: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
7: Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
7: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
8: Dere! Vannsenga revna! Det er vann overalt!
3: Og en vannlekkasje i dag.
9: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Nei, da er det helg.
10: Smash! Det ser godt gjøres å spise bare én i helgen.
11: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
12: Ja, hallo? Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
11: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: Wow, det her var digg taco.
15: Det first fry.
16: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
3: Klas Olsson kunderadio.
17: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
18: det. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
18: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
21: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrevet et brev og sendt det direkte til den russiske presidenten, der ber han om slutt på krigen og et møte med Vladimir Putin.
22: Brevet bemerkelsesverdig, mener krigsekspert Tom Røseth, siden det første gang det sendes direkte mellom de to presidentene. Zelensky foreslår våpenhvile og utveksling av krigsfanger, og europeisk og amerikansk deltakelse I forhandlingene.
21: Reporter Miriam Alsvik. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Dersom arbeidsgivere ikke klarer å sende avmeldinger via det nye systemet, kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. En bilfører ble I natt fraktet til sykehus I luftambulanse etter en utforkjøring ved Buvika sørvest for Trondheim. Bilen havnet I grøfta etter en kort politijakt. Politiet omtaler ulykken som alvorlig. Sommeren har for alvor kommet til Nord-Norge. Tromsø har passert 20-tallet for første gang I år, og I morgen det meldt opp mot 27 grader I Finnmark, ifølge meteorologene på Yr. Det varme og tørre været fører til økt skogbrandfare, og det sendt ut gult farevarsel. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
23: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
22: I Hammerfest blir det lett skya og 23 grader I dag. Tromsø får delvis skya og 21. Bodø skya, litt regn og 20. Trondheim får regn og torden og 20. Bergen regnbyger og 12. Stavanger får litt regn og 14. Kristiansand delvis skya, noen regnbyger og 15. Lillehammer får regn og torden og 15. Og I Oslo blir det regn og torden og 16 grader I dag.
23: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
24: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
25: Start dagen med et smil.

0: Lale i morgenklubben på Radio Norge. God morgen. Skulle jeg oppdaget Lale, det var sånn 2004-2005.
1: Det var du som oppdaget
0: den, ja. Når jeg gjorde det personlig, og det var en fantastisk låt som jeg bare...

0: fem, så begynner det å bli liksom,
1: det begynner. Men det er over 20 år siden.
0: Ja, ikke sant? Det er litt fascinerende greier dette her. Vi skal snakke om Durek, det er lenge siden jeg har gjort.
2: Ja, hæ? Det er jo ikke bare han.
0: Neida, det er Märtha også. Märtha Durek, som dukker opp en ny tv-serie på Viaplay til høsten.
1: Ja. Som heter Alternative Norge, og da skal vi bli kjent med flere profiler da, som lever alternative liv, og de blir stilt et spørsmål. Hvordan er egentlig livet når det du tror på og brenner for blir uglesett av storsamfunnet? Ja. Så gjennom 6 episoder så skal jo diverse mennesker svare på dette, blant annet også sønnen til Støre.
0: Ja.
2: Ja, han, har, for det, han, er pust, han er pustkonsulent, eller hva det var.
0: Ja, vi begynner jo å le med en gang.
2: Ja, nei, men dette her skal man ha litt respekt for, ja. Og litt, og så er jeg veldig nysgjerrig. Sunn skepsis. Dette skal jeg se hvert program, altså.
1: Ja. Det skal jeg også.
0: Men pustekonsulent, altså når du holder på, han driver med puste.
1: Han er terapeut og pusteveileder.
0: Men det er jo, man vet jo det, at når folk står og har panikkangst eller panikkanfall, så skal man da stå og puste sammen med de.
1: Det er klart, pust er kjempeviktig. Vi mennesker, veldig mange av oss, vi puster ikke i det hele tatt. Vi bare går og puster helt øverst. Det er ingen som puster med magen lenger. Vi fyller ikke lungen med luft og tømmer ikke lungen vår.
0: Den kjøper jeg, sønn til Støre, helt King Kong. Jeg bare synes bare han Henning Haili, som også skal være med, han skal spå forskjellige ting da. Og det er altså, det blir litt fint vær, det blir litt dårlig vær.
2: Ja, nå han skulle spå fotball-VM også.
0: Ja.
2: Ja. Noen vinner, og noen vinner ikke.
1: Nei, men han har faktisk sagt, Jens, både om jeg leste det nå, at han har faktisk sagt at det blir VM-medalje til Norge. Ja. Han har jo tidligere faktisk spådd både Glimt-seier og Viking-seier, og når han nå slenger på at Norge får en medalje, så tenker jeg at han er dritgod på fotball, da.
0: Og Hanne-Kristin Rode, tidligere politisjefen, skal være med.
1: Hun snakker jo med dyr.
0: Ja, og vi har jo snakket med henne her i radioen, og vet hva, det husker kanskje hva hun fortalte oss, for jeg stilte jo spørsmål om de har brukt i politiet alternative metode for å finne...
1: Snakket med ekoren som var vittne til mord.
0: Nei, men også snakket med personer som kan føle og se ting, og det svarte hun ja til som et alternativ. Det er på TV, Kim.
1: Ja, men jeg trodde det var ikke på TV sånn som det er i virkeligheten.
2: Noen ganger er det det.
0: Ja, vi gleder oss i hvert fall til serien som kommer til høsten, Alternative Norge, med Märtha og Durek som hovedpersoner nå.
2: Nå har vi litt å snakke om til høsten nå, hører jeg.
0: Det gleder jeg meg til. Det blir fint, det. Det er Radio Norge, og nå Status Quo og In the Army Now. God morgen!

0: Og en liten varm hilsen til menn og kvinner i kongens klær. Ja. En kompis som ble takket av i forsvaret, oberst Geir Mora heter.
1: Ja, han er, men
0: ja, så han
1: har han jo vært lenge, ja, for de pleier jo å gå av når de er 32.
0: Ja, det er små store ting som skjer rundt omkring i landet. Det skal vi høre om i dag, for vi synes det er så hyggelig å høre hva folk skal gjøre i helgen.
2: Ja, det kan du gjøre allerede nå. Det er bare å ringe oss på 08282 og fortelle oss om helgeplanene.
0: Vi skal til Tysnes og Mandelhuset Våge i kveld. Bryggedans.
2: Bryggedans, og det høres gøy ut da.
0: Det er Bryggedans Queen Tribute med Ole André Vesterheim. Dette blir en av de virkelige høydepunktene denne sommeren, står det her. Med fullt trøkk, kjente låter og ei stemning som
2: bare veks utover kvelden.
0: Ja.
2: Det er, der,
0: ja. Ja, det er veldig, veldig bra. Ja, men det er fint. Ring oss på 08282.
1: Gjør det, 08282. Har du en festival eller skal du noe i helgen? Det bør ikke være veldig avansert hva
0: nei.
1: Du skal.
0: Nei, det kan være hva som helst egentlig. John Lennon, Imagine på Radio Norge. God morgen og god fredag.

0: Imagine fikk onkelen min hele albumet der, hvitt cover. Fantastisk. Nå er det litt trafikkmeldinger her.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Kvellandsbrua I Lyngdal I Agder har et kjøretøy fått stans, så et kjørefelt stengt I retning Flekkefjord. På fylkesvei 800 Buvikveien I Skaun I Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og veien stengt. Og på fylkesvei 55 nedre Kleivhole I Lom I Innlandet har det gått et steinsprang. Et kjørefelt stengt.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Produkter lagret.
7: AJ Produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter NO.
9: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
12: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
11: Det stemmer.
12: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
11: Ja.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
14: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du jo så god
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 1 kilo nektariner I kurv til 39. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
17: Hallo?
18: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
16: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
16: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
18: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
20: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
19: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
20: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
19: And that's all I need to do?
20: That's all you need to do.
21: Take it cheesy.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Sommer I morgenklubben.

0: Dum Dum Boys. Ja. Vi skal tilbake til 2017. Hva skjedde da?
1: Nei, det vet jo ikke jeg
0: da. Jo da, da tok jeg en fin tiendeplass i Skal vi danse.
1: Ja.
0: Og da dansa jeg rumba til denne her.
1: Nei,
0: jo.
1: Oh, ja. Er det sant? Ja.
2: Du, det tror jeg faktisk ikke jeg har sett.
1: Rumba?
2: Har du ikke sett? Jo, det har jeg sett.
0: Ja, ja, ja, flott rumba.
1: Men det året som du danset rumba, så ble jeg stoppet på gaten og liksom sånn, nå må du få den der kompisen din til å slutte med det der.
0: Ja, det kom ikke av den rumbaen, det skal jeg love deg.
1: Ok, det er, vi får tenke litt over det, egentlig. Nå er det nyheter her på Radio Norge. Klokken er 7.
3: Her er VG-nyhetene. Værfenomenet El Niño returnerer i løpet av sommeren. FNs generalsekretær advarer om at konsekvensene vil bli mer intense og ødeleggende enn noen gang. Forskere frykter at fenomenet kan skape ekstremvær og store klimatiske forstyrrelser globalt. I Ukraina ble en person drept og 11 såret i et russisk angrep mot Zaporizjzja-regionen i går. Flyalarmen ble aktivert flere ganger i løpet av kvelden, ifølge regionens guvernør. Tidligere på dagen ble to personer drept i et annet angrep i Sumy-regionen. Det er enighet i sokkeloppgjøret over 3,5 timer på overtid. Offshore Norge opplyser at det ble gitt et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger. Jørgen Riis-Gjertsen slutter med å henge ut andre, når jeg forteller han i podcasten det alle snakker om.
4: Jeg kommer ikke til å fortsette med den metoden, nei.
3: Han har pleid å ringe til blant annet mindreårige for å konfrontere dem med rasistiske og homofobiske innlegg på internett, og så publisere samtalene. I etterkant har han selv blitt konfrontert med innlegg og mener det er blitt slitsomt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
6: I Hammerfest blir det lett skyet og 23 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 21. Bodø skyet, litt regn og 20. Trondheim får regn og torden og 20. Bergen regnbyger og 12. Stavanger får litt regn og 14. Kristiansand delvis skyet, noen regnbyger og 15. Lillehammer får regn og torden og 15. Og i Oslo blir det regn og torden og 16 grader i dag.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god fredag!
2: God fredag!
1: Og hva gjør vi på fredager da, dere?
2: Nei, vi spør jo folk om hva de skal i helgen.
1: Ja, og det er så hyggelig med de samtalene vi har fra hele landet. Og folk forteller hva de skal gjøre i helgen. Stort, smått, lite, ubetydelig, en reise, en bursdag, noe opppussing. Hva som helst!
2: Hva som helst!
3: Bare sitte på sofaen. Ja.
1: 08282

0: Winning on the Bee Gees i morgenklubben på Radio Norge. Og det er jo så hyggelig å høre hva folk skal i helgen. Det er tipptopp. Elisabeth fra Larvik, god morgen til deg.
1: God morgen.
2: Good morning, Larvik.
0: Hallo. Ja, nå er jeg spent. Hva skal du?
1: Jeg skal på cowboyfest.
2: Oi, så gøy. Er det en årlig greie, eller er det noe privat arrangement?
1: Jeg vet hva, det er et 50-slag.
2: Å, så gøy.
0: Ja.
2: Hva er antrekket?
1: Det er kjaps, det er oilskinjakke fra Australia,
2: Oi.
1: Og cowboyhatt fra Australia.
0: Oi.
1: Revolver, og egentlig hadde jeg lånt på hest som jeg skulle komme på festen til, men den var så veldig at den døde.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Så det var veldig synd.
2: Ja, det var veldig synd. Altså, hva er oddsen for det?
0: Hvor gammel var den hesten, liksom?
1: Den hadde oddsa mot seg, for den var 25 år.
0: Ja, ikke sant.
2: Ja, ikke sant? Ja. Så du skulle dra med den?
1: Ja.
2: Det er ikke meningen å le.
1: Neida, det går fint.
3: Ja. Men altså, hvor er dette her ærende?
1: Det i Larvik.
3: Ja, det må jo være fint så flere hester i Larvik enn den ene som er gått til limfabrikken.
1: Ja, nei, det gjorde den heller ikke, den ble begravd.
0: Ja, såpass.
1: Det var en seremoni og begravelse, ja. Det var ikke en helt vanlig hest. Nei. Det var en familiehest.
0: Det var ikke meningen å tulle her i sted altså.
1: Nei, det går veldig bra.
0: Ja, det skjønner vi at det ikke er noe hyggelig. Men med cowboyfest, det er gøy.
2: Det er gøy.
1: Kjempegøy.
2: Hvor mange skal på denne festen?
1: Jeg tror vi blir mellom 30-40 stykker.
0: Åh, shit. Det er jo fantastisk. Det er
1: Anna Øydis Benjaminsen som har bursdag.
0: Ja.
1: Hun har blitt 50 år.
0: Da gratulerer vi.
2: Gratulerer
0: selvfølgelig. Ja.
2: Det blir tomatbønner til middag.
0: Ja.
1: Jeg tror det blir taco.
0: Taco. Spiser cowboy taco og løsmeis.
1: Ja, de gjør det.
0: Nei, fy faen.
3: Skulle du hatt sånn?
0: Nei, nå orker jeg ikke å snakke mer med deg, Elisabeth. Dette blir for dumt, altså. Nei, så koselig at du var med oss. Ha det godt, da. Lykke til.
1: Ha det bra.
0: Iha.
1: Iha.
0: Og vi vil gjerne høre hva du skal i helgen. 08282.
2: 08282.
4: Trafikkoppdatering.
5: På E39 Kvellandsbrua i Lyngdal i Agder har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt i retning Flekkefjord. På fylkesvei 800 Buvikveien i Skaun i Trøndelag har det vært en trafikkulykke, og veien stengt. Og på fylkesvei 55 nedre Kleivhole i Lom i Innlandet har det gått et steinsprang, et kjørefelt stengt.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
8: Hei, det er Right Price Isles.
9: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
8: Ja.
9: Da er det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
9: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
9: Men det er ikke ekte gull?
8: Det er ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det er gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
12: Vi står

0: Fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da!
3: Og alpinanlegg.
4: Og barnehager.
1: Og klesbutikker.
3: Trippeltex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos Trippeltex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på trippeltex.no.
6: Klas Olsson, kunderadio.
7: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
8: det. Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
10: Hallo?
11: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
0: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
0: Og et innbrudd I dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
0: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
15: Sommer I morgenklubben.
16: Start dagen med et smil.

0: Alana Miles, Black Velvet i morgenklubben på en fredag. Hva skal du i helgen? Det det store spørsmålet på fredager. Og med på telefonen fra hovedstaden, Birger, god morgen til deg.
1: Hei, hei.
2: Hei, få høre om helgeplanene.
1: Helgeplanene, ja. Ja, nei, i morgen så skal jeg en liten tur på Karl Johan, for da det verdens, hva heter det da, verdenskarnevalet. Altså, ja. Det en del av den... musikkfesten, altså musikkens dag.
0: Ja.
1: Og da skal det være en parade opp Karl Johan da, som starter ved tretiden og går oppover Karl Johan da. Og der det noen som danser samba, sambaskolen Unidos de Oslo.
2: Ja.
1: Og jeg kjenner noen som går der og har lyst til å titte på det da.
0: Ja,
2: det
0: så
2: gøy.
1: Da går det ikke an å være stille, da må man røre litt på seg selv.
0: Ja, ja, så samba, det går ikke an å stå og høre på det uten å røre seg.
2: Det høres jo veldig gøy ut da.
1: Ja. Ja, det tror jeg blir fint altså. Ja. Det i morgen.
0: Det i morgen.
1: Så ta en tur på Karl Johan og titt. Det jo svært arrangement da. Det en del av musikkens dag da.
2: Ja, ja. Ja, ikke sant? Det jo arrangementer rundt omkring i hele, ja. I hele byen.
0: Det, på 80-tallet så var det jo sambafestival i Oslo.
3: Ja, altså karneval, ja.
0: Ja, karneval. Ja. Det var det altså. Det, ja. Olé, olé, sambaen løs her i Oslo, det karneval? Ja, det satt. Ja, det var det. Det nydelig, Birgit. Da blir det samba på deg i helgen.
1: Det gjør det, i hvert fall i morgen.
0: Ja, i hvert fall i morgen, ja. Det bra det. Ha en fin helg. Takk for at du var med. Ha det godt.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Det så hyggelig å høre hva folk skal.
2: Ja.
0: Så får vi vite det også.
3: Samba, altså.
0: Samba der. Ring 08282.
3: 08282.
0: Og fortell hva du skal i helgen. God fredag.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
9: Smash, det skal godt høres å spise bare én i helgen.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
13: Vi skal ikke bare...
14: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
16: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
17: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
18: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
19: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
20: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
21: Trenger du ny energi?
13: Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
22: Skål!
23: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
22: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
23: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
21: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Her VG-nyhetene. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke å bytte til plattformen Altinn 3 før 15. juni, som en viktig frist.
25: For etter denne datoen må avmeldingen med lønnsinformasjon sendes med systemer som koblet til Altinn 3. Ellers kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. NAV har innkalt beredskapsgruppe for å få oversikt.
24: Reporter Miriam Alsvik. I et brev til Vladimir Putin ber Ukrainas president Volodymyr Zelensky om en slutt på krigen. Zelensky foreslår et møte mellom de to. Ukraina klare for våpenhvile, skriver han. Kreml har sett brevet, men foreløpig ikke svart. En mannlig bilfører ble I natt fraktet til sykehus med luftambulanse etter en utforkjøring ved Buvika sørvest for Trondheim. Bilen havnet I grøfta etter en kort politijakt. Politiet omtaler ulykken som alvorlig. Kolumbianske Shakira skal opptre med VM-sangen Dai Dai under åpningen av fotball-VM I Mexico. Hun skal på scenen med Burna Boy, som har laget VM-låten sammen med henne. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
26: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
25: I Hammerfest blir det lettskya og 23 grader I dag. Tromsø får delvis skya og 21. Bodø skya, litt regn og 20. Trondheim får regn og torden og 20. Bergen regnbyger og 12. Stavanger får litt regn og 14. Kristiansand delvis skya, noen regnbyger og 15. Lillehammer får regn og torden og 15. Og I Oslo blir det regn og torden og 16 grader I dag.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
27: Sommer I morgenklubben.
28: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: Cyndi Lauper, Time After Time i morgenklubben på Radio Norge. Ja, det er folk i nord som har sommertemperaturer nå. Det er jo faske meg...
1: Det er så fortjent.
0: Ja,
1: det jeg blir så glad når Nord-Norge har fint vær. Ja, da tenker jeg på familien min i Nord-Norge, så blir jeg sånn, yes, dette fortjener
0: nå det. Nå koser de seg.
1: Ja, nå, ja, koser
0: nå er det grilling og...
2: Ja. Lys til natt.
0: Ja, ja, nei, det er fantastisk.
1: Det er nydelig, er det.
0: Det er nydelig. Da må man jo spille det, fin musikk, og vi har... Dette har vi litt greie på, skjønner du, for at det er jo sommerklassikere sammen med Diplomis.
1: Ja, og her har du egentlig muligheten til å få hele Diplomis bilen hjem til deg, med blant annet Lollipop og Kronesis og Gullpinne, Solis og Sandwich, altså de klassikerne der, men vi snakker om musikken,
0: ja.
1: Så det vi lurer på er om du har en eller annen sommerlåt som du har et spesielt forhold til, om det er noe, du, ja, noe som vekker disse gode sommerminnene, et eller annet sånt, så har vi lyst til å høre alt om det, da går du inn på RadioNorge.no.
0: Enkelt og greit, RadioNorge.no.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: The Course og Breathless i morgenklubben på Radio Norge. God morgen! Vi skal på en fredag som mandag, tirsdag, onsdag og torsdag også ha bløffmakerne i dag.
1: Ja, det er jo sånn at vi forteller hver vår historie, men det er bare en av oss som snakker sant, og det er en av oss som har ledd seg jævla av Wenche.
0: Ja, du vet at det var faktisk helt fantastisk også. Vi trenger jo en deltaker på telefon.
2: Ja, da må du ringe
1: 82.
2: Ja.
0: Nei, nå snakker de munnen på hverandre.
2: Ja, det var Kim som begynte.
0: Ja. 08282. Og vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og vi har et fint verktøy sett fra Virti Premie. Selv om du tar feil, så får du dette. 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På Riksvei 2 Nordstuen Gaustad i Eidskog i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og veien er stengt. På E8 Olsgård i Tromsø har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt er stengt. Og på E6 Kvenflogtunnelen i Fauske i Nordland ligger det gjenstander i veien, og tunnelen er stengt.
5: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
6: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja, det var en god deal.
6: Ja.
5: Winning.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Å ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består. Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
11: Oi, er den der til overs?
8: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
12: Den sekken er opp for grabselen.
8: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
13: Det kanskje du kan bære disse for meg?
8: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
14: Jeg bare låner den her, jeg!
8: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
15: Wow! Det her var digg taco!
16: Det er first fry!
17: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
16: First fry! Og det er first fry!
18: Hei, det er Right Price Isles.
19: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
18: Ja.
19: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
18: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
19: ja.
18: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
19: Men det er ikke ekte gull?
18: Det er ikke ekte gull, nei.
19: Nei, det er gullbelagt.
18: Det stemmer.
19: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
22: Jo.
21: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
22: Jeg vil være ute hele tiden.
21: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
22: Nei.
21: Ok, hvordan skal du få mat da?
22: Da får jeg maten til å komme til meg.
21: Ah, det er jo ikke så dumt.
22: Nei, jeg er smart.
21: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
20: Klas Olsson Kunderadio.
23: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
24: det! Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
25: smart
24: du ha...
25: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
24: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
25: Hele livet! Bam!
26: Elektroimportøren.
27: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Sommer i morgenklubben.
2: Start dagen med et smil. Og mer av musikk.

0: Kiss Me, Sixpence None the Richer i morgenklubben på Radio Norge på en fredag. Nå skal vi ha en liten runde med nyheter, og Kristin Strand klar.
1: Her VG-nyhetene. Værfenomenet El Niño returnerer i løpet av sommeren. FNs generalsekretær advarer om at konsekvensene vil bli mer intense og ødeleggende enn noen gang. Forskere frykter at fenomenet kan skape ekstremvær og store klimatiske forstyrrelser globalt. Letemannskaper sørvest i Frankrike har funnet et barnelik i forbindelse med søket etter en 11 år gammel jente som forsvant forrige fredag. Den mistenkte far til en av jentas venner og nekter skyld. Nå varsler statsministeren en gjennomgang etter svikt i håndteringen av tidligere anmeldelser mot den mistenkte. Amerikanske storbyer forberedt på ulike trusler under fotball-VM. De har derfor økt politinærværet.
2: Blant annet gjelder det ved Grand Central Station og andre knutepunkter. De siste årene har det vært flere tilfeller av tilfeldig og grov vold i forbindelse med offentlig transport i storbyer i USA. Samtidig advarer de mot å gå til kampene fordi stadion ligger avskåret og motorveiene mangler gangstier.
1: Reporter Miriam Alsvik. Sommeren har for alvor kommet til Nord-Norge. Tromsø har passert 20-tallet for første gang i år, og i morgen det meldt opp mot 27 grader i Finnmark, ifølge meteorologene på Yr. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det lett skya og 23 grader i dag. Tromsø får delvis skya og 21. Bodø skya, litt regn og 20. Trondheim får regn og torden og 20. Bergen regnbyger og 12. Stavanger får litt regn og 14. Kristiansand delvis skya, noen regnbyger og 15. Lillehammer får regn og torden og 15. Og i Oslo blir det regn og torden og 16 grader i dag.

0: Antebellum, Need You Now i morgenklubben på fredag, hvor vi elsker å høre hva folk skal gjøre i helgen. Vi skal høre fra en Eilert på telefonen. Hei, Eilert.
1: Hallo.
2: Hei. Hei.
1: Morgenklubben.
0: Ja, morgenklubben, det oss det. Og, ja, hva skal du i helgen da?
1: Ok, jeg skal rett og slett ha slippfest for debutalbumet til bandet mitt på Parkteatret I kveld. Bandet heter Din våte drøm, og plata heter så klart Rockemusikk.
2: Det så gøy!
1: Den ute nå, da.
2: Ja, det jo kjempe. Gratulerer med debutalbum, så ja. Stas.
1: Jo, tusen takk.
3: Parkteatret I Oslo, altså.
0: Ja.
1: I Oslo.
0: I Oslo.
2: Og det rockemusikk, da, regner jeg med.
1: Det rockemusikk. Ja. Det rock...
0: Ligger det noe på YouTube? Kan vi se om vi bare får spilt av en liten snutt her mens vi snakker? Men hva slags type musikk
2: det
0: da?
2: Altså, det jo rockemusikk,
0: Ja, men rockemusikk, sånn, det soft rock, det jo alle mulige sjangre innenfor rocken.
1: Ja, men det nettopp det jeg synes veldig kult med plata, at den favner ganske bredt.
0: Ja.
1: Mange har lyst til å si at liksom, rock enten det hardt, eller så det soft, eller så det surf, eller så det, det indie, liksom. Men dette I hvert fall slik jeg ser det, litt sånn rock som favner alt fra indie til country til litt mer punk til, ikke sant, det vi synes kult da.
0: Ja, hør nå her.

0: Ja, nei, men dette var jo kjempekult.
1: Ja, dette her var litt, litt aller verste og litt av hvert. Det er jo, dette her var gode minner, altså.
2: Ja, det bra. Jeg har jo... Vi har jo hørt oss ihjel på de fire store og sånn.
0: Ja, ja.
2: De tingene ligger jo der.
0: Ja, ja. Nei, men dette var veldig hyggelig, Eilert, at du var med her. Altså, Slippfest for egen musikk, din våte drøm. Fantastisk. Helt utrolig.
1: Lykke til etter break. Vi bør ikke si break i leggen.
0: Nei, nei, jo, det var

0: Tunnelen i Fauske i Nordland legger det gjenstander i veien, og tunnelen stengt.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge inn bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Nei, da det helg!
7: Slash! Det skal godt høres å spise bare én i helgen.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
10: TV2 Play, du snakker med Anne.
11: Hei, det Lars her.
10: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
11: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
10: Har du skrudd på TV-en, Lars?
11: Sånn er den på. Takk skal du ha.
12: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
13: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
16: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
17: Hallo?
18: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
16: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
18: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
16: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
18: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.
20: Sommer i morgenklubben.

0: Bruce Springsteen, fantastiske låten her, en av mine favoritter i hvert fall, My Hometown. Kanskje noen skal hjem til hjembygda. Men hva skal du, helgen? Det er det vi stiller spørsmål om på fredager. Og vi skal til Tønsberg, og Erik med oss. God morgen, Erik.
1: God morgen.
0: Ja, hva skal du, helgen?
1: Jeg skal være frivillig for Tønsberg Røde Kors.
2: Tønsberg Røde Kors, det veldig fint.
0: Det er jo en nobel og fin ting, altså.
3: Hva er det, en festival eller en eller annen tilstelning, eller?
1: Det arrangeres en gratis konsert på Tønsberg Brygge lørdags kveld, så der skal vi være da som førstehjelper.
3: Ja,
0: det er jo veldig... Du, har ikke vi snakket med deg før en gang? Var det du som bød på det der flyet som ligger på auksjonen?
1: Det stemmer.
0: Ha! Du, verden. Hvordan ligger det? Er du fremdeles med i loopen om dette flyet?
1: Nei, nå har jeg hoppet av lasset. Nå har flyet passert over 1 million, så...
0: Åja, såpass, ja. Det er et full size... Hva slags fly var det igjen nå?
3: 737, var det
1: ikke? Ja,
0: 737, ja. Boeing. Du vet, så hadde du hoppet av den, ja. Men nå blir det altså jobbe for Røde Kors i helgen. Så bra, Erik! Ja, da hilse de frivillige.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.
0: Ja, ha det godt da. Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Og så sender vi en god varm hilsen til alle som jobber frivillig for Røde Kors, og egentlig frivillig arbeid.
3: Altså, det trengs jo sånne på alle festivaler som er i Norge, og dem er det mange av.
0: Og dette er så hyggelig å bare høre om akkurat sånne type ting. Hva skal du, helgen? Det er bare å ringe oss på 08282.
3: 08282.
4: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
5: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd i dag.
7: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet. Og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
12: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
13: Steinsprut og ruteskift.
14: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for...
15: fredagsko.
16: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
18: Hallo?
19: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
17: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
19: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
17: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
19: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
21: Bra, men siden Joker er den gode naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
21: Godt levert. Eller smågodt.
20: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
22: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
23: Vi gratulerer kunde 143.312.
22: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Wow, det her var digg taco.
2: Det
1: first
2: fry. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First fry. Oh, det first fry. Her VG-nyhetene. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke å bytte til plattformen Altinn 3 før 15. juni, som en viktig frist.
15: For etter denne datoen må avmeldingen med lønnsinformasjon sendes med systemer som koblet til Altinn 3. Ellers kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. NAV har innkalt beredskapsgruppe for å få oversikt.
2: Reporter Miriam Alsvik. I et brev til Vladimir Putin ber Ukrainas president Volodymyr Zelensky om en slutt på krigen. Han foreslår også et møte mellom de to. Kreml har sett brevet, men foreløpig ikke svart. Og en person ble drept og 11 andre såret i et russisk angrep mot Zaporizjzja-regionen i Ukraina i går. Flyalarmen ble aktivert flere ganger i løpet av kvelden, ifølge regionens guvernør. Jørgen Riis-Gjertsen slutter nå med å henge ut andre, det forteller han i podcasten Det alle snakker om.
18: Jeg kommer ikke til å fortsette med den metoden, nei.
2: Han har pleid å ringe til blant annet mindreårige for å konfrontere dem med rasistiske og homofobiske innlegg på internett og så publisere samtalene. I etterkant har han selv blitt konfrontert med innlegg og mener det har blitt slitsomt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
24: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
15: I Hammerfest blir det lett skya og 23 grader i dag. Tromsø får delvis skya og 21. Bodø skya, litt regn og 20. Trondheim får regn og torden og 20. Bergen regnbyger og 12. Stavanger får litt regn og 14. Kristiansand delvis skya, noen regnbyger og 15. Lillehammer får regn og torden og 15. Og i Oslo blir det regn og torden og 16 grader i dag.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil. En nettløsning for salg av bil.
25: Radio Norge. Sommer i morgenklubben.
26: Start dagen med et smil.

0: Somebody to love.
1: Ja.
0: Og George Michael og Queen.
1: Hvis vi ser litt på ting som skjer i, rundt omkring i Norge i, på kvarteret i Bergen,
0: ja.
1: Eggstokkfestivalen, det er ikke noe fertilitetsgreier, eller ja, kanskje litt grann. Vestlandets viktigste festival for uetablerte artister og band.
0: Ja.
1: Det var 30-årsjubileum, jeg har aldri hørt om det før.
0: Spiller litt på Woodstock, altså 30, og de har 30-årsjubileum.
1: Ja.
0: Nei, men i all verden.
1: Det er fagjurer som velger ut sine favoritter og, ja. Og sånne da. Du, kan du vinne da studiotid og spillejobber og instrumenter og greier?
0: Men,
1: Eggstokkfestival i Bergen.
2: Det er veldig gøy da.
0: Veldig flott i Bergen. Ja, ja, ja. Dette er Radio Norge. God morgen og god fredag.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 Kvellandsbrua i Lyngdal i Agder har et kjøretøy fått stans. Et kjørefelt stengt i retning Flekkefjord. På Riksvei 2 Nordstuen Gaustad i Eidskog i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt. Og på Fylkesvei 55 Nedre Kleivhole i Lom i Innlandet det stengt i et kjørefelt på grunn av steinsprang.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
10: Ingenting.
11: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
12: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Nei, da det helg!
14: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
15: Klas Olsson, Kunderadio.
16: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
17: Vi fikser det!
18: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
19: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob. For han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
9: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
17: Sommer I morgenklubben.
20: Start dagen med et smil. Og mer av musikken du liker.

0: This Is My Life, ikke tilfeldig, med litt gasoline og dansk musikk i dag på Danmarks grunnlovsdag. Nå skal vi god morgen, og vi skal ha litt nyheter her på Radio Norge. God fredag!
1: Her VG-nyhetene. Amerikanske storbyer forberedt på ulike trusler under fotball-VM. De har derfor økt politinærværet.
2: Blant annet gjelder det ved Grand Central Station og andre knutepunkter. De siste årene har det vært flere tilfeller av tilfeldig og grov vold i forbindelse med offentlig transport i storbyer i USA. Samtidig advarer de mot å gå til kampene fordi stadion ligger avskåret og motorveiene mangler gangstier.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tre personer ble drept i ulike deler av Ukraina i russisk angrep i går kveld og i natt, det opplyser lokale myndigheter. I tillegg ble tre barn såret i et droneangrep i byen Konotop, nordøst for Kyiv. To store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni, dersom arbeidsgivere ikke klarer å sende avmeldinger via det nye systemet, kan det påvirke NAVs saksbehandlingstider og utbetaling av stønader, skriver E24. Tre personer ble i natt pågrepet etter en trusselsituasjon i Kristiansund. Ingen skadet, opplyser politiet, som sier de pågrepne vil bli avhørt i løpet av dagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
2: I Hammerfest blir det lettskyet og 23 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 21. Bodø skyet, litt regn og 20. Trondheim får regn og torden og 20. Bergen regnbyger og 12. Stavanger får litt regn og 14. Kristiansand delvis skyet, noen regnbyger og 15. Lillehammer får regn og torden og 15. Og i Oslo blir det regn og torden og 16 grader i dag.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen og god fredag!
5: God fredag!
0: Det et stort spørsmål her nå. Lurer ikke du også på det, Kim, om det grovis i dag?
5: Om jeg lurer på det? Ja. Det jo alltid grovis. Ja, det ikke fredag da?
6: Hvorfor går du ikke rett til kilden og spør vedkommende?
0: Ja, men du ser så skøyraktig ut.
5: Ja. Er den ekstra grov? Ja. Er den ekstra grov i dag?
6: Den aldri det, Kim. Den for akkurat hele passe. Familien.
0: Ja, det fasken passe. Ikke mange minuttene til, altså, så det grovis her på Radio Norge. En fin tradisjon for veldig mange.

0: Morgenklubben med lovende ko for Radio Norge. God fredag!
1: God fredag!
0: Klapp i hendene, klapp i. Åh, så glad vi, så glad vi. Det er jo fin fredagstradisjon det å samles rundt radioapparatet og få med seg fredagsgrovisen. Vi starter alltid med noen hilsener, og jeg vet at det er noen som var på fest i går, det var jeg også. Jeg har prøvd å holde meg helt til siden, men jeg var på 40-årsjubileum for Nordstrandrussen 1986. Vi var på Josefines vertshus i går. Det var så jævla hyggelig.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var skikkelig ikke kleint i det hele tatt.
1: Du drakk de gamle klassevenninnene dine pene?
0: Ja, nei, de var pene.
1: Ja, de var da,
0: ja. Ja, de var pene når du kom inn. Nei, nydelig piker. Ja, ja, ja. Kjempegøy.
1: Ja. Jeg har en hilsen i dag, det er Loomis, de der som kjører penger. Loomis, ja. Eller Loomis, heter det vel, ja. Anita på Loomis sitter og hører på.
0: Hva?
1: Så, det bare så fikk jeg greie på av kollegaen hennes.
0: Ja, så hyggelig at folk hører på,
1: ja.
0: Da setter vi i gang.
2: Slutt å grin. Let's make fredagen grov again. Her er Geirs Grovis.
0: Ja, nå er han her, nå er han her, ja.
1: Nå er han her, nå er han her. Vi skal helt nord i landet, de er jo velsignet med fint vær, har vi sett.
0: Ja, det er jo, så, det er jo sommer.
1: Men det er jo ikke alltid det.
0: Nei, det er ikke det.
1: Og nå er jo bryllupssesongen virkelig i gang, og også der oppe i det solfylte nord. Mm. Og jeg vet ikke, det er jo sikkert mange som har sett bryllupsfesten, den samiske serien som gikk. Veldig, veldig fin. Har du ikke sett den?
0: Nei.
1: Den kan jeg anbefale på det varmeste.
0: Ja.
1: Men dette, vi skal altså til Finnmark.
0: Ja.
1: Langt, langt opp i Finnmark. Og der var det bryllup, selvfølgelig.
0: Mm.
1: Kjempebryllup.
0: Ja.
1: Og det ble jo skjenka på.
0: Ja.
1: Og det ble dansa og drekke og slåss og sånn det skal være der oppe da. Krangla og helvete. Og brudgommen, han ble jo altså så til de grader sveiseblind dritings.
0: Ja.
1: Han var så møkkfull. Og den kommende brud var jo litt vant med det at det ble litt overservering der. Så
0: det hadde vært på fest før.
1: Hadde vært på fest, de begynner jo å feste tidlig der.
0: Ja.
1: Men han ble, og så var det jo da rigget til, ikke sant, bryllupsnatta, det var en sånn lavvo,
0: ja,
1: som de hadde satt opp med fint, med bål, altså gjort det koselig da. Og hun måtte jo støtten, så gikk jo i sikksakk over vidda der, men nå kom samsider inn i lavvoen der, og han var altså så stup dritings, denne sammen. Og så, men så skal det jo da kneikes på, ikke sant, bryllupsnatta, det er jo vanlig, det er jo også der oppe. Selv om de kanskje får begripe begivenhetenes gang noe innimellom, men uten at det hadde noe. Men i hvert fall så var det inn i der, han hadde jo aldri vært bort på huset som han skulle gifte seg med. Så dette var virkelig første reis. Og så er det inn der, ligger det, ikke sant, der er det bål, og det er
0: reisturskinn,
1: ja, ikke sant, pynt har gjort det fint da inn der, og han dette jo om på reisterskinnet der. Det er ganske mørkt inne der,
0: ja.
1: Og så hører du at så begynner han å bli litt sånn gråtkvalt, han der. Ja, han blir litt sånn rørt,
0: ja.
1: Og så stryker han over det der reinskinnet, og så sier han til kommende bruda: «Oi, helvete, er det fett og alt det her?»
0: Jeg vet ikke. Det var sånn underlig stemning
3: i teltet. I
0: lavvoen. Det er god fredag, alle sammen. Den er godkjent, Geir. Den er det. God fredag.

0: Freddie Mercury, Living On My Own i morgenklubben på Radio Norge. Og der var også da grovisen ferdig.
1: Ja da, du klarte
2: det. Denne gangen.
0: Ja, klarte det fint,
1: du
0: Geir.
1: Du klarte det, er bra.
0: Så noenlunde i hvert fall, det vil jeg si. Vi skal ha Bløffmakerne, også ukens siste, med historier da. Og kun en av oss snakker sant når vi presenterer hver vår historie.
2: Ja, og historien i dag, hvem har ledd av Wenche?
0: Ja,
1: jeg har ledd meg,
0: ikke sånn
1: ledd. Jeg har ledd
0: av Wenche.
2: Jeg har ledd meg i jævla Wenche.
0: L-E-D-D.
1: Leddlys.
0: Det er bare å ringe oss hvis du har lyst til å være med og finne det ut, for da på telefon kommer du igjennom, så får du morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og så får du da et fint verktøysett fra Vyrt i tillegg. Selv om du tar feil, så får du det.
1: Men du må ringe da, 08282.
0: 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: På E39 Kvellandsbrua i Lyngdal i Agder har et kjøretøy fått stans. Et kjørefelt er stengt i retning Flekkefjord. På Riksvei 2 Nordstuen Gaustad i Eidskog i Innlandet pågår det berging av et kjøretøy, og veien er stengt. Og på Fylkesvei 55 Nedre Kleivhole i Lom i Innlandet er det stengt i et kjørefelt på grunn av steinsprang.
2: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
8: Men herregud, er det ikke meg da?
7: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
9: Jeg er allergisk.
7: Eller til verdens beste mamma.
8: Nei, men så nydelig.
7: Eller til han hønken nede i veien.
10: Ja, så?
7: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
11: Hva er som er flaut av den kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
2: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
11: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
11: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hei, det er Right Price Isles.
13: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
12: Ja.
13: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i Amerika.

0: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
5: Sommer i Morgenklubben.
6: Start dagen med smil. Og mer av musikk.

0: av jentene på treningsstudio Jobbsprekk, der som jeg trener, vet du. Og så skulle de dra dit, så sa du skal ikke være med da.
1: Ja, og så er det sånn, til det?
0: Nei, jeg har ikke svart det. Altså, jeg er i tenkeboksen.
1: Ja, jeg, når er det du skal svare på det? Jeg begynner å haste litt.
0: Ja, men det er i så fall i morgen med Vassengutene.
1: Ja, altså, jeg beklager, men jeg kommer ikke over at du ikke har vært på Torshov. I Torshovdalen. Altså, jeg skjønner. Nei, da har ikke du vokst opp i, har ikke du bodd i Oslo hele livet ditt?
0: Jo, men ikke på den siden der.
1: Nei, men har du ikke... Det går
2: ikke. Det er
1: jo ikke vært på... Jeg kommer ikke til å komme over dette her. Nei, har du ikke vært rundt i Oslo?
0: Jo, men altså...
1: Har du ikke gått rundt i Oslo by? Har du ikke... Du vet hvor Torshov er?
0: Jo, da, jeg har vært på Frogner, og jeg har vært i Lillebæk, og jeg har vært mange steder, jeg.
1: Du bor jo på Østkanten, da. Du bor på østsiden.
0: Nei, det er ikke...
1: For å komme seg fra der hvor du bor, så må du gjennom Østkanten. Du er jo på østsiden. Du bor jo ikke på vestkanten, du.
0: Det er jo North Beach.
1: Jeg kommer ikke over det. Jeg er helt sjokkert.
0: Torshovdalen? Ja, nei, det kunne ikke vært Hallingdalen. Jeg har ikke peiling på hvor det er den, altså. Har ikke peiling. Ja, men det er i Rodeo. Det er vår hovedbudskap, dere.
2: Er kanskje at det var grunnen til å prøve å få deg til Torshovdalen, det er at de har Rodeo der.
0: Ja. Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Meksiko, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange, det er vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den er klink faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
8: Våkvann, BA-sand, alt har smelta!
7: Og en brann i dag.
8: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
7: Hos Gjenside får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjenside består.
9: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbruk til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
11: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevpotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
12: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
13: det! Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet!
14: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
17: smart
16: du ha...
17: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
16: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
17: Hele livet! Bam!
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 millimeter og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl.
15: Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
15: Sommer I morgenklubben. Dagen med mer av musikken.

0: Det var fredagsfesten sin på Radio Norge, det. Hurra!
1: Hurra!
0: Det er fredag, vi elsker å høre hva folk skal helgen. Vi skal til Espa. Severin er med oss. God morgen, Severin.
2: God morgen.
1: God morgen. Hva er helgeplanene?
2: Det er først er det et 100-skudds regionsmesterskap i Lerdøster fra morgen i morgen, og så blir det bøllefestival på kvelden.
0: Skyting på dagen og drekking på kvelden.
1: Du har riktig rekkefølge i hvert fall.
2: Ja. Ja.
3: Det var bra det var i den rekkefølgen.
2: Ja, jeg prøver å pleie å gjøre alt litt lovlig da.
0: Ja, ja, det er bra da. Er du god til å skyte?
2: Jeg var vel bedre enn jeg er nå. Det har vært litt dårlig trening senere i tid. Ja, ja. Det var færre også, vet du, som du har sett av bildet på Instagram.
0: Ja.
3: Oh, ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Du verden. Nei, men det er så gøy. Skyting og øldrekking. Er det noe live musikk også, eller?
2: Ja, det er det nok helt sikkert inn i teltet der. Jeg pleier som regel å være litt ute, ja, for klant telt om sammen står jo.
0: Ja, bra, Severin.
3: Ut og pes og inn og dans, husker du den?
2: Ja.
0: Flott, Severin. Ha en fin helg da. Ha det godt.
2: Ligget
0: opp, ligget opp. Og så går turen videre her til Stavanger, og Anne er med oss. Hei, Anne.
4: Hei.
1: Hei,
0: hei Anne. Ja, hva skal du i helgen?
4: Ja, vet du, nei, i helgen så tror jeg ikke skal så mye, men til uka, ja. Da skal jeg nå.
0: Åh?
4: Da skal jeg til Trondheim, for jeg har en sønn som er veldig interessert i elektronikk. Så ja. Han har bygd sin egen drone med kamera, så han har fått opp i luften og flyr.
0: Ja.
4: Og nå har han fått seg arbeidsuka hos et selskap som heter ProServe i Trondheim. Så vi skal opp til Trondheim og ligge 4 netter på hotell. Og så skal han få, dette er et subsea-selskap, så han skal få arbeidsuke. Og det synes jeg er litt spesielt da når du er 16 år og går i 10. klasse.
0: Ja, du, jeg hører at du er stolt.
4: Ja, Anne.
3: Ja, det er kjempegøy.
0: Ja, det har du all grunn til å være, altså. Det er jo, han blir rakettforsker til slutt, han da, tenker jeg.
4: Ja, kanskje.
0: Ja, kanskje det.
4: Ja, så skal jeg i hvert fall ta noe elektro og automasjon, og så NTNU har han planer om. Så.
0: Oi, du verden.
4: Ja, ja, ja.
0: Da må du ha god,
4: planer, se,
0: ja, god tur til Trondheim da. Ha det godt.
4: Jo. Ha det.
0: Koselig altså å høre hva folk skal i helgen. Dette er Radio Norge på en fredag. God morgen.
5: Trafikkoppdatering.
6: På fylkesvei 557 Knappetunnelen i Bergen ligger det gjenstander i veien, og et kjørefelt er stengt i retning Liavatnet. På fylkesvei 800 Buvikveien i Skaun i Trøndelag har det vært en trafikkelykke, og veien er stengt. Og på fergesambandet Bodø-Værøy-Røst-Moskenes er B-ruta innstilt på grunn av tekniske problemer.
7: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
8: Ja takk, både brød og lompe.
7: Og den krevende venninnen din.
9: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
7: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
10: Hva du får til, herlig må.
7: Selv om det er hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: Velkommen til auksjon her i Blåbærstien 6. De sover i antasje, så vi må være litt stille i dag. Vi begynner med denne nydelige 65-tommeren. Budet starter på 3000. Neste ut er Mac'en til tenåringen i huset. Vi starter på 2 lakk.
14: Ja, ja, vi har den.
13: Grattis. Til slutt, dette flotte smykket. Sannsynligvis arvegods.
15: Ikke la innbrudstyver auksjonere bort tingene dine mens du sover. Skaff deg heller boligalarm fra Sektoralarm.
16: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
19: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
20: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
19: Ja.
20: Ja.
19: Ja, det var en god deal.
20: Ja.
19: Winning.
21: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
22: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
23: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
25: Radio Norge. Sommer I morgenklubben.
26: Start dagen med et smil.

0: Final Countdown I morgenklubben på Radio Norge. Det fredag, og folk teller ned kanskje de siste timene på jobben, eller at de teller ned tiden til det
1: pølser,
2: vinlotteri.
0: Ja, alle disse tingene som skjer på fredager, og det mye som skjer. Vi synes jo det koselig å snakke med folk også. Vi skal til Vålerenga. Geir med oss. Hei, Geir.
2: Hallo, Geir.
3: Hallo. Hei. God fredag.
2: Fint navn, da, Geir.
0: Ja, så flott navn.
3: Ja, kjempe... Vi nesten ikke gamle, så vi har vel vært og møttes en eller annen gang I forbindelse med Marius eller et eller annet.
2: Ja.
0: Marius Müller det vi snakker om. Hva skal du I helgen, Geir?
3: Jeg jobber I Bymiljøetaten. Prøver å få oversikt over et tøff helg for den som ferdes I Oslo.
0: Åja, for det mye som skjer. Kan du ramse opp litt?
3: Det musikkens dag. Jeg regner med Geir skal rundt og spille litt I morgen. Nei, det jo bare musikkens dag I hva som foregår I hele Oslo. Både ta med gitaren og elforsterker og stella på et hjørne og glad.
2: Ja, så bra.
3: Det jo hele byen da. Og så det Dissimulus-festivalen på Brynjøs Bulls plass. Ja. Det ved siden av opprikket ved VG.
0: Ja, der har jeg vært innom, jeg tror det var I fjor, ja. Det jo et kjempearrangement. Ja.
3: Så har du KK-mila, 3000 som skal svette I Oslo skater fra Solrestranda til Sukkerbiten.
1: Det jo fascinerende at det to store arrangementer på samme helg.
0: Ja, det ikke enda mer,
2: Geir? KK-mila, den slår jo fint.
3: Og så har vi en tell som litt artig, det noe som heter Korpsfest. Da det 75 korps Nei. Som skal tute og dra I valgen fra forskjellige steder I Oslo og møtes på universitetsplassen og ha NM I korps.
1: Oi! I alle dager.
0: Du verden.
3: Og så har vi, bare for å følge opp, så det Hagla, Karina og Stagemann på noe som heter Rodeo på Torshov.
1: Ja.
3: Det, så byen full av muligheter, har det for dem som glad I...
0: Musikk, ja.
3: Kobberhatter og andre...
0: Ja, det blir nok noe tilreisende fra hele Norge som tar turen til Oslo nå.
2: Ja, det skjer masse I Oslo. Ja.
0: Kjempekoselig, Geir, at du var med, og ha en travel og fin helg. Ha det godt, da.
3: Ja, veldig godt.
0: Ha det.
3: Hei.
0: Dette Radio Norge, og god morgen til hele landet. Ja. JJKL I morgenklubben, og...

0: Morgenklubben på Radio Norge, Kokain og denne låten da, som ikke er en forherligelse av stoffet i det hele tatt.
1: Det ble jo, fordi folk hører jo ikke etter på teksten, så blir det sånn, så tror de at det er det, men det står jo, if you wanna get down, down on the ground, cocaine.
0: Ikke sant?
1: Da går det til helvete da.
0: Ja, da går det til helvete. Så Ylvis også, og en artist til, var ute også med en sånn type låt da, som var ironisk.
2: Ja, jeg så faktisk reklamefilmen, eller den lille snutten til på sosiale medier før sangen. Jeg har ikke hørt sangen.
0: Nei, da, vi spilte den litt der når du var borte denne uken. Det var en kjempeuke, det har vært utrolig gøy alt, synes jeg. Mye moro. Det skulle bare mangle å takke alle som har hørt på, virkelig. Og det er Emma, Remi, Espen og Ida som er i morgenklubbfamilien, og vi lager radio hver eneste morgen, og det skal vi gjøre neste uke også.
1: Ja, da.
0: Det blir helt tipptopp det. Tusen takk for denne uken da.
2: Ja, takk for denne uken.
0: Jeg er Loven. God weekend.
3: Her er VG-nyhetene. Nå står Mette Marit på liste for nye lunger, opplyser Kongehuset. Det betyr at kronprinsessen må være klar for at en lungetransplantasjon kan skje når som helst. Nødetaten har rykket ut til en alvorlig arbeidsulykke ved en bedrift i Rauma. En person skal ha fått alvorlige skader. I Bergen har en person falt 3 meter ned i en heissjakt. Personen er bevisst og det jobbes med å få vedkommende opp fra sjakten. Politiet jobber også med å finne ut hvordan personen falt ned. 3 personer ble i natt pågrepet etter en trusselsituasjon i Kristiansund. Ingen er skadet, opplyser politiet. De pågrepne blir avhørt i løpet av dagen. Værfenomenet El Niño returnerer i løpet av sommeren, og FN-sjefen advarer etter nye prognoser.
4: Verden må behandle det som det akutte klimavarselet det er, sier FN-sjef Antonio Guterres. Han beskriver det som å helle bensin på bålet i en allerede oppvarmet verden. Den kommende El Niño kan bli den sterkeste dette århundret, og særlig vil Sør-Amerika, sørlige USA, Afrikas horn, Sentral-Asia og Stillehavet rammes.
3: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
5: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det lett skya og 23 grader i dag. Tromsø får delvis skya og 21. Bodø skya, litt regn og 20. Trondheim får regn og torden og 20. Bergen regnbyger og 12. Stavanger får litt regn og 14. Kristiansand delvis skya, noen regnbyger og 15. Lillehammer får regn og torden og 15. Og i Oslo blir det regn og torden og 16 grader i dag.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Veldig hyggelig at det er Radio Norge du hører på. Kim Dahl heter jeg, og jeg har gleden av å kose meg sammen med deg i en hel time. Og det blir masse god musikk også. Vi skal høre alt fra Leanne Rimes med Can't Fight the Moonlight. Vi skal høre Pink Floyd, men aller først til Midnight Oil og Beds Are Burning. Radio.

Leanne Rimes og låta Can't Fight the Moonlight, som fra filmen Coyote Ugly. Så på en måte så har Leanne Rimes noe med at jeg flyttet til Lisboa som 17-åring og ble bartenderøret, for jeg synes det så fett ut. Det var nesten litt trist å si høyt. La oss gå videre til Pink Floyd.

0: sangen her altså så deilig. Pink Floyd, Wish You Were Here. Vi skal etter hvert høre fra Postyrebygget. Vi skal også høre fra Madonna og Queen. Så det bare å bli værende akkurat der du og så håper jeg du har verdens beste fredag.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
3: whoa,
2: help me.
3: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
2: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
3: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
2: And that's all I need to do?
3: That's all you need to do.
1: Take it cheesy. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
5: Du, dette funker ikke lenger.
6: Hæ?
5: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
6: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
5: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
6: Åh, firehjulstrekk, ja.
7: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
8: Klas Olsson Kunderadio.
9: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
10: det. Noen is blir sommerklassikere. Akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
13: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi

0: mer av musikken du liker. Radio Norge.
1: And you can dance for inspiration.

Madonna og Into the Groove. I går kveld så kom nyheten om at Martha og Durek skal på TV-skjermen igjen, og dette jo I forbindelse med TV-programmet Alternativet Norge, som skal gå på Viaplay fra høsten. Og da det jo flere da, profiler som driver med alternative ting, som skal I løpet av en 6-episoders dokumentarserie forklare hvordan det da, å være en som har en type jobb som mange I samfunnet litt skeptiske til. Altså, jeg kommer til å se den 100%. Nå skal vi til Queen og Another One Bites the Dust.

0: Another One Bites the Dust. På verdens deiligste dag. Det endelig fredag.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv. Og kanskje en til den litt overfølsomme med venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er den til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede i veien.
4: Ja, så.
1: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du, dette funker ikke lenger.
7: Hæ?
6: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
7: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
6: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
7: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
8: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
9: AJ-produkter
10: Norge her.
9: Hei. Hallo.
10: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo-arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Steinsprut og ruteskift.
15: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
16: Her, Ore!
17: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
16: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
17: Ja, jeg ser den.
16: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
17: Nei.
16: 6-7!
17: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
16: Er det ingen som skal sitte på?
17: Nei.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312!
18: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Right Price Brød, Stian.
21: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
20: Åja, tenker du på det, ja?
21: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
20: Sparkle Emerald Polish 1620.
21: Hvordan ser den ut?
20: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
21: Den høres helt perfekt ut.
20: Ja, den klink, faktisk.
22: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Har lufta gått litt ut av deg?
24: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
15: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Gullpinne fra Diplomis.
25: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Som åtteåring så ble jeg med mamma til Jamaica. Vi dro bort og var der i 7 uker. Leide jeep, reiste rundt øya. Husker vi hadde kassettspiller, og i den kassettspilleren så lå det selvfølgelig en kassett med Bob Marley-musikk. Jeg ble så Bob Marley-frels at jeg i løpet av de 7 ukene ikke bare fikk meg rastafletter og sånn hatt, men jeg lærte selvfølgelig også alle tekstene. Dette her er gode minner for meg, og så er det selvfølgelig helt passende da, på en sommerdag, og ikke minst på en fredag, å få på noe Bob Marley. Her skal du få Could You Be Loved på Radio Norge.

0: elsker den låta her, og det også det norske landslaget, som bruker den I garderoben når de feirer. Det 6 dager til VM, og vi gleder oss alle sammen.
1: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Wow, det her var digg taco.
5: Det first prize.
0: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
5: First prize. Oh, det first prize.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
8: 1881
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje I dag.
12: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Klas Olsson, Kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
15: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Altid varm mat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
18: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.
19: Variert

Supertramp. Og en hilsen til alle I Nord-Norge da, som de heldige værvinnerne denne helgen med sol. Det så fortjent. Og så sitter jeg her på stranden og venter på El Niño, så vi får tilbake sommeren 2018. Nå skal vi til Joe Cocker og Jennifer Warnes.

when it's real, I keep.

0: where we belong.
1: Sist gang jeg kalte Andreas Velle for en solstråle, så fikk jeg jo kjeft etterpå. Men jeg jo veldig glad I Andreas Velle, og han på plass rett etter nyhetene. Klokken blitt 11.
2: Her VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon, opplyser Kongehuset. Det bekrefter alvoret I situasjonen, sier journalist Yngve Kvistad.
3: Fra å være en slags bakenforliggende, alvorlig situasjon, så har det nå blitt veldig akutt det hele.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra flytter hjem til Norge for å være tettere på familien. Prinsessen studerer I Australia, men kom onsdag hjem da morens helsesituasjon har blitt dårligere den siste tiden. Ingrid Alexandra skal tilbringe høstsemesteret I Norge på utveksling fra Universitetet I Sydney til Universitetet I Oslo. Prins Sverre Magnus skal etter planen studere I Europa fra høsten, opplyser Kongehuset. Han skal komme hjem til Norge når situasjonen krever det, opplyser Kongehuset. Marius Borg Høyby ber om å løslates inntil dommen I rettssaken mot ham faller 15. juni. Det opplyser forsvareren hans til VG. En mannlig bilfører kritisk skadet etter en biljakt ved Buvika sørvest for Trondheim I natt. Nå skal spesialenheten etterforske politiets rolle I ulykken. Bilen kjørte av veien og havnet på taket I grøfta. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: I Hammerfest blir det lettskyet og 23 grader I dag. Tromsø får delvis skyet og 21. Bodø skyet, litt regn og 20. Trondheim får regn og torden og 20. Bergen regnbyger og 12. Stavanger får litt regn og 14. Kristiansand delvis skyet, noen regnbyger og 15. Lillehammer får regn og torden og 15. Og I Oslo blir det regn og torden og 16 grader I dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
8: Hei, god formiddag. Jeg ble helt rørt av introduksjonen til Kim her, rett før nyhetene. Jeg Andreas Velle, og det ikke du. Det blir både Tina Turner og Van Halen nå straks. Og nå, her Soul Asylum med Runaway Train.

0: Jump med Van Halen. Riktig god fredag, I dag det 5. juni. Det Danmarks nasjonaldag, så gratulerer så mye med dagen, Danmark.
1: Jeg skulle gjerne Kamelozo.
0: Ja, Kamelozo.
1: Kamelozo.
0: Ja, I morgen det jo Sveriges nasjonaldag, 6. juni. Hadde vi gjort dette komplett nå, så skulle jo Norge hatt nasjonaldag 7. juni, men det har vel ikke skjedd noen ting I Norges historie som verdt å markere 7. juni. Jo, bortsett fra unionsoppløsningen fra Sverige, altså den dagen vi faktisk ble et fritt land, eller den dagen da kong Håkon returnerte til landet I 1945 etter krigen, I motsetning til jo 17. mai, som var en dag I mai, da vi signerte noen greier, men det var ikke da vi vedtok grunnloven. Og så 7. juni faktisk mer nasjonaldagverdig enn 17. mai, men vi har valgt for å ikke ødelegge den rekka med 5., 6. og 7. juni og kjøre det ikke sant, ja, men det var lurt av oss her var vi gode dette Rød Norge, nå skal vi til Tina Turner og The Best

0: Hun ble døpt Anna May Bullock og kom til verden i Nutbush i Tennessee, men du kjenner henne bedre som Tina Turner. Dette er Radio Norge, og mer av musikken du liker her i vente. Blant annet kommer Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest. Vi skal til Sverige på Danmarks nasjonaldag og høre på Freestyle. Hva sier du? Mer i Sverige? Ok. Da blir det Kent og kjærleken venter hvert øyeblikk. Elektroimportøren.
1: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det er skikkelig hyggelig. Sånn synes vi er gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm er gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Hei, hva heter du?
3: Oda.
2: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
3: Ja.
2: Dra på stranda eller dra på butikken?
3: Dra på stranda.
2: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
3: Langt basseng.
2: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
3: Gøy med venner.
2: Du er ikke så dum du, Oda.
3: Nei, jeg er smart.
2: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine.

0: hamburger fra kun 39 kroner.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det var en god deal.
0: Ja.
1: Winning.
2: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
3: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
4: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fortelle?
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
11: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Sandwich fra Diplomis.

0: Vil ha deg med freestyle her på Radio Norge. Sommerklassikere på Radio Norge. Nå i juni så holder vi på med sommerklassikere. Vi samarbeider med Diplomis. Så hvis du går inn på radionorge.no og forteller om hvilken låt som din sommerklassiker, så ringer jeg opp, ja, kanskje deg. Tar du telefonen, så spiller jeg den. Og du får besøk av Diplomis-bilen som kommer med en hel haug av klassikerne som du kan putte i frysen. Det har vært en veldig hyggelig uke så langt. Altså, her noe av det som har kommet inn, blant annet Juliane fra Porsgrunn med sin sommerklassiker.
1: Den bare gir meg en veldig god følelse. Sommer, sol. Ja, låter veldig fengende.
0: Hei Tone!
1: Hei, hei.
0: Hva er det vi hører for noe?
1: Papito. Ingen sol, sommer. God stemning. Kanskje litt spansk, og det er jo litt sånn. Ja, det er litt sånn ferie-følelse.
0: Hvilken låt din sommerfavoritt, Heidi?
2: Live is Live. Var klassen, jeg husker ikke hvilket skoleår det var, men det var på ungdomsskolen, og da var vi på klassetur i Oslo, og da var det den som ble spilt i bussen på Bong Guffe.
0: Ble det noe klining?
2: Nei. Det ble det ikke.
0: Hvilken låt det som din sommerklassiker, Jan Arne?
3: Det Soltimsdag med Postyrebygget. Nå har jeg det bra, og takk skal du ha. Jeg blir alltid godt under når jeg hører den låta her, og da hører han, så tenker jeg på sommeren, og du hører han veldig ofte både på høsten og vinteren og alt som er, så den er alltid veldig bra.
0: Alle disse får besøk av Diplomis-bilen, og hvis du har lyst til å fortelle om din sommerklassiker, så gå inn på radionorge.no. Og litt senere i dag skal jeg også ringe dagens vinner, så bare vær rask på labben, så kanskje det deg å se på tånd til etterpå. Nå skal vi til Bruce Springsteen.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Tough It and the Rest med Bruce Springsteen. Sist sett på TV da han var med og spilte for Stephen Colbert, som en av de aller, aller siste gjestene. Og har konsert I kveld på ordentlig hjemmebane, der han ble født, West Long Branch, New Jersey. Dette Rad Norge, tusen takk for at du hører på. Vi har vært ute I Top 1000-arkivet og funnet fram en perle fra Guns N' Roses om ikke lenge. Og så kommer Queen hvert øyeblikk med Don't Stop Me Now.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
2: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
3: Jo, for det.
2: Fordi du halvt fransk, plutselig.
3: For jeg fortsatt veldig glad I Zinedine Zidane, som ikke spiller der lenger engang. Jeg altså så
2: Nei, det går faktisk ikke an.
3: Du så in love?
2: Måten han bare nikker ned motspillere på når han ja. Blir irritert, synes jeg for hot.
3: Nei. Det alle snakker
1: om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
5: Power Deals I din lokale Tours-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
7: Våkvann, VA-sand, alt har smeltet.
6: Og en brand I dag.
7: Hei, du, brandalarmen utløst hjem, men brandvesen på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men sidige består.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
3: Nei, bare sitt!
2: Og bestevenninnen din.
4: Elsker hva du har gjort her.
2: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
4: Ja, så det var plass i år, ja.
2: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
5: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det da?
2: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
11: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Hva har Bon Jovi, Neil Young, Aretha Franklin, Dolly Parton, Avril Lavigne og Bruce Springsteen til felles med Guns N' Roses? Jo, alle har covret Bob Dylan sin Knockin' on Heaven's Door, så mine damer og herrer, dette faktisk en Nobelprisvinnende tekst. Fordi Bob Dylan fikk jo Nobelprisen i litteratur for sitt tekstforfatterarbeid. Dette en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste 16 ganger, og var ganske høyt oppe i fjor. Da var den på plass nummer 77. Dette Knockin' on Heaven's Door.

0: Vi skal om ikke så lenge snakke litt om fotball-VM. Jeg skal bare nevne et par ting også når det gjelder akkurat VM, fordi de har spurt amerikanerne hvor interessert er du i fotball-VM, og det viser seg at 66% av amerikanerne sier at de ikke kommer til å følge med i noe særlig grad. Blant de 28% som sier at de er litt interessert eller kommer til å følge litt med, så mener 9% at det er Spania som kommer til å vinne, og 8% at det blir Argentina eller Brasil som tar dette. Jeg ser ikke tall for Norge her noe sted. Dette er Radio Norge, og jeg venter nå både Fugees og Owl City med låta Fireflies. Følg med.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
4: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
7: det. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Wow, det her var digg taco!
9: Det first prize!
10: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
11: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
12: smart
11: du ha...
12: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
11: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
12: Hele livet! Bam!
13: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
14: Hæ?
13: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
15: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
18: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Altid varm mat og spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår barbecue biffbrygger til fast pris 69,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imstall eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilby på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Softis fra Diplomis.

0: Killing Me Softly med Fugees. God fredag, endelig helgestart. Dette Ad Norge. Mike Oldfield og Maggie Reilly kommer om noen få straks, men aller først, her nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Ventetiden for å få nye lunger varierer ifølge helsefaglig rådgiver I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, Marte Gunnarsen. Kronprinsesse Mette Marit nå satt på liste for transplantasjon.
2: Det helt tilfeldig når det dukker opp et organ som matcher. Tidligere så har ventetiden vært 5-6 måneder, opp til et år. Dette varierer veldig. Noen ganger så går det fortere, og andre ganger så tar det lengre tid.
1: Norske politikere uttrykker støtte til Mette Marit etter nyheten om at hun står på transplantasjonsliste. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier hun ønsker kronprinsessen og kongefamilien styrke I en krevende tid, og at dette treffer Norge rett I hjertet. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det står stor respekt av åpenheten kronprinsessen viser. Marius Borg Høiby ber om å løslates fra fengsel umiddelbart grunnet morens helsesituasjon. Høiby har sittet varetektsfengslet I Oslo fengsel siden starten av februar. Han har ikke fått sittet I varetekt på Skaugum med fotlenke som han har bedt om. For å være nærmere familien vil prinsesse Ingrid Alexandra tilbringe høsten I Oslo på utveksling fra studiene I Australia. Prins Sverre Magnus skal etter planen studere I Europa og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av kofferter fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det lett skya og 23 grader I dag. Tromsø får delvis skya og 21. Bodø skya, litt regn og 20. Trondheim får regn og torden og 20. Bergen regnbyger og 12. Stavanger får litt regn og 14. Kristiansand delvis skya, noen regnbyger og 15. Lillehammer får regn og torden og 15. Og I Oslo blir det regn og torden og 16 grader I dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
0: Det fredag formiddag, eller fredag middag heter det vel egentlig når klokka bikka 12. Jeg Andreas Velle, og det ikke du. Det blir både Led Zeppelin med Stairway to Heaven og Kelly Clarkson med Stronger om ikke lenge. Men nå, her Moonlight Shadow med Mike Oldfield og Maggie Reilly.
8: Radio Norge.

0: Stronger med Kelly Clarkson. Kelly som vant den første runden med American Idol og tapte den første runden med World Idol mot vår egen Kurt Nilsen.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Nå i juni så teamer vi opp med Diplomis, og så presenterer vi sommerklassikere, både de sommerklassikerne vi spiller her på radioen, som du kan ønske deg på radionorge.no, og sommerklassikerne til Diplomis, som har kommet nå i sånn retro-innpakning. Vi har en svær fryser stående ute med det her, med både pin-up og lollipop og sandwich og solis, og vi har kroner i svær der også. Og hvis du har lyst til å få med deg en pakke med sommerklassikerne hjem med Diplomis-bilen, så bare gå inn på radionorge.no og fortell om hvilken sommerklassiker du vil høre, så spiller vi den på radio hvis vi ringer deg. Så ta telefonen da, hvis jeg har slått på tråden. Jeg skal ringe nå i løpet av en times tid omtrent, så gå inn på radionorge.no og fortell hva du vil høre. There's a

0: altså Stairway to Heaven med Led Zeppelin. Dette Rad Norge, og I dag det bare å gratulere alle dansker med dagen.
1: Kamelosa.
0: I dag det Danmarks nasjonaldag, og det skal vi markere om ikke så lenge, og så kommer Whitesnake etter hvert med Here I Go Again, og straks Talk Talk.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, VVS-en, alt har smeltet.
6: Og en brann I dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, men siden består.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom byggmaker.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel I så fall være når han på...
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
13: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse, og gi bort en til han, hyggelig naboen med Bart.
14: Ja, så på her av det.
13: Eller bergenseren I den andre oppgangen.
15: Halla igjen.
13: Eller hun gamle I første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
15: Hei.
13: Ja, eller han sure da, I andre etasje som aldri hilser på deg. Hei, hei, ja.
15: Kjefen bare.
13: Plantasjen, sammen får du til å vokse.
16: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
17: Steinsprut. Rispilgass.
18: TV 2 Play, du snakker med Anne.
19: Nei, jeg står fast med quiz her.
18: Åja.
19: Jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?

0: Here I go again med Whitesnake. God fredag og helgestart. Jeg har funnet fram en perle fra topp 1000-arkivet her fra Laura Branigan om ikke lenge. Og rett rundt hjørnet nå, Take That med Back for Good.
1: Hei, det er Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det er ikke ekte gull?
1: Det er ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det er gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
6: Hæ?
5: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
9: Take it cheesy.
10: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
11: Her, Ore!
12: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
11: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
12: Ja, jeg ser den.
11: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
12: Nei.
11: 6-7!
12: Å, herregud.
11: Yeah!
12: Kan vi kjøre nå?
11: Er det ingen som skal sitte på?
12: Nei.
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Wow! Det her var digg taco!
13: Det er First Fry!
14: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
13: First Fry! Og det er First Fry!
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og... på rulling. Pantalt.
17: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
18: Ja, og restauranter.
19: Og hundefrisører.
18: Ja, kom da.
20: Og alpinanlegg.
18: Og barnehager.
21: Og klesbutikker.
20: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
19: Og urmakere.
22: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
20: Og selvfølgelig bilforhandlere.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Solis fra Diplomis.
24: Ja.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Laura Branigan hadde ganske stor suksess på 80-tallet med et par låter. Den ene var Gloria, en låt hun hadde covret fra en italiensk poplåt. Og så var det den vi skal høre på nå, Self Control, en låt hun har covret fra en italiensk poplåt. Så hun fant en oppskrift som funket og holdt seg tiden. For øvrig denne låta produsert av Harold Faltermeyer, og hvis du drar kjensel på det navnet, så det kanskje fordi du har hørt han med Axel F, en låt som ble brukt i Beverly Hills Cop, og som ble en ganske stor hit. Denne låta har vært inne på lista vår 16 ganger, og var ganske høyt oppe i fjor. Da var den på plass nummer 73. Self-control, Laura Branigan. Oh.

0: Left Outside og nå Anastasia. I dag er det Danmarks nasjonaldag. Det har vi markert for flere anledninger så langt i dag. En ting vi ikke har markert, og som jeg synes er viktig at vi får med, det er at alle som heter Torbjørg, Torbjørn og Torben har navnedag i dag. Så hvis du kjenner noen, gi det litt omsorg, kjærlighet og litt ekstra feiring, er du snill. I vente nå på Norge, både Queen med Radio Gaga og Don McLean med American Pie.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 i hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
3: ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
12: Godt levert. Eller smågodt.
11: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
13: Thomas, hva blir det til middag?
14: Big Mac.
13: Hva sa du nå?
14: Big Mac.
13: Du må snakke litt høyere.
14: Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Ja, Big Mac.
13: Big Mac?
14: Big Mac, liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
15: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, det en ny beställning?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
17: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
18: Bibliotek. Check AJ-produkter nu.
19: Åh, jag glömde att mamma och pappa kommer på middag, ja.
17: Oj, ok, vad gör vi då?
19: En idé är ju
15: Grille. Hos Meny får du sommarens bästa utvalg av kött och pølser till grillen. Och i hela sommar får du plock och mix 3 för 2 på alla produkter från Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
20: Sommarklassiker på Radio Norge presenteras av Gullpinne från Diplomis.

Det hender jo vi spiller Madonna-versjonen av denne innimellom. Hyggelig å høre originalen også. Don McLean med American Pie her på Radio Norge. Har du en sommerklassiker du er veldig glad i, så fortell oss om den på radionorge.no. Vi samarbeider med Diplomis nå i juni om å dele ut sommerklassikere fra Diplomis til noen som ønsker seg sommerklassikere her på Radio Norge. Så gå inn på radionorge.no og fortell om det. Og hvis du er litt kjapp på labben nå, så kanskje jeg rekker å ringe deg etterpå, fordi jeg skal slå på tråden nå etter klokka ett til en heldig vinner. Og hvis ikke jeg ringer deg nå, så kanskje jeg slår på tråden til uka. Det bare å gå inn på radnorge.no og legge igjen din sommerklassiker. Dette her jo i kategorien, vil jeg si, Queen med Radio Gaga.

0: Jeg har nesten fått sånn tvangstanke rundt den låten her, at hver gang jeg presenterer den, så må jeg si det var Radio Gaga her på Radio Norge. For det synes jeg gøy da. Vi skal ta en liten titt på nyheter og vær, og etter det får du Eric Clapton og Tears in Heaven.
1: Her VG-nyhetene. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby. Grunnet kronprinsessens helsesituasjon har Høyby bedt om å komme ut av fengsel umiddelbart, og er ifølge sin advokat nå lei seg. Nå spilles saken videre til tingretten. Og støtteerklæringene til kronprinsesse Mette Marit strømmer inn fra både politikere og kjendis Norge. Dette treffer hele Norge rett i hjertet, uttaler Høyre-leder Ine Eriksen Søreide til VG, mens Harald Rønneberg skriver at han håper transplantasjon kan gi et bedre liv på sikt. Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin i Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
2: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet. Vangen er også tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord i en straffesak i Sverige.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland fra Manchester City til Real Madrid vil være en av tidenes største overganger, sier fotballekspert Petter Veland. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Haaland for klubben hvis han blir valgt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: I Hammerfest blir det lettskyet og 23 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 21. Bodø skyet, litt regn og 20. Trondheim får regn og torden og 20. Bergen regnbygger og 12. Stavanger får litt regn og 14. Kristiansand delvis skyet, noen regnbygger og 15. Lillehammer får regn og torden og 15. Og i Oslo blir det regn og torden og 16 grader i dag.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Snart skal jeg få være julenisse i juni. Jeg elsker det. Jeg skal ikke bare spille en sommerklassiker som noen har ønsket seg, men jeg skal også sende gårde i spillen til Diplomis med sommerklassikere. Gå inn på radnorge.no og fortell hvilken du vil høre, så kanskje det er det jeg ringer. Og så blir det straks show i Robinson, men aller først Eric

0: Walking on Sunshine med Katharina and the Waves. Sommerklassiker-favoriten til Anja fra Nestøen. Og hvis du har lyst til å gå inn på Norge.no og legge inn din sommerklassiker, så ta telefonen da hvis jeg ser på tråden til deg. Jeg skal ringe nye lyttere på mandag allerede.
1: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
2: Det ikke det her jeg uttaler meg til!
3: Ikke jeg
1: eller. Jo, ikke sant! KYC!
4: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16-års garanti på farge og glans.
8: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
9: 1881 Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
12: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
11: Og en vannlekkasje I dag.
13: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi dreier med å sjekke da.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidig består.
14: Klas Olsson Kunderadio.
15: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
16: Vi fikser det.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
18: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
19: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
20: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
21: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
19: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
22: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Oh non, le gong. Ah non, le bouf, le gong. Dette er Radio Norge, og det er fredag. På fredager betyr det topplista.
1: Norges mest populære sanger. Dette er topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Lista heter Norges single topp 100, og den er basert på det nordmenn faktisk har hørt den siste uka. Så vi har tatt tallene fra streaming, nedlasting og radiospilling og slått de sammen til en topp 100-liste som du kan lese på topplista.no. Og så hører du toppen av lista 18-20 på fredager her på Radio Norge. Og vi kan jo varme opp litt med å høre hvordan det var på pallen her forrige fredag. Her er topp 3, og på tredjeplass hadde vi Taylor Swift med The Fate of Ophelia. På andreplassen Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og for n-te uke på rad, Tobias Steen på toppen av lista med Hånd i hånd. Nå hører vi altså i kveld hvordan det ligger an på toppen av lista denne uken. Skru på klokka 18 her på Radio Norge. Nå skal vi til Jan Hammer. Dette er Crockett's Theme.

0: Rocket Steam med Jan Hammer. Dette filmmusikk, eller seriemusikk det egentlig, fra serien Miami Vice, hvor Crockett I sammenhengen, det var Sonny Crockett, spilt av Don Johnson. Han andre het Tubbs. Dette Rad Norge, og mer av musikken du liker I vente. Vi skal høre Chicago med Hard to Say I'm Sorry. Så kommer Roxette, som vært ute og funnet I Top 1000-arkivet, Wish I Could Fly. Og Blondie, om bare noen få straks hyr med One Way or Another.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
3: Hvorfor det?
2: Fordi du halvt fransk, plutselig.
3: For jeg fortsatt veldig glad I Zinedine Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg altså så innom.
2: Nei, det går faktisk ikke an. Du så innom?
3: Så måten han bare nikker ned mot spillere på når han blir irritert, synes jeg for hot.
1: Nei. Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
6: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
7: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Ah, det jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: AJ Produkter Norge her.
12: Hei.
11: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter NO.
14: Nei. Da det helg!
15: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen!
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner til McDonalds. Jep.
18: Hei, det Right Price Isles.
19: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
18: Ja.
19: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
18: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
19: ja.
18: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
19: Men det ikke ekte gull?
18: Det ikke ekte gull, nei.
19: Nei, det gullbelagt.
18: Det stemmer.
19: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
22: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
21: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
22: Jeg tenkte å... Grille!
23: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Kastet du ut dreggen uten å feste tav I båten?
21: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
24: Nei.
21: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
24: Ja. Hvor skal man dra da?
25: Biltema!
26: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
27: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: presenteres av Sandwich fra Diplomis.
1: Radio Norge, mye variert musikk.

Men i og med at ikke jeg snakker flytende syden, så skal vi høre på originalen til Roxette. Den kom sent inn på topp 1000-lista vår. Første gang den dukket opp, det var i 2019. Men siden det så har den også vært inne hver eneste gang vi har hatt kåringen vår. Og i fjor var den på plass 255. Dette Wish I Could Fly.

0: Alle sier at sorry så vanskelig å si. Altså, du har jo sorry seems to be the hardest word med Elton John. Du har denne som heter hard to say I'm sorry. Det går jo kjempelett. Sorry. Det som vanskelig å si for eksempel supercalifragilisticexpialidocious. Det vanskelig å si det. Eller Worcestershire Worcestershire. Det vanskelig å si, men det lager ingen noen sanger om, nei. Dette Radio Norge, i vente nå, blant annet Mark Owen med Walking in Memphis. Og så kommer fun med Some Nights hvert øyeblikk.
1: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
3: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
4: Nei! Vinylsamlinga!
2: Og et innbrudd i dag.
3: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
2: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
8: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge inn bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
10: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
11: Jo, jeg kommer straks tilbake med han.
10: For den ble jo lånt videre til...
11: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
10: Og så til...
11: Jeg lånte han videre til Anska, han trengte han.
10: Og videre til...
11: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
10: Ja. Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
15: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
19: Klas Olsson, Kunderadio.
20: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
21: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
22: Her, Ora!
23: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
22: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
23: Ja, jeg ser den.
22: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
23: Nei.
22: 6-7.
23: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
22: Det ingen som skal sitte på?
23: Nei.
21: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Lollipop fra Diplomis.
25: Variert musikk.

Some Nights med fun. God fredag, dette Radio Norge. I morgen mellom 10 og 11 så skal vi spille quizen vår Heisen, en allmenn quiz hvor jeg har gleden av å være programleder. Starter alltid med litt heismusikk som for eksempel kan høres sånn ut. Når du kjenner på den der. Det den låten vi skal høre på hvert øyeblikk. Og jeg nevnte i sted at den kommer, så det var et lite hint. Etter det så starter vi klokka, og da kjører vi et minutt med spørsmål. Og hver gang du svarer riktig, så sier heisen vår ping, og så går den en etasje opp. Og den som kommer høyest vinner 1000 kroner. Vil du være med, så kan du melde deg på nå, send heisen og deretter navnet ditt til 2033. Heisen og navnet ditt til 2033, så kan du vinne 1000 spenn I morgen.

0: Walker i Memphis med Mark Cohn. Dette er Radio Norge, jeg heter Andreas Vellen. Nå skal jeg ta en liten 4 timers pause. Kim, er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Ja, det er bra. Og så er jeg tilbake når Kim er ferdig klokka 18, for det er nemlig topplista i kveld. Men nå, nyheter og vær.
2: Her er VG-nyhetene. Kronprinsesse Mette Marits lungefibrose har blitt betydelig verre enn det siste halvåret, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. Hun er nå satt på liste for lungetransplantasjon.
3: Vi ser at det er kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig.
2: En drone av en type som brukes i krigen i Ukraina eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Nå er ytterligere 3 droner funnet i sjøen, melder NTB. Ingen ble skadd i hendelsen. Oljefondet blir tvunget til å kjøpe SpaceX-aksjer når selskapet til Elon Musk børsnoteres med rekordhøy verdsettelse, skriver nestleder Trond Grande i en kronikk på E24. Fondet har små muligheter til å avvike fra aksjeindeksen som er bestemt av Finansdepartementet. Norske Tipping er utsatt for nok et dataangrep, og dermed det tredje angrepet denne uken. Angrepet er et såkalt DDoS-angrep med mål om å forstyrre eller hindre normal drift. Norske Tipping jobber med å løse problemene. I studiet Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: Kirkenes i morgen lett skyet og 20 grader, Tromsø delvis skyet og 19, Bodø delvis skyet og 13, Trondheim skyet og bygevær tidlig sol utover dagen 17 grader, Bergen og Stavanger delvis skyet 18, Kristiansand sol og 18, Gjøvik delvis skyet og sjanse for bygevær 18, og i Oslo skyet og sol utover dagen i morgen og 20 grader.
6: Endelig fredag.
7: Endelig fredag.
6: Radio Norge.
7: Alle dine fredagsfavoritter.

Endelig fredag! Hei, jeg heter Kim Nygaard. Stort takk til Andreas forresten. AI har regnet seg frem til hvem som møtes I VM-finalen, og hvem som blir verdensmestre I fotball. Du skal få høre I ettermiddag. Det blir som vanlig musikkquiz med 1000 kroner å vinne I sangutfordringen til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og masse deilig musikk å starte helgen med.

Sex on Fire på Radio Norge. Vi nærmer oss det kritiske punktet for arbeidsdagen. Nå klokka 14.17. Så kommer ettermiddagsknekken. Den varer I snitt I 72 minutter, hvor alt går litt sakte og med lav energi. Redningen, sier folk I en undersøkelse, det kaffe. Eller en kjapp luftetur, eller, som en av fem gjør, kaster litt kaldt vann I ansiktet. Drastisk, men effektivt, for å komme seg gjennom ettermiddagsknekken. Men snart det helg.

0: var nære på I sangutfordringen I går. Anita kom helt til låt nummer 6, men gikk dessverre tom for tid. Nye låter å gjette på I dag, 1000 kroner å vinne, og du som har på Radio Norge nå, skal få et ekstra eksklusivt hint til den første låta, hvis du blir med I 12 minutter til.
1: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
7: 0909. Wow, det her var digg taco.
8: Det first prize.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
8: First prize. Oh, det first prize.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka. Psst. Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
11: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
13: Vi gratulerer kunde 143.312!
12: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
14: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin.

0: Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
5: Alle dine fredagsfavoritter.
6: Det beste dag.
7: Radio Norge.
8: Variert musikk.

Endelig fredag på Radio Norge. Du klar for musikkquiz? Vi spiller som vanlig klokka 15.20 om 1000 kroner, men den første låta skal du få et lite hint av allerede nå. Det den her nemlig. Det noe kjent med den? Får ikke mer enn det I den omgang. Men det første låt ut. Og hvis du tar alle 7 på 30 sekunder, vinner du heder, ære og 1000 kroner I cash. For å melde deg på til sangutfordringen, så tekster du kodeord NORGE, send til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no. She's a

0: Tom Petty, Free Fallin' på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker å starte helgen med. Michael Jackson snart, og fra Topp 1000-arkivet, en hyllest til en mann som skulle blitt 80 år, og som var en av grunnleggerne av dette bandet. Du får høre hvem snart.
1: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
2: smart
1: du ha...
2: Smart å tenke pensjon? Herregud, du jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
1: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
2: Hele livet! Bam!
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
8: Nei, bare si!
7: Og bestevenninnen din
9: elsker hva du har gjort her.
7: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
9: Ja, så det var plass I år, ja.
7: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
10: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
7: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Klas Olsson, Kunderadio.
12: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
13: det! Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
14: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
15: Våkvann, BA-sand, alt har smelta!
14: Og en brann I dag.
15: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
16: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: IKEA Kunderadio.
19: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
20: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
21: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
22: Skål!
23: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
22: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
23: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
21: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet kommer en hyllest til en av Pink Floyds grunnleggere, men som forsvant ut av bandet allerede i 1968. Et kreativt geni, men som slet med både stoff og psykiske problemer. Shine On, You Crazy Diamond en hyllest til Syd Barrett.

0: Endelig litt fredag, og enda mer av musikken du liker å starte helgen med på Radio Norge. Både Queen, Eagle Eye Cherry og Springsteen kommer. 877 lynnedslag på Østlandet I går. Det blir ustabilt vær også I helgen, både I Midt-Norge, Øst og Vestpå, men ikke så mye regn da, heldigvis, som de siste dagene. Det beste sommerværet, det går til Nord-Norge, og Norges varmeste I dag, det Alta I Finnmark, med 26,3 grader.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god I
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Pappa,
6: ja?
5: Kan vi stoppe å kjøpe is?
6: Allerede? Ja, ok da.
7: For de fleste is om sommeren en selvfølge, men for tusenvis av barn I Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie, det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
8: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
12: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizza deg. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også. Ice. Sett deg eget nett.
15: Wow, det her var digg taco.
16: Det
15: first
16: fry. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First fry. Og det
17: first fry. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
17: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
21: På fredag vil jeg høre musikk som får meg I godt humør.
22: Alle dine fredagsfavoritter. Radio Norge. Variert musikk.

Endelig fredag, siste jobbinnspurt nå, før det helg. Og den store snakkesen I dag, det jo selvfølgelig Mette Marit. Og prognosene hennes ved en lungetransplantasjon. Du får høre mer om det I nyheten med start. Og så det Frank Løke da. Ja, hva det nå, får du også høre om under fem minutter.

0: Takk for at du startet helgen med Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard, har musikk fra både R.E.M. og Paul Young, om ikke lenger. Og så spiller vi sangutfordringen klokka 15.20. 1000 kroner å vinne, hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
1: Her VG-nyhetene. En av 8 pasienter dør innen 1 år etter en lungetransplantasjon, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. I dag ble det klart at kronprinsesse Mette Marit settes på transplantasjonsliste.
2: Og etter 10 år så cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjonen. Det kan se dystert ut, men det viktig å huske at alternativet svært dårlige leveutsikter. Og det også viktig å huske at av de som klarer seg, så det mange som lever et godt liv.
1: Det var Christian Rydningen Auklend som i går formiddag ble funnet død i boligen sin i Stavanger. Politiet etterforsker nå dødsfallet til 40-åringen som et drap og ber om tips i saken. Siste sikre observasjon ble gjort fredag 29. mai. Politiet i Bergen starter ikke etterforskning av Jon Helgheim. FRP-toppen delte et usladdet bilde i sosiale medier av en slåsskamp der 4 mindreårige mistenkt for å ha banket opp en russ på 17. mai. Frank Løke drømmer om en knockout-seier mot eksproffbokser Kai Robin Havnå. Han har søkt om å få knockout tillatt for kampen 29. august. Løke sier han ikke bryr seg om reglene og tar gjerne en fengselsstraff. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
4: Kirkenes i morgen lett skyet og 20 grader, Tromsø delvis skyet og 19, Bodø delvis skyet og 13, Trondheim skyet og bygevær tidlig sol utover dagen 17 grader, Bergen og Stavanger delvis skyet 18, Kristiansand sol og 18, Gjøvik delvis skyet og sjanse for bygevær 18, og i Oslo skyet og sol utover dagen i morgen og 20 grader.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

Endelig fredag, hei, jeg heter Kim Nygaard Det altså bare 6 dager igjen til fotball-VM Men allerede nå Vet vi hvem som vinner Ifølge matematiske beregninger gjort av AI Du skal få høre hvem som vinner om 4 minutter

Dette er Radio Norge, og AI har regnet seg frem til hvem som vinner fotball-VM. Ja, blekspruten Paul og elefanten Booby har også mistet jobben og blitt erstattet av AI. England og Frankrike møtes I finalen, der Frankrike blir verdensmestere. En av AI-modellene beskriver Frankrike som det mest komplette laget I verden akkurat nå, og det jo akkurat Frankrike som vi møter I vår tredje kamp. Spennende. Seks dager igjen nå til fotball-VM starter. Du hører på Radio Norge. Her ingen kunstig intelligens.

0: Hey, yeah, hey, man, what Ottertals venn Paul Young? Every time you go away, Paul Young. Du klar for musikk-quiz? 10 minutter unna nå. En tusenlapp å vinne hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder I sangutfordringen. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Levanger har det vært en trafikklykke på E6 rett nord for Åsen sentrum. Her kan det fortsatt henge noe I kø. Fylkesvei 714 hit at tunnelen stengt på grunn av bilberging. Og I Mjøndalen har det vært en trafikklykke I Nedbergkollveien. Her det manuell dirigering.
3: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
6: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
8: Hallo?
9: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
7: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
9: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
7: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
9: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
10: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
11: smart
10: du
11: smart å tenke pensjon. Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta to minutter, 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
11: Hele livet! Bam!
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinny burger,
16: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
13: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
18: Mandag, da skal vi jo...
19: Grille, grille, grille, grille.
13: Ok, men tirsdag da?
19: Grille, grille, grille, grille.
13: Men hva med onsdag da?
19: Grille, grille, grille, grille.
13: Torsdag?
19: Grille, grille.
20: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Endelig fredag.
22: Radio Norge.
23: Radio Norge.
21: Variert musikk.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Trond neste til å prøve seg i sangutfordringen. Hvor du fra, Trond? Hva gjør du til daglig?
2: Fra Bergen, jobber som rørlegger.
1: Ja, har tatt helg nå.
2: Ja.
1: Jobber dere egentlig på fredager? Så da har håndverkere de jobbet inn den fredagen tidligere uka?
2: Ja da, de jobber fredager.
1: Ja, gjør det, ja. Ok. Yes, vi har plukket frem 7 fine låter du skal få gjette på her, Trond. Du vinner 1000 kroner og masse heder og ære hvis du klarer sangutfordringen. Men du har bare 30 sekunder totalt på å gjette titlen. Ikke så nøye hvem som synger, bare hva låta heter.
2: Ja.
1: Det noe spesielt du god på? Eller noe du ikke så god på?
2: Jeg vil si jeg ganske grei på det meste.
1: Ja, vi har en fin liten blanding her. Og her, Trond, kommer låt nummer 1.
2: Summer of 69.
1: Lett. Bryan Adams, Summer of 69. Da vi I gang. Låt nummer 2, vær så god.
2: I just died in your arms.
1: Ja, bra. Oi, oi, oi. 2 låter gjort unna. Du har 24 sekunder igjen på klokka. Her låt nummer 3.
2: Bittersweet Symphony.

0: dem. Her låt nummer 6.
1: Paradise City.
0: Ja! Paradise City. Med Guns N' Roses. Og det en låt igjen, Trond. For å klare sangutfordringen og vinne 1000 kroner I cash. Du klar, Trond?
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Time of life.
0: Du skal få på den. Du begynte på The Time of My Life. Den får du på Trond. Gratulerer. Du har klart sangutfordringen.
1: Jo, takk.
0: Og 1000 lettjente kroner. Gratulerer så mye. Blir det en bra flaske vin, eller hva går den tusenlappen til?
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Trond, veldig hyggelig å ha deg med. Takk for at du hører på Radio Norge, og ha en riktig god helg.
1: Like så.
0: Ja, var det imponerende? Vi spiller igjen om en time klokka 16.20. Da kan du bli med og vinne 1000 kroner. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: så
1: det går faktisk ikke an.
0: Det så in love?
2: Da måtte man bare nikke ned motspillere på når han ja. Blir irritert. Det synes jeg hot.
0: Nei. Det alle
3: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Oi, ja, ja, ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Klas Olsson, kunderadio.
10: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
11: det! Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
12: Take it cheesy. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet...
15: Och ett inbrott idag.
16: Inbrottsalarmen har gått. Och ja, okej, väktare på väg. Ja, ja, men det är bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husförsäkring med alarm som varslar vid brand, vandlekarse och inbrott. Tiden går. Gjensidige består.
17: Vet du vem som ringer för du svarar? Med appen 1881 vem ringer har du kontroll och kan svara kun de viktiga samtalen. 1881
18: Hej, det är Right Price Isles.
19: Hej Right Price Isles, du nu är det ju VM I bland annat USA.
18: Ja.
19: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
18: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
19: ja.
18: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
19: Men det ikke ekte gull?
18: Det ikke ekte gull, nei.
19: Nei, det gullbelagt.
18: Det stemmer.
19: Ja.
20: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Wow, det her var digg taco.
22: Det first price.
23: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
22: First price. Oh, det first price.
24: Steinsprut.
25: Grisbilglass.
26: 0909.
27: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kronprinsesse Mette Marits lungefibrose blitt mye verre det siste halvåret, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. Politiet I Bergen starter ikke etterforskning av FRP-topp Jon Helgheim, som delte et usladet bilde der 4 mindreårige mistenkt for å ha banket opp en russ. Det var Christian Rydningen Aukland som ble funnet død I boligen sin I Stavanger I går. Politiet ber om tips I saken. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
28: Endelig fredag!
29: Alle dine fredagsfavoritter.
28: På fredager det ekstra kort.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vil du høre hva som Slash I Guns N' Roses sin Guilty Pleasure-låt?
2: Oh, you know, to be honest, it's that...
1: Han klarte ikke å si det selv engang. For en rocker som han, litt flaut. Men her fredagslåta til Slash.

0: Endelig fredag. Veldig glad til å starte helgen med Radio Norge. Det Danmarks nasjonaldag I dag. Men hvor mye dansk kan du egentlig? Svensk pleier å gå litt lettere, kanskje. Sjokolade, for eksempel, på svensk, det jo enkelt.
1: Sjokolade.
0: Ja. Og sjokolade på dansk. Ja, litt vanskeligere. Men gratulerer med dagen, Danmark.

0: Rock You Like a Hurricane, Scorpions på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker å starte helgen med. Rockset, Imagine Dragons, nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Vinterbro krysset i Åsakershus meldes det om berging av et kjøretøy i retning Oslo-Alnabru. Fylkesvei 33 mellom Kroken og Smaragdgruvene i Eidsvoll og Akershus meldes det om steinsprang.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Her er snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
7: Hallo?
17: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
16: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
17: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
16: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
17: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
18: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner, og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
20: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
21: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
22: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
21: Og en lagerbrand i dag.
22: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
21: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
23: Folkens, viktig å høre etter her nå.
24: Ok, alle sammen,
23: det er nå.
24: Vi skulle...
25: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
26: Hei, det er Right Price Isles.
27: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
26: Ja.
27: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
26: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
27: ja.
26: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
27: Men det ikke ekte gull?
26: Det ikke ekte gull, nei.
27: Nei, det gullbelagt.
26: Det stemmer.
27: Ja.
28: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
29: TV 2 Play, du snakker med Anne.
30: Hei.
29: Hei du.
30: Er det mulig å gjøre noen døgntilpassninger i abonnementet mitt?
29: Hæ?
30: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
29: Ikke sant?
31: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
1: Alle dine fredagsfavoritter.
32: Det beste dag.
1: Radio Norge.
33: Variert musikk.

0: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker å starte helgen med. Og musikkquiz igjen klokka 16.20 når vi spiller sangutfordringen. 1000 kroner til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Men nå, Frode Sti.
1: Her er VG-nyhetene. Før døde 20% mens de ventet på lungetransplantasjon. Nå er ventetiden kort, sier kronprinsessens lege Are Holm.
2: For et år siden og mer så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Det siste drøye halvåret så har vi veldig få på ventelisten. Så nå er ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
1: Og statsminister Jonas Gahr Støre uttrykker sin støtte til kronprinsessen og kongefamilien.
3: Dette er dagen egentlig for å sende alle gode ønsker til henne, med ønske om at hun får god behandling, kommer igjennom dette, og at hun kan gå mot bedring. Og også en hilsen til hele den familien, som selvfølgelig er berørt av dette.
1: En mann er bekreftet død etter en arbeidsulykke ved en bedrift i Rauma tidligere i dag. Politiets kriminalteknikere er på stedet for åstedsundersøkelser. Den kinesiske kvinnen i spionsaken på Andøya varetektsfengsles i 4 nye uker. Selv mener hun at satellittmottakeren PST fant på Oslo havn ikke skulle samle inn hemmelige opplysninger. Barcelona-ving Lamine Yamal er kåret til årets spiller i den spanske toppdivisjonen. 18-åringen bidro også sterkt til at katalanerne vant seriegull med 16 mål og 12 målgivende på 28 kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Verktøy fra Biltema.
5: Kirkenes i morgen lett skyet og 20 grader. Tromsø delvis skyet og 19. Bodø delvis skyet og 13. Trondheim skyet og bygevær, tidlig sol utover dagen 17 grader. Bergen og Stavanger delvis skyet 18. Kristiansand sol og 18. Gjøvik delvis skyet og sjanse for bygevær 18. Og i Oslo skyet og sol utover dagen i morgen og 20 grader.
6: Endelig fredag.
7: Endelig fredag.
6: Radio Norge.
7: Alle dine fredagsfavoritter.
6: Radio Norge.

Endelig fredag på Radio Norge, men denne 5. juni den offisielle panikkdagen for sommerkroppen. 88% av feriefolk kaster seg nå ut I krasjdieter og brutale treningsregimer for å kvitte seg med mannepupper og celluliter. Før badetøyen skal på. 5. juni kalles også «Nå må vi skjerpe oss dagen», ifølge en ny undersøkelse. Men hvor lenge varer dette? I snitt 16 dager, så gir vi opp. Fordi det litt slitsomt. Og fordi iskrem finnes. Men som en klok person sa, «Ingenting smaker bedre enn følelsen av å være slank». Minn deg selv på det hvis du står overfor noen fristelser. Ingenting smaker bedre enn følelsen av å være slank. Og vil du bare ha kortversjonen av hva det går I denne ettermiddagen? Ting du bør vite om drøye 3 minutter på Radio Norge.

0: Endelig fredag på Radio Norge og Trond da som klarte sangutfordringen I første runde I dag klokka 15.20. Masse heder og ære og 1000 kroner inn på konto for Trond. Men vi spiller igjen om bare 10 minutter. Har du lyst til å prøve deg, tekster du Norge til 2033. Trafikkoppdatering også om bare sekunder, men nå kort versjon av dagen. Ting du bør vite. Norsk Tipping har blitt utsatt for hackerangrep 3 ganger denne uka her. Det blir billigere kollektivtrafikk, ifølge lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett. Og Frankrike vinner fotball-VM, ifølge AI-beregninger. Og noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering. E134 Hjartdalsvegen I Hjartdal, Telemark, meldes det om en trafikkulykke. Fylkesvei 33 mellom Kroken og Smaragdgruvene I Eidsvoll og Akershus meldes det om steinsprang.
2: Klas Olsson, kunderadio.
3: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser det!
4: Wow! Det her var digg taco!
5: Det
4: First
5: Price! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First Price!
6: Oh, det First Price! Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du stor og moden avokado for kun 19,90. Og bare for å nevne noe, avokado godt til frokost, lunsj, brunch, middag, kvelds, enten brødskive, salat, smoothie eller taco. Mye forskjellig altså. 19,90 I hvert fall prisen. I tillegg får du grønn squash for 29,90 per kilo, og bakepotet også for 29,90 per kilo hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
14: Hei, hva heter du?
15: Oda.
14: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
15: Ja.
14: Dra på stranda eller dra på butikken?
15: Dra på stranda.
14: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
15: Langt basseng.
14: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
15: Gøy med venner.
14: Du ikke så dum du, Oda.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
17: Åja, tenker du på det, ja?
16: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
17: Sparkle Emerald Polish 1620.
16: Hvordan ser den ut?
17: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
16: Den høres helt perfekt ut.
17: Ja, den klink, faktisk.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, Vevasand, alt har smelta.
19: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
19: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene.
12: 1881
9: Endelig fredag.
14: Jeg elsker fredag. Fredag den beste dagen I uka. På fredagen frister det med glad musikk.
4: Radio Norge. Radio Norge.
20: variert

0: Men se på klokka, 16.20 nå.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Da det musikkquiz-tid. 1000 kroner å vinne I sangutfordringen. Velkommen, Hanne. Hvor du fra? Hva gjør du til daglig?
2: Jeg fra Oslo og jobber som helsesykepleier.
0: Men har tatt helg nå?
2: Har tatt helg nå.
0: Eller det en pasient som må vente, stakkar?
2: Nei, ja, nei da. Jeg ferdig for dagen, så det går bra.
0: Ok. Hvis du hørte på forrige runde, så klarte jo Trond sangutfordringen I dag, vant 1000 kroner da han gjorde rent bord, så du, Hanne, får 7 helt nye låter å gjette på.
2: Ok.
0: Det noe spesielt du god på?
2: Nei, det vel sånn generell popmusikk fra de 10 årene dere spiller.
0: Bra. Hvis du klar, så kaster vi oss ut I det. Første låt å gjette på, Hanne, kommer... husk å si, det ikke så nøye hvem som synger låta, det bare hva låta heter. Her kommer låt nummer 1, Hanne.
2: Ja. Relax.
0: Det Frankie Goes to Hollywood og Relax. Bra start. Låt nummer 2 kommer her.
2: Oi, det vanskelig.
0: Høyaktuell om dagen, for det jo Jackson.
2: Det Michael Jackson, ja.
0: Ja, og brødrene.
2: Can you feel it?
0: Yes. Can you feel it med The Jacksons?

0: Åh, jag gör det. Man in the mirror.
1: Ja. Kom etter den forferdelige buzzeren som indikerer at 30 sekunder brukt opp. Hanne, du var strålende. Velkommen tilbake igjen til å ta sangutfordringen igjen når som helst, og inntil da, ha en riktig god helg.
0: I like måte.
1: Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Da tekster du kodord Norge til nummer 2033.

0: elske denne. Kommer snart på Radio Norge og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
2: Skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
5: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni, klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka. Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
10: Hallo?
11: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
9: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
11: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
9: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
11: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
12: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
13: Right Price Brød, Stian.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
13: Sparkle Emerald Polish 1620.
14: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn... litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink, faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
17: Det Frode Stier fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Kronprinsesse Mette Marits lungefibrose har blitt mye verre det siste halvåret, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. Politiet I Bergen starter ikke etterforskning av FRP-topp Jon Helgheim, som delte et usladdet bilde der 4 mindreårige mistenkt for å ha banket opp en russ. Den kinesiske kvinnen I spionsaken på Andøya varetektsfengsles I 4 nye uker. Hun siktet for forsøk på medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
18: Musikk som får meg I godt humør.
19: Alle dine fredagsfavoritter. Radio Norge. Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Siden det Danmarks nasjonaldag I dag, og siden jeg halvt dansk, så kommer en av de mest kjente danske duettene. Sjøsfenga og Thomas Helmig jo umulig å ikke synge med på denne, selv om teksten I verset kan være litt vanskelig å forstå for nordmenn. Den om å være forelsket I en person, men samtidig trekkes mot en annen.

Endelig fredag på Radio Norge. Har du forresten fått med deg iskremkonkurransen vår? Du kan vinne diplomisbilen hjem til deg med gratis is. Alt du skal gjøre å fortelle oss hvilken låt som gir deg ordentlig god sommerstemning. Din sommerfavorittlåt. Klikk deg inn på Radio Norge.no og vinn diplomisbilen hjem til deg.

0: Verdens mest strømmende låt, The Weeknd og Blinding Lights på Radio Norge. Men hva som Norges mest populære låter akkurat nå, det får du vite etter klokka 6 I dag, når Andreas Velle teller ned topplista. Det jo tross alt fredag. Og du får besøk I dag også, Andreas.
1: Ja, I dag kommer Jonas Love innom, da han som representerte Norge under Eurovision. Nå han hjemme, sjokkskadet etter oppholdet I Wien, regner jeg med. Og ut med en ny single som vi skal høre på når han stikker innom litt senere.
0: Få med deg topplista fra klokka 18 på Radio Norge. Nå, trafikk.
2: Trafikkoppdatering.
3: E134 Hjartdalsvegen I Hjartdal, Telemark, meldes det om en trafikkulykke. Fylkesvei 33 mellom Kroken og Smaragdgruvene I Eidsvoll og Akershus meldes det om steinsprang.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da!
7: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
8: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. At alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
11: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
10: Og en vannlekkasje I dag.
12: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. På Kristiania forsker vi, nysgjerrige og endrer oss, så du får en utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
18: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
20: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
22: Ja, hallo?
23: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
22: Ja.
23: Passer det at jeg ringer, eller?
22: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
21: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
25: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
26: Nei, da det helg.
27: Slash, det skal godt høres å spise bare en I helgen.
28: Klas Olsson Kunderadio.
29: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
30: Vi fikser det.
31: Endelig fredag.
30: Radio Norge.
31: Variert musikk.

0: En eller tre dag, veldig glad til å starte helgen med Radio Norge. Mer av musikken du liker. Både Phil Collins, Four Non Blondes på vei. Men nå Frode Sti. Vær så god.
1: Her VG-nyhetene. En norsk statsborger pågrepet I Russland, melder NTB. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med saken og at de har svært begrensede muligheter til å hjelpe norske borgere I Russland. Mette Marit vil ikke komme foran I køen for lungetransplantasjon I kraft av å være kronprinsesse. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm og presiserer at de følger normal protokoll.
2: Det det som lurt. Det ingen som tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som sykest, den som ikke har tid til å vente.
1: Slottet opplyser ettermiddag at neste oppdatering om kronprinsessens helse kommer etter transplantasjon. Astronauten ombord på den internasjonale romstasjonen fikk I dag ordre fra NASA om å søke tilflukt I romfartøyet og forberede seg på en eventuell evakuering. Det russiske mannskapet prøver å reparere en luftlekkasje som blir stadig verre I deres del av romstasjonen. En feil på FIFAs offisielle nettside gjorde at rundt 60 fans fikk tildelt VM-billetter helt gratis. Nå har FIFA trukket dem tilbake, melder The Independent. Ifølge FIFA ble billettene gitt på grunn av et tidligere betalingsproblem under utsjekkingsprosessen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen lett skyet og 20 grader. Tromsø delvis skyet og 19. Bodø delvis skyet og 13. Trondheim skyet og bygevær tidlig sol utover dagen 17 grader. Bergen og Stavanger delvis skyet 18. Kristiansand sol og 18. Gjøvik delvis skyet og sjanse for bygevær 18. Og I Oslo skyet og sol utover dagen I morgen og 20 grader.
5: Endelig fredag.
6: Endelig fredag.
5: Radio Norge.
6: Alle dine fredagsfavoritter.

Endelig fredag på Radio Norge. Men hvordan skal det gå I fotball-VM og slik varme? Opp mot 38 grader meldes det. Og da det ikke spillerne vi mest bekymret for, men supporterne på tribunen, som ikke får ha med egne vannflasker inn på stadion. I stedet så må publikum kjøpe vann inne på arenan. Og under klubb-VM I fjor så kostet en flaske vann 65 kroner. Ikke meningen å ødelegge spenningen forresten, men Frankrike slår England I finalen. Ifølge matematiske beregninger gjort av AI. 6 dager igjen.

0: Phil Collins på Radio Norge, og I dag så satt den I sangutfordringen. Trond som gikk hele veien, selv om det ble et slags målfoto eller var avgjørelse til slutt. Ja, du skal få litt gjenhør, og så kan du jo måle krefter og høre om du hadde klart disse låtene som Trond. Bli med I noen minutter til på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E39 Lavoll, strekningen Sira-Flekkefjord, det redusert fremkommelighet på grunn av et trafikkuhell. I Lillestrøm har det vært et uhell ved Brånås bru på Trondheimsveien, og så her det trafikale problemer. I Kongsberg har en bil kjørt ned trappen fra Kiwi ved jernbanen. Politiet på vei.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
6: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
10: Mandag, da skal vi jo...
11: Grille, grille, grille, grille!
9: Ok, men tirsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille!
9: Men hva med onsdag da?
11: Grille, grille, grille, grille!
9: Torsdag?
11: Grille, grille!
12: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
14: Wow, det her var digg taco!
15: Det first fry!
16: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
17: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
18: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opptil 60% på en mengde varer. Ja, opptil 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Endelig fredag!
14: Alle dine

0: på å klare dem. Her låt nummer 6.
1: Paradise City.
0: Ja! Paradise City. Med Guns N' Roses. Og det én låt igjen, Trond. For å klare sangutfordringen og vinne 1000 kroner I cash. Du klar, Trond?
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Time of life.
0: Du skal få på den. Du begynte på The Time of My Life. Den får du på Trond. Gratulerer! Du har klart sangutfordringen!
1: Jo, takk.
0: Ja, I dag så var millisekundene på Trond sin side. Gøy! 1000 kroner hver ettermiddag å vinne hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve, så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: Papa Don't Preach på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker å starte helgen med. The Police kommer, og en norsk klassiker du kommer til å synge med på, og som har vært med på topp 1000-lista 13 ganger. Du får høre hvilken nå hvert øyeblikk. Få også med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Frankrike, der sliter jeg med.

0: ganska hype på alltså.
1: Jo, för det. För du är halvfransk plötsligt.
0: Vi är fortsatt väldigt bra I Zinedine Zidane som inte spelar där längre någon. Vi är alltså så
1: Nej, det går in faktiskt igen. Är du så in love?
0: Måste man bara nicka ner motspelare på när han blir det tills jag är hot. Nej. Det alla
2: snackar om. Hör en ny episode nu överallt där du hör podcast eller varje söndag klockan 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Du som en sirkelsag og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
6: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
5: Hammerslag til alles gode vel.
7: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
8: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
7: Nei.
8: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
7: Ja, hvor skal man dra da?
9: Biltema!
10: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
12: Hallo?
13: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
11: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
13: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
11: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
13: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
14: Mm.
15: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
18: Hallo.
17: Og deg, så klart. Du jo så god i
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
19: Hei, hva heter du?
20: Oda.
19: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
20: Ja.
19: Dra på stranda eller dra på butikken?
20: Dra på stranda.
19: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
20: Langt basseng.
19: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
20: Gøy med venner.
19: Du ikke så dum, du, Oda.
20: Nei, jeg smart.
19: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
21: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
22: Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
21: Det stemmer.
22: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
21: Ja.
23: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
24: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
23: Ja.
24: Ja.
23: Ja, det var en god deal.
24: Ja.
23: Winning.
3: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En norsk statsborger pågrepet I Russland. UD opplyser at de har begrensede muligheter til å hjelpe. Kronprinsesse Mette Marits lungefibrose har blitt mye verre det siste halvåret, det sier overlege og lungespesialist Are Holm. Politiet I Bergen starter ikke etterforskning av FRP-topp Jon Helgheim, som delte et usladet bilde der fire mindreårige mistenkt for å banke opp en russ. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Alle dine fredagsfavoritter.
25: Det beste dag. Radio Norge.
0: Norge.
1: Variert musikk.

0: fanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Til Fredrikstad og CC Cowboys og en ung Magnus Grønneberg som antagelig hadde møtt en uimotståelig kvinne, men som var fullstendig umulig å håndtere. Hun var vill, vakker,

0: Endelig fredag på Radio Norge.
1: 877 lynnedslag I går på Østlandet. Det blir ustabil vær I helgen også. Både I Midt-Norge, øst og vest på, men ikke så mye regn da, som det har kommet de siste dagene. Det beste sommerværet det går til Nord-Norge, og bare hør her, topp tre varmeste landet nå I ettermiddag. Alta I Finnmark, 26 grader. Loppa og Hammerfest I Finnmark, 26

0: Radio Norge med Boy George. Han var jo delaktig I Schweiz sitt Eurovision Song Contest-bidrag og truer med å gjøre mer av det. Da får Storbritannia, vi får se hva som kommer ut av det. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker å starte helgen med. Både Kurt Nilsen, Lene Marlin ligger klar. Nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Oslo har det vært en trafikkelykke på Majorstua I Kirkeveien. Det meldt om store trafikale problemer I området. Og på E39 Lavoll, strekningen Sira-Flekkefjord I Agder, det redusert fremkommelighet, også det etter et trafikkuhell.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud.
4: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
4: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: Klas Olsson kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
12: det. Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
13: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
12: Meka.
4: Wow! Det her var digg taco!
14: Det
4: first
14: fry! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco. First fry!
15: Det first price! Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
17: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
19: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
21: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
22: Nei! Vinylsamlinga!
20: Og et innbrudd I dag.
21: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.

vinnerlåtene som startet eventyr for Kurt Nilsen. Dette Radio Norge, det alle snakker om og lurer på nå. Kommer kronprinsessen foran i køen? Kommer den nyhetene nå om snaue 4 minutter på Radio Norge.

0: etter at det 28 år siden denne til Helene Marlin Unforgivable serien. Men hvilke låter som mest populære I Norge nå? Det teller Andreas Velle ned fra klokka 6 når det topplista på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Ha en riktig så god helg. Nå frodes de.
1: Her VG-nyhetene. Slottet opplyser I ettermiddag at neste oppdatering om kronprinsesse Mette Marits helse kommer etter lungetransplantasjonen. Nå ventetiden kort, sier kronprinsessens lege Are Holm.
2: For et år siden og mer så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Det siste drøye halvåret så har vi hatt veldig få på ventelisten, så nå ventetiden faktisk ofte kort.
1: Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, nå går saken til tingretten.
3: Høyby har sittet fengslet siden februar I påvente av dom I rettssaken mot ham. Grunnet morens helsesituasjon har han bedt om å løslates umiddelbart. I dag ble det kjent at kronprinsessen satt på liste for lungetransplantasjon. Politiet vil ikke løslate Høyby, og begjæringen sendes videre til Oslo tingrett. Høyby har også fått avslag på å være med på et møte med familien for å få informasjon fra spesialister.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En norsk statsborger pågrepet I Russland, melder NTB. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med saken, men at de har svært begrensede muligheter til å hjelpe norske borgere I Russland. Barcelona-ving Lamine Yamal kåret til årets spiller I den spanske toppdivisjonen. 18-åringen bidro sterkt til at katalanerne vant seriegull med 16 mål og 12 målgivende på 28 kamper. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av grillutstyr fra Biltema.
3: Kirkenes I morgen lett skyet og 20 grader, Tromsø delvis skyet og 19, Bodø delvis skyet og 13, Trondheim skyet og bygevær tidlig sol utover dagen 17 grader, Bergen og Stavanger delvis skyet 18, Kristiansand sol og 18, Gjøvik delvis skyet og sjanse for bygevær 18 og I Oslo skyet og sol utover dagen I morgen og 20 grader.
5: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
6: Hei, god kveld og velkommen til en nedtellingen av de låtene Norge har hørt mest på den siste uka. Dette Norges singel topp 100. Hele topp 100-lista kan du se på topplista.no, og så hører du nedtellingen her på Radio Norge på fredag kveld mellom 18 og 20, og I reprise på søndag mellom 19 og 21. Og før vi starter nedtellingen av ukens liste, en rask liten oppsummering av hvordan det så ut på toppen av lista her forrige uke. På tredjeplassen hadde vi Taylor Swift med The Fates of Ophelia. På andreplassen, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og Tobias Sten har en trygg hånd på førsteplassen. Til og med en trygg hånd I hånden. Og da setter vi I gang med å telle ned denne ukas mest hørte låter, og Taylor Swift på 26. Dette Opalite.

0: Sam Fender og Olivia Dean er omtrent på samme sted som du var forrige uke, riktig nok et lite knep ned for Rain Me In. På 24. plassen der finner vi Tobias Steen, og det første gang I kveld vi skal spille Tobias Steen, men slapp av, det blir ganske mye litt senere. Han ute med et nytt album, og på 24. plassen der finner vi titelsporet fra den nye skiva.
1: Ja, albumet heter Heimatær, og det skrevet på veien I en buss, gitt på et hotellrom I mange dusjer. Og ja, det et album for deg som lengter hjem og føler at du en plass der du ikke skal være.
0: Og titelsporet altså, Heimakjær, kommer her nå, ned fra 18. til 24. denne uken på topplista.

0: Dette er titelsporet fra det nye albumet til Tobias Steen, og mange smakebiter fra det nå litt senere i løpet av kvelden. Han har flere låter inne på lista, og vi vet jo også at Hånd i hånd var førsteplassen forrige uke. Om han fortsatt er der denne uken, det finner vi ut når klokka begynner å nærme seg 8, ja, eller 9 da, hvis du hører oss på en søndag. Nå skal vi straks fortsette nedtellingen. Det blir Kjartan Lauritsen og Astrid S på 23. plassen.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: AJ-produkter lagret.
5: AJ-produkter Norge her.
4: Ja, er det ny bestilling?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
5: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget er i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg er klar, ja. Bare begynne.
9: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
11: Med eget nett.
10: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille. Ok, men tirsdag da?
11: Grille.
10: Men hva med onsdag da?
11: Grille.
10: Torsdag?
11: Grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Wow! Det her var digg taco!
16: Det er first prize!
17: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
18: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
19: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
18: Hammerslag til alles gode vel.
20: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
21: Bra, men siden Joker er en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
20: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
21: Godt levert. Eller smågodt.
20: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
22: Radio Norge.
23: Norges mest populære

hele topp 100-lista over de mest hørte låtene I landet sist uke. Lista heter Norge Single Top 100. Nå skal vi til Ella Maya, som på 22. plassen denne uken. Her Duostat. Duostat.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 21.

0: The Bowser med Magnetic her på topplista.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Vi er straks klare for topp 20, men nå en liten nedtelling av hvordan det ser ut på lista fra 30. plass nå oppover. Michael Jackson med Billie Jean her på 30. Karpe med Karpe for Life her på 29. som forrige uke. Score og I Could Miss You Forever på 28. denne uken. Ruben og Miriam Bryant med Der du brente vår bro her på 27. Taylor Swift ned fra 17. forrige uke til 26. denne uken med Opalite. Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In er på 25. Og på 24. Tobias Steen med Heimakjær. Kjartan Lauritsen og Astrid S går ned en plass fra forrige uke til 23. denne uken med Friskis. Helene Maja med Duostat er på 22. Akkurat hørte Magnetic med The Bowser på 21. Og da setter vi i gang med topp 20, og på 20. plassen der Street Boys med Fri.
2: Jeg tror jeg aldri kommer til å bli så forelska som da jeg var 10 og ikke skjønte hva det var. Jeg husker godt å håpe jeg hadde før jeg sovna. Våkna opp som 21 og alt er forandra.

0: Street Boys, låta heter Fri og på 20.-plassen denne uken også, akkurat som var forrige uke. De har vært med oss i 6 uker nå, Street Boys. Skal vi straks fortsette å telle ned. Jeg har jo nevnt at det blir litt Tobias Sten i løpet av denne kvelden også, og på 19.-plassen der finner vi du og deg om da, og den kommer straks.
1: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Klas Olsson, Kunderadio.
6: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
7: det! Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva
11: var det? Jeg legger på, ok? Ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore. Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
16: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
20: Take it cheesy.
21: Radio Norge.
22: Norges mest populære

0: Kløver med to R-er. Dette var Bit av meg, en låt som går oppover denne uken fra 23. Forrige uke til 17. denne uken. Og nå straks en låt som har gått 10 plasser opp fra siste uke. Rebecca Bangfield kommer om noen få.
1: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
9: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
8: Og en vannlekkasje I dag.
10: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
11: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
12: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
13: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
14: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
15: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
17: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
16: Nei.
17: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
16: Ja, hvor skal man dra da?
18: Biltema!
19: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
20: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
21: Vi gratulerer kunde 143.312!
20: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
22: Radio Norge.
23: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
24: Radio Norge.

0: Rebecca Bangfield gjør en rask greit byks oppover fra 26. forrige uke til 16. denne uken med Untangling. På 15. plassen der finner vi en dame som var innom her forrige uke, nemlig Synne Vo, som har dette å si om låta Full og Fin.
1: Full og Fin? Nei, hva det å si om den egentlig? Den låta et resultat av en veldig gøy dag I studio, der mitt mål bare var å gjøre akkurat det. Skrive noe morsomt.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 14.

0: Taus med Tror du kveld. Det 14. plassen denne uken, og det akkurat samme plassering som låta hadde forrige uke. Nå en titt på nyheter og vær, og etter det så fortsetter vi nedtellingen.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre uttrykker sin støtte til kronprinsessen og kongefamilien. Slottet opplyser I ettermiddag at neste oppdatering om kronprinsesse Mette Marits helse kommer etter lungetransplantasjon.
2: Dette dagen egentlig for å sende alle gode ønsker til henne, med ønske om at hun får god behandling, kommer igjennom dette, og at hun kan gå mot bedring. Og også en hilsen til hele den familien, som selvfølgelig berørt av dette.
1: Og Mette Marit vil ikke komme foran I køen for lungetransplantasjon I kraft av å være kronprinsesse, det sier overlege Are Holm.
3: Det det som lurt. Det ingen som tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som sykest, den som ikke har tid til å vente.
1: Den britiske skuespilleren Anthony Head død, 72 år gammel, melder The Telegraph. Han var kanskje mest kjent for rollen som bibliotekaren Rupert Giles I Buffy the Vampire Slayer og for sin rolle I Apple TV-serien Ted Lasso. Erling Braut Haaland fra Manchester City til Real Madrid vil være en av tidenes største overganger, sier fotballekspert Petter Veland. Real Madrids presidentkandidat Enrique Riquelme lover å signere Haaland for klubben hvis han blir valgt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
5: Kirkenes I morgen lett skyet og 20 grader, Tromsø delvis skyet og 19, Bodø delvis skyet og 13, Trondheim skyet og bygevær tidlig sol utover dagen 17 grader, Bergen og Stavanger delvis skyet 18, Kristiansand sol og 18, Gjøvik delvis skyet og sjanse for bygevær 18 og I Oslo skyet og sol utover dagen I morgen og 20 grader.
6: Norges mest populære sanger, dette topplista på Radio Norge med Andreas Velle.
0: Og på en fin kveld, vi holder på å telle ned de låtene som nordmenn har hørt mest på den siste uka. Norge singel Topp 100 heter lista, og du kan se hele Topp 100-lista hvis du går inn på topplista.no. Det altså strømming, nedlasting og radiospilling vi baserer denne lista på, og så teller vi den ned på fredagskveldene og I reprise på søndager. Og nå skal vi straks få besøk I studio av han karen her, som på 13. Plassen denne uken. Han var Norges representant under Eurovision I år, og kom på en 14. Plass. Jonas Love og Ja, Ja, Ja.

0: 13.-plassen denne uken, det Jonas Love med Ja Ja Ja, som fortsatt med oss. Går litt ned nok fra femte forrige uke, men Jonas, velkommen i studio!
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Du, hvordan har tiden etter Eurovision vært?
1: Hektisk, men veldig deilig å være tilbake på norsk jord, og på scener der du kan gjør det du vil, og ikke det du blir fortalt.
0: Ja, fordi, og det overrasket meg litt, fordi headingen her hjemme var jo sånn, å, dette showet blir for sexy, så her må han roe seg litt ned og sånt nå. Og så så jeg på et par av de andre tingene der, så tenkte jeg sånn, nå har vi hakket før at vi må putte tre ekser på dette.
1: Ja, altså, vi ble veldig overrasket når vi fikk den veldig offisielle advarsel. Men sånn er det, vet du, når du for sexy, tydeligvis.
0: Nei, det var ikke din feil, du er født sånn.
1: Nei, sånn, det var spesielt å bli stemplet for sexy, og liksom måtte oppriktig ta en sånn seriøs alvorsprat med hele delegasjonen. Sånn, ok, hvordan fikser vi dette her sexy problemet vi har fått? Så sa jeg bare, jeg tenker vi bare gjør nøyaktig det vi har gjort hele tiden. For hvis dette er for sexy, så må vi peke det i retning av et par av de andre deltakerne også. Sånn, for det er, ja, jeg synes det var mildt i forhold til mye annet.
0: Men nå du ute med en ny single.
1: Ja.
0: Vi skal høre på noen små kutt av den også, men fortell litt om den.
1: If We Die, det en liksom kontrast til Ja Ja Ja, egentlig. Jeg holder på med plate, så vi tenkte liksom, hvorfor ikke bare kjøre kontrasten med en gang vi kommer hjem. Det liksom sommer, sen sommerlåt, så ja, jeg veldig glad i denne låten, og ja, det litt sånn mimre låt, rett og slett. Så jeg håper folk kan bruke den til, ja, bruke den til det du vil egentlig, jeg gir faen i det. Men jeg er veldig fornøyd med den låten.

et lite kutt her av If I Die, den nye til Jonas Love, så får vi se om den etter hvert dukker opp på topplista. Nå tilbake til nedtellingen, og på 12. plass, uforandret fra forrige uke, Golf, og damn, du ser bra ut. Jeg sier damn.

0: Damn, du ser bra ut med golf. Dette Radio Norge og topplista, hvor vi teller ned de mest hørte låtene I landet siste uke, basert på nedlasting, streaming og radiospilling. Nå skal vi straks fortsette å telle ned, og på 11. plassen der finner vi, ja, det ikke så overraskende, Tobias Sten.
1: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
2: Her, Ore!
3: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
2: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
3: Ja, jeg ser den.
2: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
3: Nei.
2: 6-7!
3: Å, herregud.
2: Ah, yeah.
3: Kan vi kjøre nå?
2: Det ingen som skal sitte på den?
3: Nei.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
5: Bra, men siden Joker en god nabo som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
5: Godt levert. Eller smågodt.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Very Sure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Very Sure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verysure.no.
9: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
11: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
13: Klas Olsson, kunderadio.
14: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
15: det. Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
11: Hallo?
16: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
15: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
16: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
15: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
17: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
18: Radio Norge.
19: Norges mest

0: Si det til meg med Tobias Steen. Og hvis du liker Tobias Steen, slapp av, det kommer mer om ikke så lenge.
1: Norges mest populære sanger. Dette er Topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Topplista er basert på tallene vi får fra nedlasting, streaming og radiospilling. Så kliner vi det sammen til en liste som viser hva Norge faktisk har hørt på den siste uka. Og nå er vi straks klare med topp 10. Men aller først en liten oppsummering av hvordan det ser ut fra 20. og oppover. Street Boys på 20. med Fri. Tobias Steen på 19. med Du og deg om dagen. Sara Larsson, tre plasser ned fra sist uke med Lars Leif. Kløver opp fra 23. til 17. denne uken med Beats av meg. Rebecca Bangfield er på 16. plassen med Untanglin. Synnevo på 15. hun er full og fin. På 14. som forrige uke, Taus med Trur eg feil. Og Jonas Love går ned til 13. denne uken med Ja, ja, ja. Golf står stille på 12. plassen. Det, du ser bra ut. Og som akkurat hørte Tobias Steen med Seida til meg på 11. Og da er vi klare med topp 10. Opp 10. plassen, Knut og Snekker Andersen med Hangarang.

Alex Warden, som tidligere vært så høyt oppe som en andreplass på lista vår, går ned 5 plasser denne uken til 9. Dette var Fever Dream, og nå en tidligere nummer 1. Den trodde jeg var på vei nedover på lista. Viser seg at nå har den snudd trenden, var på 11. forrige uke. På 8. denne uka, dette Oscar-vinneren Golden, med casten fra K-pop Demon Hunters. I was a

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 7.

0: Ja, da, jeg har vært inne på lista I 16 uker nå. Dette I Love It, I Love It, I Love It, som går opp to plasser denne uken fra 9. forrige uke. Vi skal straks fortsette nedtellingen I vente nå, blant annet ukas høyeste nykommer, og straks kommer Taylor Swift.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
2: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
3: Hvorfor det?
2: Fordi du halvt fransk, plutselig. Men jeg fortsatt veldig bra I Søren din Zidane, som ikke spiller deg lenger engang. Jeg altså så
3: innland. Nei, det går faktisk ikke an.
2: Du så innland? Måten han bare nikker ned mot spillere på når han blir irritert, synes jeg for hot.
1: Nei. Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, vel rødt egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Mega.
10: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke... Lika gebyrer? S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Kastet du ut dreggen uten å feste tæv I båten?
13: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
12: Nei.
13: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
12: Ja, hvor skal man dra da?
14: Biltema!
15: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
17: Ja, og restauranter.
18: Og hundefrisører.
17: Ja, kom da.
19: Og alpinanlegg.
17: Og barnehager.
0: Og klesbutikker.
19: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
19: Og selvfølgelig bilforhandlere.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Ingen ble lottomillionær I forrige uke. Det betyr at førstebrevbåten dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
2: Sommerpasset til Leos Lekland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær oss med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til Leos Lekeland .no.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
8: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
8: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
8: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
8: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
8: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker.
7: Dette plass nummer 6.

The Fate of Ophelia med Taylor Swift på sjetteplassen på topplista denne uken. Nå skal vi til ukens høyeste nykommer, Makosir featuring Ari Baigora. Dette SOS på femte.

0: SOS, dette er ukas høyeste nykommer på femteplassen. Og på fjerde, der finner vi band som tidligere uka annonserte via Instagram at de skal ha konsert I Oslo Spektrum neste år, nemlig Rock Boys.
1: Spektrum Gita.
0: 6. februar skal dette gå av stabelen, og det på Samenes nasjonaldag, og de tilbyr rabatt på billetter til alle samer som har lyst til å feire Samenes nasjonaldag I Oslo Spektrum sammen med Rock Boys. Håpløs kommer her på fjerdeplassen sammen med Vinny.

0: Boy, så vinner jeg med håpløs på fjerdeplass, og hadde vi drevet med idrett, så hadde vi sagt den sure fjerdeplassen. Men for å fortsette denne idrettsallegorien, nå er det straks pallen som gjenstår av nedtellingen vår.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Hei. Dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Klas Olsson, kunderadio.
5: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.
6: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for en stor en?
12: Ja, ja, ja, ja, ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
16: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
19: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
20: Nei! Vinylsamlinga!
18: Og et innbrudd i dag.
19: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
18: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
21: Radio Norge.
22: Norges mest populære sanger.
23: Akkurat nå.
22: Dette topplista med Andreas Velle.
24: Mer av musikken.

0: Radio Norge.
1: Dette topplista på Radio Norge. Vi teller ned Norges mest populære sanger.
0: Radio Norge.
1: Plass nummer 2.

0: andreplass også denne uken. Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Og da det bare oppsummeringen av topp 10 som gjenstår før vi skal spille den låta som har hørt mest i landet den siste uka. Denne lista baserer seg på nedlasting, streaming og radiospilling, og du hører nedtellingen hver eneste fredag mellom 18 og 20 og i reprise på søndager mellom 19 og 21. Og på tiendeplassen denne uken, Hangarang med Knut og Stekker Andersen. Alex Warren på 9. med Fever Dream. Golden går opp igjen, denne uka er den på 8. Bella Kay, 2 plasser opp fra siste uke med I love it, I love it, I love it. Taylor Swift går ned 3 plasser til 6. denne uken med The Face of Ophelia. Og ukas høyeste nykommer er på 5. plass, Marco Siro og Ari Baigora med SOS. Rock Boys og Vinny er på fjerdeplassen med Hopeless. Delara og Sjelen er tilbake på pallen, 5 plasser opp fra forrige uke. Og Ramon, som du akkurat hørte på andreplassen denne uken. Og da det vel neppe noe stor overraskelse for noen at det Tobias Sten som på toppen av lista også denne uken i sin 17. uke inne på lista. Dette hånd i hånd, ukas mest hørte låt i Norge.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Ukas mest hørte låt I nasjonen. Og med det så også topplista ferdig for I dag. Hvis du også har skrudd på og tenkt, ja, men pokker jeg skal høre det fra begynnelsen av, så det reprise på søndag fra klokka 19. Men nå, Geir!
1: Nå straks klart for langkjøring på radio, men først skal du få litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Flere forfattere sender varme hilsener til kronprinsesse Mette Marit etter at hun har blitt satt på liste for lungetransplantasjon. Nobelprisvinner Jon Fosse takker Mette Marit for hennes engasjement. Ved 19:30 I kveld hadde også rundt 4500 lesere sendt en hilsen på vg.no. Det et stort spekter av følelser for de som blir satt på liste for lungetransplantasjon, det sier LHL-rådgiver Marte Gunnarsen.
3: Mange opplever tiden som et vakuum. Dette jo en ventetid, og man venter på noe man ikke helt vet kommer. Samtidig så det mange som forteller om en lettelse og et håp.
2: Drapstiltalte Steinar Vangen erkjenner ikke straffskyld for drap eller medvirkning til selvmord på 47 år gamle Malin I Trollhättan. I dag startet han sin frie forklaring.
4: Under gårsdagens innledning ble det lagt fram meldinger mellom Vangen og Malin samt andre personer. Vangen skrev flere ganger at han drepte henne og at han brukte en pute. I dag sier han at han ikke foretok seg noe fysisk når det gjelder selvmordet.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. Den iranske fotball-VM-troppen har fått godkjent visum til USA 10 dager før åpningskampen mot New Zealand med Reuters. Spillerne vil ha base I Mexico. Selv om de skal spille en gruppekampene I USA. I studiet for Odda Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy fra Biltema.
4: Kirkenes I morgen lett skyet og 20 grader, Tromsø delvis skyet og 19, Bodø delvis skyet og 13, Trondheim skyet og bygevær tidlig sol utover dagen 17 grader, Bergen og Stavanger delvis skyet 18, Kristiansand sol og 18, Gjøvik delvis skyet og sjanse for bygevær 18, og I Oslo skyet og sol utover dagen I morgen og 20 grader.
6: Radio Norge.
7: Dette langkjøring med Geir Skau.
0: Geir og jeg har en fast tradisjon på fredagene, at vi møtes her etter studio, og så spiller Geir av en del av de tingene som han har laget sammen med Bo I langkjøring.
1: Ja, og så syr du og jeg det sammen til en fantastisk fin radiosending.
0: Vi synes det I hvert fall.
1: Og alle andre også.
0: Ja.
1: En hel nasjon.
0: En samlet nasjon sitter foran radioapparatene, bevrer av spenning og lykke. Det blir bra dette her. Koppler straks, men nå Tina Turner. Dette Private Dancer. God fredag.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: I helgen som var, så hadde jeg besøk av mitt barnebarn.
2: Oi,
1: han
2: det kos.
1: Han blir to år nå hvert øyeblikk, og han og skravler, de går i barnehage, vet du. Og da er det ingen som gidder å snakke med dem, hvis de ikke lærer å snakke, så da er det jo klart at da går jo kjeften. Det er ikke alltid jeg skjønner like godt hva han sier, men har en viss peiling. Og når det kommer sånne små besøk, altså på hytta hos meg da, kjempesvær plen, det er alt mulig, og så er det, husker du da, jeg vet ikke, da du var liten, Bo, så hadde du sikkert noen leker hos besteforeldrene dine.
2: Ja, jeg har svære kasser.
1: Kasser, det var like moro hver gang, vet du, de overvintret, og de var jo, fordi at han er jo ikke så ofte der.
2: Nei, du ser igjen de lekene bare hver gang han er på besøk, ja.
1: Ja, og ja, ja. Der er det, så da var det ut med den kassa, ut på terrassen, knallvær, og en rød balje med vann, et sånn plaskebade, sånn barnegreier, med vann i, og da var det å flytte vann fra ene bassenget over til det andre, og så var det å hive noen baller opp i det ene der, så vannspruten sto, og så var det en gåbil, en gammel gåbil, den synes han var helt suveren, så han kjørte den rundt med den, men det, da blir jo jeg så glad, når han skal da kjøre gåbil, og så er det sånn pip, pip, sånn tute midt i rattet, ikke sant? Ja, ja, ja. Sånn der 17. mai fløteaktig. Men så skulle han rygge. Dette har han vel lært av far sin. Så når han rygget, pip, pip, pip. Han hadde pip.
2: Han hadde ryggesensor.
1: Det er veldig morsomt, altså.
2: Men det er jo altså, 1,5 år. Nei,
1: nei,
2: to år.
1: Han blir 2 år nå, ja.
2: Ja, det er jo... Det er ikke lenge til du har crossbanen i haven på hytta, du da.
1: Nei, nå... Han ble jo introdusert for skuteren, eller motorsykkelen til Besse, som han kalte det. Besse stod motorsykkel, så han fikk sitte opp på den, da.
2: Ja, ja, ja, kult.
1: Men tørte ikke å kjøre, og så...
2: Nei, det var enda godt, kanskje. Ikke fylt to enda. 2,5.
1: Jeg synes jo det var veldig skuffende at ikke han ville ut og kjøre skuter. Han kan jo ikke kjøre trehjulssykkel engang. Men i hvert fall så, men så skulle jeg starte opp da, og da gikk han litt tilbake, for han synes det bråka da. Og så kjører jeg, og så drar jeg gårde, og det synes han var skummelt, at jeg bare dro.
2: Ja, det
1: jeg bare kjørte bort i veien og snudde og kom tilbake da.
2: Ja, ja.
1: Men han var veldig spent på den der altså.
2: Jeg lurte på om du kom tilbake da, vet du.
1: Ja, han gjorde jo det.
2: Kanskje du hadde med til og med en liten is. Det hadde du vel sikkert fryseren full av, tenker
1: ja, ja da. Du bør ikke være redd for det. Sånne små barn som kom på besøk som når faren sa skal, kanskje du blir det er jo den alderen hvor du må snakke engelsk på enkelte ting.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Så er det liksom hva med en ice ja, kanskje begrenser det til en denne gangen, da, sier faren hans.
2: Å, får du kjef, voksenkjeft.
1: Jeg får voksenkjeft, ja, for jeg har døttebånd for mye, så vet du.
2: Det som er viktigst å dra ut fra denne historien her, er rekruttering her.
1: Ja.
2: Hvis barn viser interesse for motoriserte kjøretøy, da skal de få lov å klatre og sitte, kjenne, smake, sleike, og bare få oppleve. For det er jo dem som skal bringe arven videre, da.
1: Det er jo det, og kanskje også da blomstervanninga videre, for det også var han veldig opptatt av vannet.
2: Kanskje blir anleggsgartner med den bilinteressen?
1: Det hadde jo vært fint. Da skal han få verdens kuleste pick-up.

0: Sky Full of Stars. Og på norsk så er det plutselig en Lillebjørn Nilsen-sang. Da blir det en himmel full av stjerner.
1: Nei, men altså, hva du får til å bli Lillebjørn Nilsen uansett hva vi spiller.
2: Ja, men det kan fort bli det også. Ja, ja da. gi meg en banjo og en gitar, så skal jeg få til å bli Lillebjørn Nilsen.
1: Da er du der, vet du.
2: Du, hva har vi ventet nå, Geir?
1: Du, russekål. Det er ikke sånn surregreier inn på russebussene. Det er noe helt annet.
2: Ok, ja, gleder meg til å høre.
3: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
4: Nei, bare sitt!
3: Og bestevenninnen din.
5: Elsker hva du har gjort her.
3: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
5: Ja, så det var plass i år, ja.
3: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
6: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det da?
3: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå er jo VM i blant annet Mexico, og da er jeg helt sikker på at det er mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
8: Sparkle Emerald Polish 620.
7: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den er både grønn, litt blå, litt beige, det er så mange. Det er vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den er klink, faktisk.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
11: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er det jo her også. Ice.
12: Slett ved eget nett.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
5: Mm.
13: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
16: Ja, hallo?
17: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
16: Ja.
17: Passer det at jeg ringer, eller?
16: Det går fint.
17: Ja.
16: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
18: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Ja, da ønsker vi hjertelig velkommen til denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau og denne selveste Bo. Og innledningsvis fortalte jeg at jeg har vært på hytta forrige helg, og det er alltid litt stas. Og jeg blir jo litt... Jeg er litt opptatt av om plantene dæver eller ikke, holdt jeg på å si.
2: Ja, men du blir litt ekstra hakket avslappet når du kommer på hytta.
1: Altså,
2: du har litt annet fokus der ute,
1: har
2: lagt merke til når vi er på besøk der.
1: Jeg har noe villvin, skjønner du, som, og det er visst forbudt.
2: Hva er det for noe?
1: Villvin. Det er sånne som klatrer opp på vegger som blir grønt, og så blir det rødt på høsten.
2: Og sånn som er på alle...
1: Herskapshus.
2: Ja, sånn et teggelsteinshus har sånn.
1: Ja,
2: ja det stemmer det. Villvin, er det ikke lov med villvin?
1: Nei, det er hvis du svartliste eller blå rødliste.
2: Altså, det er for noe, kan ikke svartliste bjerk.
1: Nei,
2: det er jo derfor å bli...
1: Det burde det ha vært.
2: Ja, men hva er det? Og så skal du greie å begrense en busk i natur da?
1: Nei, jeg skjønner ikke heller, og det driter jeg litt i også. Men,
2: ja, det synes jeg
1: skal. Det var også noe som het... russekål, altså en gul, det er en gul plante, russekål. Det er jo masse gule planter rundt i skreven, jeg ser ikke forskjell på det. Altså, var jeg bort på Sankthanshaven her, var det en som sto og røska opp et helt jorde med sånn russekål.
2: Er det sånne som ser sånne små kuler, ser sånne små bittesmå, blomkåler?
1: Sånne, ja, bittesmå sånne.
2: Russekål, hva faen er det? Det kom, nei, var ugress
1: og passet ikke inn i norsk flora da, og fauna.
2: Tenk deg, Vettersen, selv en kjempetjeneste hvis vi ble enige ens alle i Norge om at løvetann er den fineste blomsten. Da hadde jo mye vært gjort, hadde ikke behøvd å plante noen ting.
1: Nei.
2: Hadde vært ferdig med en gang. Ja. Gud ordner opp hver vår.
1: Men, nei, var det, og da har jeg hengt opp litt sånne som klatrer litt på sommeren. Like,
2: ja, oppover veggen.
1: Sånn, ja, på veggen og opp under, du har jo vært der ute med under, under taket der.
2: Du har jo langt sånn kjærestebue ute i havet.
1: Ja, der er det også, vet du. Og så tenkte jeg, så ble jeg jo skuffet da, fordi at min bedre halvdel, som er noe mer kyndig enn hva floraen gjelder.
2: Hun er jo så godt som vanlegsgartner, hun.
1: Ja, hun er jo det. Hun
2: er bare et fagbrev unna.
1: Altså, på søndagen så gikk jeg ut og lukte i bare nattkjolen på morgenen.
2: Det er greit å få luka litt.
1: Jo da. Og det var jo bedre huluka da.
2: Så det er botanisk hageavdeling Skaugum på der om dagen.
1: Ja, det er bare. Men så er det jeg da, vet du, som skal være litt late som jeg har litt. Så kom det noe, en eller annen sånn grønn stelk opp av grusen. Og jeg, kjekk som jeg var, og drar opp den og tar den med bort til Skaugum. Hva har du gjort nå? Nei, det tok du opp den der som sto der. Ja, ikke bare i sånne ugrester. Ja, det var jo en sånn revebjelle, de der som...
2: Nei,
1: der
2: nå!
1: Jo, sånn høy, sånn som blir sånn høy, sånn,
2: ja, altså som
1: er overalt.
2: Ja, sånn som klokkene henger nedover.
1: Ja, den klarte jeg å rive opp og pelme bort til skaven.
2: Så regnskapet er nå hev med russekål, to villvin og en bjørneklokke.
1: Og jeg har jo da fått streng beskjed at du holder deg langt unna alt som er av luking og blomsterbed der, for dette har du ikke noe greie på.
2: Vet du hva det der heter?
1: Nei.
2: Aldri så gært at det ikke har gått for noe.
1: Nei, nemlig, det er jo det. Da kan jeg sette meg rolig tilbake og ta... Jeg får sikkert lov å vanne, men jeg har til og med klart å ta livet av hjemme hos meg. Jeg har klart å ta livet av en sånn... sånn bambus, vet du, som du setter i sånn...
2: Langs veien når du skal brøyte.
1: Sånne, ja,
2: det er der vi fra...
1: Men det er sånn med grønne...

0: That don't impress me much med Shania Twain. For noen år siden, Geir, så kom det en film som het Ad Astra.
1: Ad Astra?
0: Ad Astra, ja. Som handlet om en sånn...
1: Nei,
0: ikke en Opel Ad Astra, nei. Nei, det handlet om en sånn vitenskapsmann, en rakettforsker.
2: Ok, so you're a rocket scientist.
0: Og den rollen ble spilt av Brad Pitt.
2: Ok, so you're Brad Pitt.
0: Og en av de tingene han gjorde der, han kjørte blant annet en bil på Mars.
2: Ok, so you got a car.
0: For å si sånn, Shania Twain lot seg ikke imponere av den filmen da.
1: Nei, det kan jeg skjønne. Terningkast 2.
0: Straks på langkjøring her.
1: Det er rørende øyeblikk i langkjøring.
3: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi frem til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
4: Hallo?
5: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
3: Ja, DeWalt DCS782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
5: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
3: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer de ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
5: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
6: Klas Olsson, Kunderadio.
7: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå er det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, er det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
11: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
12: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkvann, VA-sand, alt har smelta.
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
15: Godt levert. Eller smågodt.
14: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
16: Hei, det Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
16: Ja.
17: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har i børste gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
17: Men det ikke ekte gull?
16: Det ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Samkjøring med Geir Skau.
1: Vi har jo hatt en følgetong her et par år om Fiaten. Vi begynte entusiastisk med den gamle Fiaten. 59.
2: Ikke si at ikke vi gjorde noe jobb på den da. Vi renset bensinsystemet, ja. Polerte høyre forskjerm.
1: Og halve panseret.
2: Ja, og hadde masse glede av å sitte og se på den flotte bilen med både suicide doors og netting på begge seteryggene og askebeger.
1: Ja. Det var mye bra med askebeger inn der, altså. Ja, du kunne røyke her.
2: Og du hadde bagasjen full av originalutstyr, som verktøytaske og original oljefilter. Ja.
1: Nei, det var en fin bil. Vi gjorde jo de tingene der sånn, og fikk den jo til å sveive rundt, og det var...
2: Det
1: kom vann, nei, bensin nesten frem til forgasseren.
2: Det var bare skjarmøretappen igjen, Geir.
1: Det var det. Og så er det da Christian Myklebust, altså, ja. For det observange lytter, forrige ukes ukaslutter.
2: Han ligger ute på Instaen vår, et klipp der han sitter med beina på bordet og hører på oss, og forsyner meg få bil til å starte.
1: Ja, fikk starten, ikke nok med det. Han er jo, og så fikk vi jo en ny video her, han er jo ute og kjører, men...
2: Nei, det er for mye for meg. Ja. Det er akkurat som å sende bildet av at du ligger med ekstama mi. Altså. Nei, det er litt gøy.
1: Ja, det var det, altså.
2: For det er jo, nå er han ute og går. Nå... Han er i Jugendhovedstaden, er i Ålesund.
1: Ja.
2: Og det er, jeg tror, vet du hva? Jeg tror aldri jeg har vært med på å avhende en bil som er i tryggere hender.
1: Nei, akkurat den tror jeg, fordi at jeg vet jo ikke hvordan det stod til med bremser og sånn, det er antageligvis ikke veldig bra.
2: Men det virket som, han bøyde seg når jeg tok løsnet bakhjul uten å se på hva han driver med.
1: Han bare stakk armen bak.
2: Så det, han vet hva han driver med. Så har du delbil, har du lik bil, som man skal få til å gå og virke og helt fin. Den var meget mer patinert, ja, det må vi også kunne si.
1: Ja, altså når patineringen går over til å bli
2: altså. Men det er gøy da.
1: Ja. Nei, den her var...
2: Så det er jo ikke lenge til Fiaten, den vet du, den kommer vi til å få bilde av nå, kommer den helt sikkert til å rense den innvendig.
1: Ja, ja, ja.
2: Pusser uten, gå over uten med sånn
1: kloss.
2: Ja, sånn kloss, og få bort all bremse, nei, lakstøv og sånn, som blir opp igjennom året. Og så kommer den til å polere den, og så lakker den sikkert stålfelga i bilens farve og setter på kapsla, så det ikke er noe rust på dem.
1: Ja.
2: Da er den bilen good to go, altså.
1: Da er den oppe i ringa, og da, vipps, så ligger den ute på nettet for 10 000 euro.
2: Ja, nei, vet du hva, den bilen er dritkul, og det er så gøy at endelig så er det folk som bare kjøper et prosjekt og gjør det ferdig.
1: Ja.
2: Det er ikke majoriteten av prosjekter som ender i sånne hender, Geir.
1: Nei, det ser vi jo stadigvæk på annonser og sånn på Finn, og på, ikke minst på Facebook, veteranbilgreier og sånn. De verste, det har vi jo snakket om før, prosjekt vurderes solgt.
2: Ja, altså det verste, det er, ja, det er prosjekt vurderes solgt til rett pris.
1: Ja.
2: Ja, nei, det som er enda verre, det vi snakket om for litt siden her, er at en fyr på 83 år har 6 veteranbiler som det vokser ripsbusker gjennom gulvet på, og dem skal han få tid til å gjøre ferdig.
1: Ja.
2: For det er ikke sjans i havet, vet du.
1: Nei.
2: Ikke nok år igjen på de folka.
1: Og jeg satt og så på en annons her, var en på norske, jeg kanskje var Amcar eller norske veteranbiler eller en eller annen sånn side jeg var på. Ønsker, jeg må jo ha vært veteranbil, ønsker veteranbil maks 150 000, en eller annen veteran, uansett
2: hva det... Spilte ingen rolle hva det var?
1: Nei!
2: Det er ganske vitt spennende,
1: eller? Ja, men det var maks 150 000.
2: Ja, ja.
1: Og en som la inn bildet av Camaroen sin, 200 000. Nei! Han skal ikke ha... Da, er det da at det er lagt inn et 50 000 kroners prutningsmånd på han, eller er det...
2: Nei, jeg vet ikke hva som skjer, men det er i hvert fall bildet av han fyren hvis du googler kjøtthue.
1: Ja.

0: God fredag, takk for at du hører på Radio Norge. På kveldinga, sånn på den tiden, så sitter Geir Skau her og presenterer litt av det han og Bo har holdt på med.
1: Ja, og sammen med deg, ikke minst Andreas Velle, du er en viktig brikke i dette spillet her.
0: Jeg trykker play og sånn. Ja, jeg har spakene trykk på knapper og sånn. Det er moro.
1: Du er flink, til det, altså.
0: Takk, takk.
1: Ja, ja, og det er ikke så griste de knapper etter du har vært på dem heller, så du har god håndhygiene. Det er viktig.
0: Ja.
1: Altså, langkjøring kan brukes til hva som helst. Du kan bare gå inn på postlangkjoring@gmail.com og komme med dine ønsker eller dine uttalelser eller ris og ros. Og her kommer en virkelig høydare, altså.
2: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
3: Her, Ore!
4: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
3: Hva er det som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
4: Ja, jeg ser den.
3: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
4: Nei.
3: 6-7.
4: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
3: Er det ingen som skal sitte på?
4: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pant alt.
10: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
11: Jo.
10: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
11: Jeg vil være ute hele tiden.
10: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
11: Nei.
10: Ok, hvordan skal du få mat da?
11: Da får jeg maten til å komme til meg.
10: Ah, det er jo ikke så dumt.
11: Nei, jeg er smart.
10: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
12: Hei, dette er en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette er bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
13: Nei, da er det helg.
14: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
15: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud er 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
18: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
17: Hammerslag til alles gode vel.
19: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstebrevbotten er dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen er lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
21: Jeg tenker nei.
22: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
23: Meka.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Og det vignetten som sier at vi ukas lytter.
2: Ja, altså det favorittvignetten til mange, sammen med ukas drittbil.
1: Ja.
2: Så da du i gang, Geir. Du har fått en mail du vil lese opp for oss.
1: Jeg har fått en...
2: Ikke bare håret, men også fått en mail du skal lese opp for oss.
1: Ja, jeg hadde fått noe mat mellom denne. Vi har fått en fra Caroline Meier. Hun har sendt «Hei! Vil nominere samboeren Bjørn Werner Larsen som ukas lytter». Det skal vi selvfølgelig gjøre det. Han har lyttet til dere i noen år, og de kjører ofte på biltur sammen og hører på podcasten sammen. Da.
2: Det høres som et knallpar rett oppover gata.
1: Dette er jo helt rørende. Og han har gjort da hobbyen sin, han har drivet med masse biler opp igjennom, han har hatt en Nissan Skyline-motor i en BMW M3.
2: Ja, og RB-motor i en M3.
1: Det er ikke så dumt, fordi hvis det er av de der gamle M3-ene, så tror
2: jeg husker den bilen.
1: Klapper jo dem sammen, han har hatt GT3.
2: Fikk masse pokaler på den BMW-en.
1: Ja, han gjorde det,
2: ja.
1: GT4, han har hatt GT3 med 3,9 liter. Dette skriver jo hun, så hun vet jo tydeligvis hva han snakker om. GT4.
2: Ja. Gjør som regel ny. Det, vet du.
1: Har kjøpt ny. Men nå har han altså, og vi har fått mail her, han har avbildet foran en veldig riktig BMW 635 CC.
2: Ja, det er jo en av de feteste klassikere jeg vet om da.
1: Det er så fin bil, og jeg har jo kjørt noen sånne opp igjennom. De er så gode å kjøre.
2: 635 CC eller 500 sek, det er ganske likestilt, synes jeg. Ja, det er tøffe, gamle, klassiske kupper begge to. Ja, ja.
1: Jeg ville hatt en av hver.
2: Ja. Ja, jeg litt usikker selv, så vi skal la han få lov å fortsette å kose seg med.
1: Så ukas lytter altså, det er Bjørn Werner Larsen.
2: Bjørn Werner Larsen altså.
1: Men det er ikke nok med det, Bjørn Werner. Vi er ikke helt ferdig med deg. Så etter at vi svarte at han kan sikkert bli ukas lytter. Vi har vært sammen, dette er jo fremdeles Caroline som sier, vi har vært sammen i 8 år nå, tenkte det var på tide med neste steg. Det hadde vært utrolig gøy og minneverdig hvis dere kunne spørre på podcasten om han kunne være så snill og fri til henne. Nå er det jo sånn at damer kan jo bare fri skuddårsaften.
2: Er det skuddårsaften? Ja.
1: Og det, jeg har blitt fritt til på skuddårsaften via en tekstmelding.
2: Du har det, ja.
1: Vil du gifte deg med meg? OK, skrev jeg.
2: Ja, ja, men det holder.
1: Det ble jo aldri nå.
2: Hva putter hun bak?
1: Men i hvert fall så har vi videreformidlet dette her. Bjørn Werner, du vet hva du skal gjøre.
2: Du må kjenne din besøkelsestid nå. Det høres ut som en dame å ta vare på dette da. Full oversikt over bilparken og...
1: Ja. Nei, så jeg vet ikke om hun har frid her nå, eller bare ber han om å gjøre det.
2: Nei, det ikke jeg vet, er om vi har fri den dagen de skal gifte seg, for vi skal jo dit og spise kake, Geir, hvis
1: om
2: det passer seg sånn.
1: Vi skal dit, og Bo kan være toastmaster, og jeg kan stå i barn.
2: Ja, hvem etasje på kaka vil du ha?
1: Nederste.
2: Du vet hva, gratulerer av folkens greier, men dette går i boks, gjør ikke det?
1: Dette må da gå i boks. Etter 8 år så var det jagger på tide.
2: Dette er utgangspunktet at det bare er å gratulere.
1: Og ikke leve i synd og hor.
2: Nei, det er viktig. Nede på

0: Radio Norge. Dette langkjøring med Geir Skau.
1: God fredag, Geir!
2: God fredag!
1: Det langkjøring og høydepunkter fra podcasten som du også kan høre på der du pleier å høre på. Det helt gratis.
2: Ja da, og en av høydepunktene i høydepunktenes høydepunkt er jo ukas drittbil.
1: Ja, det et høydepunkt.
2: Her kommer
1: jeg. Ja, snart kommer den.
2: Ja, etter musikk.
1: Ja, men nå blir det jo sitt trivlig.

0: Rundkjøring med Geir Skau.
1: Og der, vet du,
2: var vignetten folk har lynga på. I dag har du, Geir, greid å spa fram noe helt for jævlig. Og det er jo, jeg synes det er en trend her nå i ukas drittbil, at det sklir over fra Frankrike og Mellom-Europa. Vi har vært innom Frankrike, Italia og England meget mye, ja. Men nå er vi virkelig på feil retning mot Østen. Det blir mer og mer Østen.
1: Ja, det blir Østen, og her er det en, altså den heter, nå skal jeg finne den her, den heter Songsan Full Good Summer.
2: Bare der bør du ringe her, Bjelle.
1: Her har de da prøvd så godt de kan.
2: Ja, beskriv for oss hva vi ser her, Geir.
1: Vi ser noe som noen hadde håpet skulle se ut som en type 1 folkevognbuss.
2: Ja, det er helt krise, liksom.
1: Klassikeren folkevognbussen. Men der, de har jo bomma så til de grader. Her er frontruta veldig skrå, og som går litt godt opp på taket, så er det ganske små vinduer i sidedørene. Det er tre sidedører på hver side.
2: Altså, det ser ut som en trikkevogn.
1: Ja.
2: Det er helt jævlig stygt.
1: Den har rundt, altså dette er jo rundt 1000 kilometer rekkevidde som ladbar hybrid.
2: Ja.
1: Og har en pris på 330 000 kroner. Det var jo ikke så avskrekkende. Men det er usikkert om den kommer til Europa i det hele tatt.
2: Ja, vi kan håpe at noen tollsatser er å stoppe den på veien.
1: Ja. Fiat har gjenopplivet Pandaen, og Renault har jo gjort det både med Renault 4 og 5, og ID-bussen er jo liksom en litt sånn retroaktig. Ja,
2: den er jo mange av. Den renner over av ute i bybildet her.
1: Ja, men denne her, altså denne Songsan motor, jeg synes det, det er rett og slett bare trist. Det er et digert reservehjul som er festet i en låvedørsbrakett på bakpå der. Baklysa henger langt nede. Det er skjermbreddere med helt feil hjul, og så er det hvitt skinninteriør. Men det er sånn multigreier, så du kan flytte på seter, og du kan sitte mot hverandre og late som det er en hyggelig...
2: Ja, det er bare vondt for alle retninger. Det der reservehjulet bak der som du nevner, fy faen, har du sett
1: det? Nei, den så ikke bra ut. Vi skal legge ut bildene.
2: Ja, det skal vi gjøre.
1: Og
2: dere må jo google det, for vi har ikke orket å google engang. Vi har bare fått dette bildet, så jeg orker ikke å google av ødelige algoritmer på telefonen min.
1: Ja, ja, ja.
2: Bare tar igjen, si navnet en gang til.
1: Nei, den heter sikkert Songsan Motors Company, er jo firma. Songsan Full, skal vi se, nå ruller jeg over den her. Songsan Full Good Summer!
2: Ja, jeg må bare si amen og lykke til.
1: Ukas drittbil. Song, Full Good Summer.
2: Jeg orker ikke å ta ordet av min munn.
1: Nei, det hadde ikke jeg gjort heller. Det hadde ikke vært for at jeg måtte. Støp.

0: En liten bruksanvisning. How to shave your wife med The Fray her på Radio Norge.
1: Ja, der ja.
0: Litt du.
1: Bruker høvel da.
0: Ja, eller, ja. Eller maskin, det går også.
1: Ja, det
0: det er fullt mulig det også.
1: Menneske eller maskin, som Jahn Teigen sa.
0: Nettopp.
1: Du lærer mye av å høre på oss, og vi har hver uke en liten historietime.
0: Og det kommer snart.
2: Power Deals i din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld. Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Her er snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene.
5: Hallo?
6: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
4: Ja, DeWalt DCS 782 er helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
6: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
4: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med
10: eget nett. Klas Olsson, kunderadio.
11: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
12: det. Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
13: Våkmann, BA-sand, alt har smelta.
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Right Price, Stian.
16: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
15: Åja, tenker du på det, ja?
16: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico?
15: Sparkle Emerald Polish 1620.
16: Hvordan ser den ut?
15: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
16: Den høres helt perfekt ut.
15: Ja, den klink, faktisk.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Vi sitter jo godt og trygt stroppa fast i bilene våre.
2: Ja,
1: jeg vet ikke det. Hvordan det var med deg da du var liten, store mellom setene og så fremover mens foreldrene røyka. Det er jo kanskje litt
2: absolutt,
1: tidligere.
2: Ja. Absolutt. Tenk deg, vi kjørte Mazda B1800 pickup med bare to seter og så gir og brekk i midten. Det var bare pledd der, så jeg hadde noe å sitte på.
1: Ja, det var ikke så forbanna nøye, men så kom jo da bilbeltet, jeg husker. Vi hadde jo Volvo Duetter og sånn da jeg vokste opp, Volvo Duet, og så ble det 73 Volvo senere, men den var jo lyd, sånn peip i den der greia, tikk, tikk, tikk, og blinka en sånn pære, fasten sittbelt. Ja. Der er folk og juksa og tok bilbelte bak ryggen, som skulle slippe hare på for å slippe. Ja. Og så tenkte du, ja, dette er jo en forholdsvis nyvinning, dette bilbeltegreiet, men allerede på slutten av 1800-tallet,
2: amen,
1: så begynte de å utvikle
2: 1800-tallet.
1: På slutten, det var, altså, beltet var jo da bare sånn mavbelte, eller sånn over fanget.
2: Ja.
1: Det var jo mange biler som hadde oppi god, altså sånn amerikaner og sånn, mavbelte.
2: To punkt,
1: ja. Ja, sånn som er på fly.
2: Ja.
1: Og allerede der, dem var egentlig ikke ment for å bruke i bil. Den var for å spenne fast folk på andre, til andre tid. Jeg vet ikke om det var på psykiatrien eller om hva det var for noe.
2: Nei.
1: Men i hvert fall, men så var det flyindustrien da på 30-tallet som det ble beltet standard i passasjerfly. Altså nå snakker vi om på 30-tallet. Og da begynte også bilindustrien å kreve mer sikkerhet i bilen. Og da kom jo disse her mavebeltene, ikke sant?
2: Ja.
1: Bare reim, jeg vet ikke hvor, men gikk jo ikke bilen så fort heller da. Det var jo
2: altså en sånn, tenk deg, når det butter da.
1: Ja, men ja.
2: Når den bare rundt livet.
1: Men jeg husker jeg registrerte noen biler hvor du kunne bruke bilbeltet som at det var at det var godkjent som vanlig bilbelte.
2: Oh, ja.
1: Du kunne bare ha magebelte, var ikke det? Men så kom gjennombruddet da, Bo, og det var i 1959. Nils Bolin, svensk ingeniør hos Volvo og tidligere flyingeniør, han utviklet da trepunktselene som vi kjenner i dag, ikke sant?
2: Ja.
1: 1959. Det var kombinert hoftebelter med over skuldra og skulderstropp, sånn som vi kjenner til i dag. Han gjorde patenten åpen. Han tok ikke patent på den sikkerhetsselen.
2: Vet du hva det er? Ja. Det er definisjonen på en ålreit type.
1: Det er en ridderlig. Hæ? For da mente han at da kunne alle gjøre det.
2: Ja.
1: Lave sånne sikkerhetsseler. Så det bidro da globalt til spredning av dette her. Og enorme sikkerhetsgevinster selvfølgelig over hele verden. Så han var sitt samfunnsansvar bevisst. Så er det bilbelten i Norge. Vet du når det ble påbudt med bilbelter?
2: Skal jeg tippe?
1: Ja.
2: 74.
1: Det var litt tidligere.
2: 69,
1: alle, i 1971, alle nyregistrerte biler måtte ha bilbelter i forsetet.
2: Ja.
1: Og i 1975 så ble det påbud for fører og forsetepassasjerer. Og først uten noe særlig sanksjoner. Det ble bare påbudt, så hvis du ikke hadde på selen, så ble du stoppet. Ja, nå på sikre selen. Og så var det i 1979, da ble det gebyrer innført. I 1979.
2: Ja.
1: Og så var det jo,
2: at jeg ble født, altså.
1: Og i 1984-85 så var det krav om bilbelter i baksetet, men også påbud om bruk. Og så sent som i 1989 ble det påbudt med sikring av barn i bil.
2: Tenkte jeg det.
1: Og jeg husker jeg jobbet på, altså dette var jo sikkerhetsselens litt røffe historie i kortversjonen, men jeg husker jeg jobbet et sted hvor da det ble påbud, eller du kunne få bot for å ikke kjøre med sela,
2: ja,
1: da drev disse gutta som jobbet der, de kjente en psykolog som fikk dem til å skrive en erklæring på at de hadde klaustrofobi, så de skulle slippe å ha på sikkerhetsselen.
2: Det på andre siden av skallen den er jo definisjonen på et brødhu, enda et
1: brødhu.
2: Ja, men jeg mener jo det at, du vet, det som er litt rart er at hvis du har en veteranbil i Norge som er fra si 55 da, så er du ikke påbudt å ettermontere sæler din. Hvis det ikke er sæler i bilen fra bilen var ny, så trenger du ikke ha det nå. Nei. Og bilen går gjennom EU-godkjenning. Men det er jo lurt, jeg vet, at mange mange litt eldre mennesker som har barnebarn og sånn, som ettermonterer sikkerhetsbeltet bak og sånn i veteranbiler når de skal ut og kjøre med barnebarna.
1: På Jaguaren min hadde jeg, der ettermonterte jeg, for det var braketter og fester til det.
2: Ja.
1: Så jeg ettermonterte sikkerhetsseler, så de kunne sitte trygt i baksettet.
2: Ja.
1: På sånn puter og sånn da, sikkert.
2: Det er jo lurt å ha sikkerhetsbeltet. Vi må ikke være helt tullebok.

0: Nei, jeg må ikke prøve å spille. Du får ikke det til i kvill.
1: Det å plystre på kommando sånn, når jeg er litt tørr i kjeften og ikke er godt forberedt,
0: ja,
1: det blir hørens ut som morfaren min. Han plystret sånn.
0: Ja, men altså, det er nesten ingen som får til det der. Den eneste jeg vet om som faktisk får det til, det er Atle Antonsen.
1: Atle Antonsen, ja.
0: Han er helt sjukt god på å plystre.
1: Ja, ja, han hadde, hva var det? Han var i et bryllup hvor han plystret da Elvis, den der... Are You Lonesome Tonight? Han plystret den med den der lattergreia I Wish You Had Hair og...
0: Ja, han fikk med alt det.
1: Han fikk med, hadde den lattergreia inne.
0: Jeg fant et klipp med her, dette Atle Antonsen som plystrer. Han er god.
1: Ja, ja, er nydelig. Atle er god. Jeg sang i kor med en annen plystret mye han.
0: Ja, det tviler jeg ikke på. Ja. Skal vi se, det er en liten ting igjen nå før det er kvellinga her. Og jeg vet at det dreier seg om en klokke.
1: Ja, det er klokke, vet du. Boet er litt sånn klokkepunch, og sønnen hans er nylig konfirmert, og da vet du jo hva, var ikke bare barbarmaskinen han fikk.
0: Nei. Nei.
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
4: Hvorfor det?
3: Fordi du er halvt fransk, plutselig.
4: Men jeg fortsatt er veldig glad i sønnen din Zidane, som ikke spiller der lenger engang. Jeg er altså så innland. Nei, det går faktisk ikke an.
3: Er du så innland?
4: Da måten han bare nikker ned motspillere på når han blir irritert, synes jeg er hot.
3: Nei. Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
5: Hei, hva heter du?
6: Oda.
5: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
6: Ja.
5: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
5: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
6: Langt basseng.
5: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
5: Du er ikke så dum du, Oda.
6: Nei, jeg er smart.
5: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger,
2: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: AJ-produkter
13: lagret. AJ-produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, mm, av

0: avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
1: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
0: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
1: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
3: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143,312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
8: Ingen ble lottomillionær i forrige uke. Det betyr at førstepremien dobbelt så stor denne lørdagen. Altså på cirka 30 millioner kroner. Og spillefristen lørdag klokka 18. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
9: Ja, hvor skal man dra da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Rundkjøring med Geir Skau.
1: Ja, du vet du hva, jeg synes at vi skal slå et lite slag for ting som kortreist, Geir.
2: Ja, det gjør vi jo.
1: Vi er jo glad i at teknologi og ekspertise er i Norge, ikke sant?
2: Ja.
1: Akkurat som Radny med Lamboene, at det blir bygd verdens nyheter på Gardermoen, det er jo gøy, ikke sant?
2: Ja.
1: Og denne gangen her er jo, jeg kom bare på det, jeg kjøpte jo Max, min sønn, han konfirmerte seg jo her.
2: Det husker
1: jo,
2: det var jo en formidabel kake der.
1: Ja da, det var jo Red Bull-kake, jeg har shoutout, han da, kakemannen, Stink som lagde den, jeg betalte jo full pris, det er ikke det, men den var jo jævlig kul da. Jeg er jo i tillegg gammel barndomskompis av produsenten vår, så han lagde jo Red Bull Formel 1-kake da. Men du, da kjøpte jeg til Geir, nei, til, ikke til Geir,
2: nei,
1: men til Max.
2: Kjøpt noe til meg.
1: Jeg glemmer nesten alltid hva sønnen min heter.
2: Ja.
1: Dette er Max vi snakker om, og han fikk da en klokke. Jeg synes, han ønsket seg penger, og det er jo greit det, men det er litt kult å ha noen minner. Når du blir litt eldre, så kommer du på at det hadde vært kult å ha noen minner fra sånne dager da.
2: Ja, ja.
1: Så da kjøpte jeg klokke til, og jeg har jo vært litt klokkeentusiast i alle år selv.
2: Ja, du har jo det.
1: Og han er egentlig litt, synes det er litt gøy selv, men da kom jeg på en god idé som jeg begynte å sutre opp i hodet på meg. Det er at jeg har jo venner, eller kjent folk, som lager norskproduserte, fete klokker.
2: Ja.
1: Og de er bilentusiaster, og de lager litt forskjellig kult. Han, Torgeir, altså dette heter, firma heter, dette er ikke reklame, vi synger om ting som har skjedd, så nano må vi ha. Ja, og det er Desanders heter det firma, og det er rett og slett norske produsenter.
2: Ja.
1: Og de lager kule klokker i veldig lite antall, og ikke så veldig dyrt, men kule ting. Og der hadde han rett og slett, jeg så litt på, tenkte litt på dem, og så bare bla jeg opp på nettsida, så finner jeg en klokke som er laget i bronse, som er i utgangspunktet helt sinnssykt kult materiale til hus på klokka, synes jeg da, i gummireim, og så heter den Coachbuilder, som er, du husker jo gamle dager, når du bestilte en gammel Rolls eller en Bugatti på 30-tallet, så kjøpte du bare en ramme, og så var det en Coachbuilder som bygde det karosseri du ville ha, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Så dette er rett og slett en heritage, eller en, hva skal jeg si, en slags tribute da, til gamle dager når det var Coachbuildere.
2: Men da er den i ganske få eksemplarer da.
1: Ja, noen få eksemplarer, så bare, jeg må bare oppfordre deg, bare gå inn på Desanders og se på de klokkene, det var Coachbuilder, det var også en som heter Voyage, som er tids... Det er, altså det er tidsepoker i hele verden, med jordkloden og mye sånn tekniske små duttedytter. Men gå inn på Desanders og se på de, og den, Max er jo så glad i den klokka, og går med den hele tiden. Og nei, det er første gangen jeg har blitt misunnelig på ikke kunne beholde noe selv som jeg har kjøpt. For den er altså så sinnssykt kul. Jeg er så svak for sånn patinert kobber og bronse og sånn, som blir sånn grønt og sånn.
2: Ja.
1: Jeg er litt sånn fetisj for det.
2: Men laveren, kjøperen urverk og bygger huset?
1: Ja, eller? De bygger huset, de har jo, de designer klokkene, og kjøper komponentene og får satt det sammen, og selger det som en enhet, og det er ikke noe kjempedyre greier, men det er, gå inn på Desanders og se, og så får vi dommen hva dere syns, for det er ganske kule ting, altså.
2: Ja, jeg har jo så sett det, den klokka, han var jo så stolt som en hane.
1: Jeg synes det er litt kult, og det viktigste, at dette har vært en kul klokke på en nettside i utlandet, så det er drittig det, men det er så kult at nordmenn, tar, det er liksom, du skal ha litt pågangsmot. Jeg hadde sett bare hindre med å tenke på å gjøre det, så jeg synes vi skal oppleve det fram de som bare gir faen og gønner på, og i hvert fall når produktet kommer ut som noe som er helt unikt og tøft da, så Desanders klokker også, ta, gå inn og titt litt på det, for det er rett og slett
2: norsk,
1: det er en norsk urhistorie det der.
2: Ja, ja.

0: Dette er Radio Norge, om ikke så lenge nå så skal vi høre på en svensk gruppe som heter Smith & Tell som kommer med Hotel Walls, og så skal Geir og Bo snakke litt om Fotobox.
1: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
2: Hallo?
3: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
1: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
1: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
7: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
8: Sparkle Emerald Polish 620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Så mange. Det vel rødt, egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink, faktisk.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
11: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt i løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested i mange lokalsamfunn.
12: Godt levert. Eller... smågodt.
11: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
13: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
13: Hammerslag til alles gode vel.
10: Klas Olsson kunderadio.
15: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare for gave, liksom. Vi fikser
16: det. Helgens tilbud og spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

0: Langkjøring med Geir Skau.
1: Jeg fant en morsom sak her på Brom. Hva du ler av?
2: Jeg lo bare at jeg prøver å finne den saken du, for å være ja. Med deg og lese, så fikk vi trekspill snutt.
1: Ja, det var et trekspill. Nei, ja. Der var det. Dette her er jo da hos Søta Bror. Vi husker jo, altså fotobokser, før i tida så kunne det være litt rann i begynnelsen når fotoboksene kom, så kunne det være litt vanskelig å gjenkjenne folk som ja. Kjørte.
2: Folk trodde de kom seg unna med løsbart og litt rar caps.
1: Ja, og det gjorde også det, skjønner du, eller dro ned solskjermen litt og sånn. Men ja. Nå var det her altså en svenske som kjører en ordentlig sliten sånn Mercedes Sprinter.
2: Det er sånn bil som nesten alltid på Åsted Norge. Ja. Har du sett den her sprinteren som full av fuglehunder og stjerte sykler?
1: Og her det altså gubben som da har kjørt alt for fort gjennom fotobokser, ja, blir tatt 89 ganger, men de kan ikke identifisere den, for han holder en pappplate foran ansiktet, ja. Så han umulig å gjenkjenne. Men der begynte politiet å bli så drittlei, for de kjente jo den bilen da, og de hadde jo bilnummeret, og den var jo registrert på firma til han, men de kunne liksom ikke ikke sant, at det var han som hadde kjørt. Men nå har de altså fått tatt den 89 ganger har den blitt tatt, og nå har det blitt rettsak. Så nå ryker den, så det jomer, og da ryker den på alle sammen, vet du.
2: Klart det. Ja. Vet du hvordan jeg håper de tok den?
1: Nei.
2: At de dirket opp bilen hans, og så bytta et pappplate med en plexiglassplate uten at han merket det. Så neste gang han kom, så bare holdt han opp en glassplate. Var det det som skjedde?
1: Ja. Nei, ja, det var ikke det de hadde gjort, okay. Men de hadde i hvert fall fått tatt den, og oppdaget at han hadde kjørt og tatt, sittet med telefon. Og,
2: altså, det var helt faen, han!
1: Ja, ga fullstendig blaffen.
2: Den er rebellen, gitt!
1: Ja. Men nå er det ikke i tvil om at det var rette mannen de hadde tatt, og han, mannen, får en bot, det kunne ikke være i tvil, så han får en, det var jo forholdsvis billig da, men han har fått 10.000 kroner. 10.000 i bot.
2: Det er det, ja. Det er ingenting. I Norge så får du 12.500 kroner hvis du kjører 3 kilometer for fort i 50-sona.
1: Ja, men så hvis den gjør, nå har den fått da 2 års prøvetid, så hvis den kjører, blir tatt for fort nå, så mister den lappen.
2: Ja, ja, ja. Du, vet du hva? Nå synes jeg vi skal runde av denne episoden, Geir, for nå begynner jeg å bli trøtt.
1: Ja.
2: Og det gjør du også. Vi begynner å bli litt, produsenten prøvde å svelge flaska si. Men det er bare et par ting vi har sagt feil som jeg vil gjerne rette opp.
1: Ja, vi sier feil hele tiden.
2: Ja, det er at vi har jo nevnt Steinar Vangen, som for øvrig har begynt startet rettssaken sin den
1: uka her,
2: ja. Ja, og det viser seg at vi har jo sagt flere ganger at han er fra Moss, men det viser seg at han er jo fra Tønsberg.
1: Nei, er
2: det
1: omvendt?
2: Nei da. Vi har sagt at han er fra Moss, men det viser seg at han er fra Tønsberg. Tønsberg, ja. Og i tillegg så har jo hun Siri Bamle, som var med på det der hva heter det igjen? Hun var med på det der helvetesuka.
1: Ja.
2: Ja, og så er hun vel med på det der
1: hun er med på Skal vi danse eller bakmesterskapet?
2: Ja. Og vi heier jo på Siri Bamle hele tiden. Vi har tydeligvis sagt et feil fornavn der, men vi heier både på Siri, og vi håper at
1: og Einar Madsen.
2: Ja, og så
1: eller hva han heter, han heter
2: hvem da? Han som sitter på gamle kjæringer sitt huet?
1: Ja.
2: Han heter jo hva heter det? Steinar Vangen, ja. Og det blir gøy å følge rettssaken i Tønsberg. Det er,
1: ja, hvor gøy er det?
2: Ja, det er helt konge. Så vi kjører på og håper han blir dømt, og vi håper at Siri kommer langt til Skal vi danse. Mm. Tusen takk for i dag, Geir.
1: Jo, vær så god.
2: Det var en glede å bli ferdig i dag, ja. For nå skal jeg hjem og spise lollipop og syns synd på meg selv. Ja, du sa det du, Geir. Takk for oss.
1: Vær så god.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312.
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Produkter lagret.
9: AJ Produkter Norge her.
8: Ja, en ny beställning.
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
9: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
10: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
11: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
12: Hallo, ja.
13: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
12: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
13: Kan du ikke bare bestille
11: Men,
13: nå?
11: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo.
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men bare hvis du skal handle mat, da må du jo inn I butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag. Ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
17: En idé jo...
18: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børstet gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12. Testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
5: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Brød.
11: Ja, takk, både brød og lumpe.
10: Og den krevende venninnen din.
12: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
10: Og barna hennes, som plutselig elsker.
13: Spareribs!
10: Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
14: Hva du får til, herlig mor.
10: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
15: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
16: Helgens tilbud å spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
17: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
18: Men jeg svetter, vet du.
17: Hæ?
18: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
19: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
2: Hallo?
3: Ja, det må være DeWalt DCS 782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
1: Ja, DeWalt DCS 782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
1: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Denne uken inviterer vi til pizzafest hos Meny. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg ferske pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090 som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
10: Godt levert. Eller smågodt.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også.
13: Biltema.
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Klaas Olsson kunderadio.
17: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klaas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det.
18: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
19: Ja, hallo?
20: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
19: Ja.
20: Passer det at jeg ringer, eller?
19: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
18: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
1: Ja, det derfor jeg ikke spiser skallet. Tenker det går greit,
2: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller sene kvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med noe skikkelig godt den helgen? Fra torsdag til lørdag får du 40% rabatt på et stort utvalg ost, kjeks og tilbehør. Perfekt til sommerkosen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
8: Hallo, ja.
9: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
8: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
9: Kan du ikke bare bestille
7: men,
9: nå?
7: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
10: Slett med eget nett.
11: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
12: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312.
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
18: Hei, hva heter du?
19: Oda.
18: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
19: Ja.
18: Dra på stranda eller dra på butikken?
19: Dra på stranda.
18: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
19: Langt basseng.
18: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
19: Gøy med venner.
18: Du ikke så dum, du, Oda.
19: Nei, jeg smart.
18: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Frankrike, der sliter jeg med hvem jeg skal heie på. Altså.
2: Hvorfor det? Fordi du halvt fransk, plutselig.
1: For jeg fortsatt veldig glad I Zinedine Zidane, som ikke spiller der lenger engang. Jeg altså så
2: in love. Nei, det går faktisk ikke an. Du så in love?
1: Så måten han bare nikker ned mot spillere på når han blir irritert, synes jeg for hot.
0: Nei. Det alle snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast. Eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
3: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsag som passer de tøffeste jobbene. Hallo?
4: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
3: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
4: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
3: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
4: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
5: Klas Olsson Kunderadio.
6: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
7: det! Power Deals I din lokale tursbutikk. Nå har vi tilbud på Loctite 3090, som får det til å sitte. Et tokomponentslim som fyller opp til 5 mm og fester på de fleste materialer. Det herder raskt, uten søl. Nå kun 249 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld. Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
8: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Oi, ja, ja, ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Hei, det Right Price Isles.
14: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
13: Ja.
14: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
13: Jeg har det. Jeg har I børste gull,
14: ja.
13: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
14: Men det ikke ekte gull?
13: Det ikke ekte gull, nei.
14: Nei, det gullbelagt.
13: Det stemmer.
14: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: Produkter lagret.
18: AJ Produkter Norge her.
17: Hei, hei.
18: Hei, hei.
17: Hallo.
18: Ja, da jeg en ny bestilling.
17: Ja, det kan jeg tenke meg.
18: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
17: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
18: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
17: Ja, just det.
19: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, bare sitt!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det er jo ikke noen som skal legge seg ennå, er det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
5: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
6: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
7: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. 10. juni klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en helt ny kapp- og gjærsager som passer de tøffeste jobbene.
9: Hallo?
10: Ja, det må være DeWalt DCS782. Den har 305 mm sagblad og 18 volts batteri. Og da slipper du ledninger og floker og alt det der.
8: Ja, DeWalt DCS782 helt riktig det. Du jobber vel for DeWalt, du?
10: Nei, jeg jobber for Optimera Monter,
8: ja. Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også byggmestere med å finne riktig utstyr.
10: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
11: Hei, hva heter du?
12: Oda.
11: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
12: Ja.
11: Dra på stranda eller dra på butikken?
12: Dra på stranda.
11: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
12: Langt basseng.
11: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
12: Gøy med venner.
11: Du ikke så dum du, Oda.
12: Nei, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen, da?
17: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
16: Meka.
18: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Hva skal du i helgen? Det det store spørsmålet på fredager. Og med på telefonen fra hovedstaden, Birger, god morgen til deg.
3: Hei, hei.
4: Hei, få høre om helgeplanene.
3: Helgeplanene, ja. Ja, nei, i morgen så skal jeg en liten tur på Karl Johan, for da det verdens, hva heter for da, verdenskarnevalet. Altså, ja. Det en del av den musikkfesten, altså musikkens dag.
2: Ja.
3: Og da skal det være en parade opp Karl Johan, da, som starter ved tretiden, og går oppover Karl Johan, da. Og der det noen som danser samba, sambaskolen, Unidos de Oslo.
4: Ja.
3: Og jeg kjenner noen som går der, og har lyst til å titte på det, da.
2: Ja,
4: det så gøy.
3: Da går ikke an å være stille, vet du. Da må man røre litt på seg selv.
2: Ja, ja, samba, det går ikke an å stå og høre på det uten å røre seg.
4: Det høres jo veldig gøy ut, da.
3: Ja. Ja, det tror jeg blir fint, altså. Ja. Det i morgen.
2: Det i morgen.
3: Så ta en tur på Karl Johan og titt. Det jo svært arrangement, da. Det en del av musikkens dag, da.
4: Ja, ja. Ja, ikke sant? Det jo arrangementer rundt omkring i hele, ja, i hele byen.
2: Det, på 80-tallet så var det jo sambafestival i Oslo.
5: Ja, altså karneval, ja.
2: Ja, karneval. Ja. Det var det, altså. Det, ja. Olé, olé, sambaen løs her i Oslo, det karneval? Ja, det satt. Ja, det var det. Det nydelig, Birgit. Da blir det samba på deg i helgen.
3: Det gjør det, i hvert fall i morgen.
2: Ja, i hvert fall i morgen, ja. Det bra, det. Da, ha en fin helg. Takk for at du var med. Ha det godt.
3: Ha det bra.
4: Ha det.
2: Det så hyggelig å høre hva folk skal.
4: Ja.
2: Så får vi vite det også.
5: Samba, altså.
2: Samba, der. Ring 08282.
5: 08282.
2: Og fortell hva du skal i helgen. God fredag.
6: Altså du, ja, nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema.
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
9: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Vi i Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre Tine-varer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss i Spar.
13: Right Price Tiles, Stian.
14: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
13: Åja, tenker du på det, ja?
14: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
13: Sparkle Emerald Polish 1620.
14: Hvordan ser den ut?
13: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
14: Den høres helt perfekt ut.
13: Ja, den klink faktisk.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: IKEA Kunderadio.
17: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
18: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
1: Hallo, det sjefen som ringer her.
8: Miriam?
1: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
1: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
1: Ja, gjør det du.
8: Ja, ha det.
1: Ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
7: Talkmore. Pappa.
5: Ja?
7: Vi stopper å kjøpe is.
5: Allerede? Ja, ja, ja. Ok, da.
13: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie.
10: Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
20: Sommerpasset til Leos Lekeland her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner, og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig I begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leoslekeland.no.
21: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
22: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
21: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
22: Hele livet.
0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
23: Radio Norge.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi skal høre fra en Eilert på telefonen. Hei, Eilert.
3: Hallo. Hei, morgenklubben.
2: Ja, morgenklubben, det oss det. Og, ja, hva skal du velge da?
3: Ok, jeg skal rett og slett ha slippfest for debutalbumet til bandet mitt på Parkteatret I kveld. Bandet heter Din våte drøm, og plata heter så klart Rockemusikk.
4: Det så gøy!
3: Den ute nå, da.
4: Ja, det jo kjempe. Gratulerer med debutalbum, så ja. Stas.
3: Jo, tusen takk.
5: Parkteatret I Oslo, altså.
2: Ja.
3: I Oslo.
2: I Oslo.
4: Og det rockemusikk, da, regner jeg med.
3: Det rockemusikk. Ja. Det rocker. På en måte...
2: Ligger det noe på YouTube? Kan vi se om vi bare får spilt av en liten snutt her mens vi snakker. Men hva slags type musikk det da?
4: Altså, det jo rockemusikk,
2: da. Ja, men rockemusikk, sånn, det soft rock, det jo alle mulige sjangere innenfor rocken.
3: Ja, men det nettopp det jeg synes veldig kult med plata, at den favner ganske bredt.
2: Ja.
3: Mange har lyst til å si at liksom, rock enten det hardt, eller så det soft, eller så det surf, eller så det, det indie, liksom. Men dette I hvert fall slik jeg ser det, litt sånn rock som favner alt fra indie til country til litt mer punk til, ikke sant, det vi synes kult da.
2: Ja, hør nå her.

0: etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken, start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også bidrar med annet godt, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Godt på vei. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får smågodt I løsvekt for bare 9,90 per hekto. Men vi bidrar også med annet godt, som å være et sosialt møtested I mange lokalsamfunn.
2: Godt levert. Eller smågodt.
1: Takk til samme. Joker, den gode naboen.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom byggmaker.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
9: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
10: Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi har besøk av Felix, eldste sønnen min, i dag. Vi hørte jo litt fra en sending vi hadde tidligere, hvor han ringte inn, og det var ikke planlagt, og fortalte at han hadde tatueringer, noe som sjokkerte meg.
3: Ja, det var ikke bare sjokkerende, det var vondt for deg. Ja. Du har havnet en kinkesituasjon at eldste sønnen ikke bare har tatueringer i seg, men har blitt tatover. Og det klart at når man som far har en sønn som har tatover, så sier det seg selv at man må få en tatuering.
4: Du må jo det.
3: Jeg har jobbet der i 8 år, nei. Og jeg har aldri sett et menneske som har mer mot tatueringer enn det du er, Loven. Du snakker stygt om tatueringer alltid.
2: Ja.
3: Men nå tenker jeg på en måte at...
2: jeg har moderert meg, jeg har sagt at det finnes noen unntak.
3: Nettopp, og de unntakene skal komme til bunns i, fordi Felix, det er på tide at fatteren får seg en tattis.
5: Helt enig i det.
3: Ja, og jeg føler at det er veldig viktig at du nå bruker tiden godt på å overbevise far, eller pappa, om at han skal få en tatuering.
2: Hva er dette for noe?
3: Og for å hjelpe deg litt på vei, så har vi funnet fram litt musikk her. Ja. Sånn at du kan, kanskje du kommer litt bedre i humør her, Loven. Vi kan sette i gang.
2: Okay.
3: Vær så god, Felix.
5: Ok, ok. Nå som jeg er tatovør, så er du så heldig å få vennepris. Så da jobber jeg nå på Black Rose Tattoos, og da er jo det bare å komme innom når som helst. Og da er det jo hva som helst du kan få lov å ta.
2: Ja.
5: Så da er det jo bare å komme fram til hva. Altså, tatoveringer er jo... fint på mange måter, du som går med klokker og armbånd og tørkle og alt mulig, så er jo tatueringer på en måte det samme da, bare at det bare er evig.
2: Det er det jo ikke i det hele tatt da.
5: Å jo da, det er det.
4: Å jo da.
5: Har du kan ikke si, hvis du tar navnet på barna dine for eksempel.
2: Fy faen, du drar det kortet der, ja. Ja, ja.
5: Du kan ikke mene at det er stygt.
3: Og det var jo evig.
4: Dette er jo et dilemma, hvis du får... Bare ikke portretter av barna, for de pleier som regel ikke å bli helt heldige, så det skal du få slippe, men navnet hadde jo vært koselig.
2: Ja, ja.
5: Ja, portrett, det slipper du, men navn det... Ja. Eller en båt, Rapallo,
2: ja.
5: Et anker.
2: Et anker.
4: Ja, mm. Og sånn gammeldags anker hadde jo vært kult da. På
2: men jeg vet ikke hvor jeg skulle hatt den.
4: Jo, på armen, nei, det, på oversiden.
2: Nei, jo. Jeg synes dette var litt dårlig gjort, ja, for nei, jeg blir satt i en utrolig kinkig situasjon
3: jeg
2: her.
3: Jeg føler at du er litt på glid.
4: Ja, du er det altså.
3: Du, hva skjedde noe med fjeset ditt når vi sa anker?
2: Ja, gjorde det.
3: Ja, du var sånn, ja, hvor skal jeg ha den da?
5: Nei, det er jo skulderen ned da. Eller på siden av armen da.
2: Ja.
3: Men skal du liksom være den eneste i morgenklubben som ikke har tattis?
2: Har du tattis da?
3: Jeg har tattis.
2: Hvordan?
3: Jeg har ikke sagt før.
2: Nei,
3: jo.
2: Har du det?
3: Jeg har tattis.
4: Selvfølgelig har jeg det.
3: Jeg tok... Nei, ikke selvfølgelig, du vet ikke du heller.
2: Ja.
3: Jeg tok det i Lisboa.
2: Nei. Nei, du tuller da. Nei, nå...
3: Jeg kjenner ikke.
2: Nei! Nei!
4: Ja, jo!
2: Oh. Er det sant?
3: Det er sant!
2: Nei.
3: Jeg har ikke villet si til deg.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Midtlivskrise fra Gran Canaria. Å, fy fader altså. Men Felix, da forsvant historien. Du er, hvor kan folk se, du får lov til å fortelle hvor man kan se tatueringene dine.
4: Ja, det er reklame.
5: Det er på Instagram, så er det Lovlink. Så
2: Lovlink, ja.
5: Det å slappa ligger på Skausplass 6,
2: ja.
5: Midt i Smørøya.
2: Ja.
5: På Black Rose Tattoo, hvor jeg jobber med Tina, Stian og Ole. Ja. Veldig hyggelige kollegaer.
2: Jeg skjønner ikke dette, hvordan dette har blitt sånn, ja. Så
3: hva blir det tattis på deg?
2: Nei. Vi går videre i sendingen. Tusen hjertelig takk for det. Det var litt sånn oppreisning for at vi har misbrukt denne historien på det groveste her i målklubben, Felix. Ha det godt. Ha det, gutten.
0: Sommerpasset til Leos Lekland er her, og jo tidligere du skaffer deg ditt, desto mer lek får du. Skaff deg sommerpasset ditt for 549 kroner og lek helt fram til 23. august. Tilgjengelig i begrenset antall, så vær rask med å sikre deg ditt. Skynd deg inn til leosleekeland.no.
6: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning er det ingenting som stopper deg. Ice. Slett med eget nett.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
12: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
11: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
15: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, ha?
16: Vi skal ikke bare...
17: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
18: Du, se på han der ute.
19: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
18: Det må vel I så fall være når han på
20: Biltema!
21: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
22: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
23: Klas Olsson, Kunderadio.
24: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til smink og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
25: det. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
26: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
25: Det stemmer.
26: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
25: Ja.
24: Vi I Spar heier på norske bønder og godt norsk håndverk. Denne uka får du 500 gram Tine meierismør. Før 69,90, nå kun 36,90. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Så takk, kjære bønder, for all den gode maten. Hilsen oss I Spar.
27: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, en og alene ansvarlig for at hodevoks-businessen i Norge går så det suser, Stein Jonsen.
2: Hodevoks, faktisk. Ja, men den var fin.
0: Ja, det er bare han.
2: Ja, det må være det.
0: I dag skal vi snakke om e-tjenesten, forkortet til e.
1: Ja, og vi skal snakke om e-tjenesten i relasjon til en vi har snakket om mye tidligere, nemlig...
2: Epstein.
1: Ja, Så hvis vi spoler tilbake noen uker, kanskje en måned eller to, så er det sånn at man bestemmer seg for å sette ned en kommisjon. Og den kommisjonen skal vi gå nærmere inn på, spesielt UD og forvaltningen, og hvordan de egentlig hadde disse såkalte checks and balances, altså kontrollerte hverandre rett og slett. Og hovedårsaken til det er da denne Terje Rød Larsen-organisasjonen som var i New York, der man mente at det var en del mislighold knyttet til økonomien, og det var unge kvinner som kom fra Russland og som forsvant videre i andre organisasjoner, inkludert da, som man tror, inntil det Epstein holdt på med. Så hadde vi Børge Brende og World Economic Forum, og der ble jo kjennskapet til, mellom Børge Brende og Epstein avgjørende, sånn som vi forstår det, med at han måtte tre fra jobben. Og ikke minst så har vi da Torbjørn Ragland og Europarådet, der noen i alle fall hevde at han ofte var en støttespiller i russiske saker, da spesielt før februar 2022.
0: Ja, og det var også flere eksempler på at Epstein hadde forsøkt å få kontakt med bestemte personer i Russland via Torbjørn Jagland, fordi han hadde et nettverk der. Så det var ganske tett og hyppig kontakt mellom disse skikkelsene i Norge og Epsteins miljø. Og hvis man ser på denne saken sånn under ett, så er det bemerkelsesverdig hvor stor rolle disse nordmennene har hatt i dette komplekset.
1: Ja, og den har jo allerede fått noen konsekvenser. For eksempel så ble jo Mona Juul bedt om å fratre fra stillingen sin som ambassadør i Jordan, og etter hvert så gikk hun jo sluttet jobben i UD, sannsynligvis som følge av en sterk oppfordring. Det vet vi ikke, men hun valgte i alle fall. Og slutt. I tillegg så har jo Mette Marit, som også sto hardt i denne stormen, og til en viss grad fremdeles gjør det, det er et par av disse organisasjonene der hun er høybeskytter, som ikke lenger ønsker at hun skal være det, som følge av det jeg forstår de oppfatter som et mangelfullt svar på hva hun visste når, knyttet til hennes kjennskap til Epstein.
0: Så har vi hele situasjonen rundt Oslo-avtalen, som er litt interessant her, fordi der har det jo kommet frem at det var en del arkivstoff som har vært på avveie, og som man har funnet igjen da i en kjellebod, tilhørende Terje Rød Larsen. Og dette er jo viktig dokumentasjon på Norges rolle i noe som i hvert fall har vært fremstilt som en ganske unik og betydelig politisk fredsprosess. Så stiller noen litt spørsmålstegn ved om hvor viktig Norge var, og i hvilken grad det var en reell forhandling, eller om man i ganske stor grad faktisk gikk Israels æren. Det vet ikke vi noe om, men det er i hvert fall påstander som ligger der nå. Uansett da, denne kommisjonen som Stortinget har satt ned, den skal undersøke alt dette.
1: Og så har det jo på sett og vis denne saken fått en slags positiv oppsving også, ved at den forskeren da, som etterspurte disse opplysningene som hun ikke fikk, nettopp fikk en viss pris, Eistein, og der var jo til og med du til stede.
0: Ja, jeg var det. Hun fikk fritt ordspris forrige uke. Hilde Henriksen Våge, som jo er historiker og har forsket på Midtøsten i mange år, og har stilt mange spørsmål som en del ikke har likt, men hun har ikke gitt seg og vært litt opptatt av at her er det informasjon som ikke er tilgjengelig. Det må vi få opp i dagen.
2: Alt dette her bunner jo i bunn og grunn på at vi vil ha svar. Og det er for mye hemmelighetsskremmeri, det er for mye som er skjult, det er for mye vi ikke skjønner og vet. Derfor denne kommisjonen.
1: Ja, derfor denne kommisjonen, og den har jo bred støtte. Det er heller ikke uvanlig at det settes ned kommisjoner. Kanskje en av de mest kjente er Lund-kommisjonen, som blant annet, selv om det var kanskje det minst viktige, nemlig at PST tidligere heter POT, de måtte jo skifte navn, der de så på hvordan de hadde både holdt på med den type etterretning de, etterforskning de holdt på med, på en relativt klandreverdig måte, og ikke minst måten de hadde behandlet del av befolkningen i Øst-Finnmark. knyttet til kommunismemistanke, og den fikk en veldig kraftig effekt, både I form av skrapa I lakken, og ikke minst I form av at man fikk en ny sikkerhetslov, som I større grad skulle regulere dette, og ikke minst informasjonsutvekslingen mellom de hemmelige tjenestene, og også befolkningen som faktisk ønsker å vite, og som har rett til å vite.
0: Men nå sier forsvarsminister Tore Sandvik at E-tjenesten, som jo har samlet inn informasjon på vegne av Kongeriket Norge I utlandet, alt som har sikkerhetspolitisk interesse for oss, og av annen etterretningsmessig verdi, at den informasjonen de sitter på I forbindelse med Epstein-saken, den skal de ikke dele med denne kommisjonen.
2: Ja. Nei. Nei, nei, nei.
0: Jo, det sier han.
2: Ja, jeg vet han sier det, men han kan jo ikke si det.
0: Men, det får vi snakke litt om.
1: ja. Og formodentlig så handler det jo ikke bare om Epstein-saken isolert, men da også de nordmenn som berørt av det, og på hvilken måte man har fanget opp I opplysningen om dem også. Og jeg helt enig med Stein, men en greie her jo også at det ikke alltid så lett å vite hva man kan gi fra seg, ikke, men denne greia med at dette skal ikke bidra noe inn I, eller de skal ikke gi fra seg noe, det blir rett og slett litt for enkelt.
2: De eneste som ikke vil at noe skal ut her, jo folk som direkte impliserte selv, og det vil vi jo vite. Så her må det jo være en eller annen slags åpenhet, og så får man... det ikke mulig da, dere som kjenner litt mer til systemene, at man kan gradere dette her litt, sånn at noe av informasjonen kan komme oss til nytte og til kjenne, mens andre deler av det som handler om hvordan man finner og sånn kan ligge?
0: Jo, det der absolutt mulig. Det tenker jeg kanskje vi kan snakke litt mer om I detalj, både hva man kan dele,
2: ja.
0: Og hvordan de har klart å få tak I denne informasjonen, og hva vi kanskje ikke kan forvente å få vite.
1: Og etter 180-90 episoder med gråsoner, så dette første gangen jeg har hørt Stein Jonsen snakke som en sann byråkrat. Det gått en funksjonær tapt I deg, Stein.
0: Hvorfor dette vanskelig?
1: Ja, altså, når det gjelder måten e-tjenesten jobber på, så det en par ting som sensitivt. For det nemlig ikke bare informasjon I seg selv, som man tenker at denne kan ikke deles eller ikke. Et argument som e-tjenesten har, og som ikke noe så veldig vanskelig å godta, at ved å gi fra oss denne typen informasjon, så avslører vi langt på vei hvilke metoder vi bruker for å samle inn informasjon.
2: Mm.
1: Så det kan være en måte, altså den metodiske biten. Noe annet kan være at denne informasjonen delt til oss av et annet samarbeidende land, Og det landet har sagt til oss at dette får dere ikke lov å dele til andre. Og da vil e-tjenesten si noe sånn som at hvis vi gjør det, så kan det hende at vi ikke får informasjon fra disse en annen gang.
2: Mm.
1: Og så en tredje variant som handler om, vi har snakket om det tidligere, humint. Og det litt tilbake til kildene, ikke sant? Hvem det som har gitt informasjon? Og hvis det en informasjon som veldig sånn partikulær, veldig sånn enestående, så kan det tenkes at det går an å se på den informasjonen og tenke at dette det jo bare 3-4 stykker som vet, og så vil man kanskje,
2: komme derfra,
1: ja, så vil man kanskje finne kilden. Mm, mm. Det også en sensitiv greie.
0: Men hvis man spekulerer litt I hva slags type informasjon det sannsynlig at norsk e-tjeneste sitter på, så må vi anta at de har hatt IP på radaren.
1: Mm.
0: Det ganske sikker på at de har hatt.
1: IP her for øvrig da. Dette,
0: International Peace Institute.
1: Som Terjur Larsen hadde I New York.
0: Riktig. Da kan man tenke seg at det samlet inn informasjon rundt skikkelser som har noe med dette instituttet å gjøre. Hva deres nettverk rundt omkring I verden egentlig? Det kan godt tenkes at norsk etterretning, uten at vi vet det, men det I hvert fall teoretisk sett, fullt mulig at de kan ha bedrevet signal etterretning mot enkeltpersoner og samlet inn kommunikasjon av typen e-post, mobilsamtaler og sånne ting, eller dokumenter som utveksles. Det ligger helt innenfor det man normalt sett gjør. Og det vil I hvert fall andre aktører ha gjort. Amerikanske aktører kan ha gjort det. Storbritannia og andre man samarbeider med kan ha gjort det. Også når de har vært I Midtøsten, der det garantert slik at du på et eller annet vis blir overvåket, av en eller flere aktører. Så de sitter jo på masse digital informasjon, som de antageligvis, det ikke vanskelig for dem rent teknisk sett, å legge dette frem for denne kommisjonen.
1: Nei, og så tenker jeg også at noe av den informasjonen de har, det kan hende at noen av disse individene, ikke nødvendigvis de vi nevnte innledningsvis, men de som har jobbet I disse kretsene, også informanter for E-tjenesten, og har da gitt dem informasjon, ikke sant, frivillig. Men da vil man tenke at okay, dette kan være informasjon som bare svært få ha, og derfor så det litt sånn kinkig å gi den ut. For øvrig, når dere hører at vi sitter og snakker her om at E-tjenesten når de var overvåket og avlyttet og alt mulig rart der ute, så det sånn at all den tid E-tjenestens spesifikke oppdrag godkjent, så har de faktisk lov til å bryte loven I et annet land. Trikset da jo ikke bli tatt, det dumt.
0: Ja, det det. Ja.
1: I Norge derimot så har selvfølgelig ikke PST lov til å gjøre det samme mot egne borgere som E-tjenesten har lov gjøre ute mot andre lands borgere. Med mindre de da får en juridisk tommel opp, ikke sant, og sier at dette greit.
0: Her oppstår det jo umiddelbart en gråzone da, fordi når, når nordmenn involvert I noe I et annet land, de da legitime mål for norsk etterretningstjeneste, siden de da opptrer I utlandet?
1: Der jeg faktisk litt på tynn grunn, men jeg skal prøve meg med en spekulasjon, det har jo ikke hindret meg før, nemlig om det en ting som jeg ikke sikker på. Jeg kan forestille meg at hvis disse borgerne I en relasjon til en utlandsborger, og de så måtte bli en del av samtalen eller utvekslingen, så tenker jeg nok at det greit for å sanke inn det. Hvis det ikke, så får de sende en e-post, så skal vi faktisk rette det opp. Tror du vi får en e-post?
0: Vi får se. Men en ting jo den digitale sfæren. Det framstår for meg som bortimot utenkelig at alle de norske aktørene som har vært involvert I Epstein-skandalen, og alle disse arenaene de har opptrådt på, Davos, Paris, Europarådet, New York, Washington, altså mange
1: Sikkerhetsrådet.
0: Store steder, viktige plasser. Selvfølgelig har disse også blitt observert av enten informanter eller faktisk operatører for norsk etterretning, som de vil ha vært når det også gjelder mange andre lands etterretning. De myldrer jo rundt disse stedene for å se hvem snakker med hvem, og kan de snappe opp noen informasjon I stedet. Så de har nok helt sikkert observasjoner også, og det jeg tror kanskje, jeg vet ikke, men det vanskelig å forestille seg at ikke E-tjenesten sitter på ganske mye interessant informasjon knyttet til dette her, og så har man da dilemma, hva kan man dele uten å komme I forlegenhet overfor andre samarbeidspartnere, og hva kan man dele uten at man avslører for eksempel viktige informanter rundt omkring da?
1: Ja, og for å komplisere bildet ytterligere, så det sånn at hvis man samler inn informasjon som ligger åpent tilgjengelig, altså gjennom aviser, blogger, andre nettsteder, eventuelt samtaler man hører, eller hva det måtte være, og så bruker man den informasjonen, så setter man den sammen og lager kanskje et situasjonsbilde eller en analyse, så kan summen av alle disse ugraderte bitene faktisk være gradert og ulovlig å dele. Så det jo en av disse tingene som kommer inn, sånn at La oss nå si det at du kjørte rundt omkring I landet, og så merket du av på kartet hvor alle transformatorstasjonene og våpendepoene til HV og militærleire var. Så det godt mulig at det kartet faktisk ville ha vært et kart du måtte gradere for det vis kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastruktur som noen andre vil finne interessant.
0: Men det vanskelig å se for seg at innsamling av informasjon fra åpne kilder og sammenstillingen av disse til et etterretningsbilde I en rapport, at det noe de ikke kan dele med denne kommunikasjonen I Stortinget. Det forstår jeg ikke. Det må være noe annet som forsvarsministeren da har blitt overtalt til å si at kan være kompromitterende på et eller annet nivå. Da.
1: Ja, og der tenker jeg at vi har et par muligheter. Det ene at E-tjenesten faktisk mener at begynner å trekke en tråd, så rakner hele teppet eller hele veven, ikke sant, fordi at det ene følger det andre. Det andre kan være, og dette veldig sånn klassisk byråkrati, men E-tjenesten som alle andre offentlige etater I Norge, et gigantisk byråkrati. De tenker at dette latterlig arbeidskrevende, og vi har masse oppdrag vi skal løse, og så skal vi bruke massevis av hoder bare på å pirke ut den informasjon som kommisjonen vil ha, og samtidig forsikre oss om at dette ikke til forkleinelse for andre. Litt grann sånn som Trump sitt justisdepartement holdt på med fremdeles, nemlig alle disse Epstein-files som skal deles, og så må de sleddes, ikke sant? Så ikke du får ting som ikke skal leses. Skal jeg ikke sammenligne norsk E-tjeneste med amerikansk justisdepartement, men prosessen handling.
0: Så det du sier her at det egentlige problemet her overtidsbestemmelsene?
2: I all min naivitet, hvor jeg velger og har lyst til å tro på de fleste politikere når de står frem, så vil jeg jo tro at de aller fleste politikerne her også, som ikke har noe med dette å gjøre, vil at dette skal opp og frem I dagen, det som kan komme frem I dagen rundt Epstein-greiene, I forhold til all den dritten som har vært rundt korrupsjonen og både beskyldninger og rene konkrete bevis?
1: Det tror jeg du har helt rett I, og jeg tenker at vi I Gråsoner skal prøve å gi dem et par råd til hvordan de kan få til dette ganske så snart.
0: Det jo flere politikere på Stortinget som tenker som Stein at dette her kan ikke være sånn, vi må få den informasjonen vi ber om. Og det jo snakk om å lage en egen lov som knytter seg til akkurat denne kommisjonen, det gjør man jo ofte I slike sammenhenger. Og den, der sier man jo helt klart at all tilgjengelig informasjon skal foreligge for denne kommisjonen, og så kan det være at det kan jo være noen ting der som må unntas offentlighet av hensyn til rikets sikkerhet, det tror jeg alle aksepterer. Men det ingen som aksepterer at ikke E-tjenesten skal dele det de har med denne kommisjonen, så må man jo ta beslutningen hvorvidt det skal holdes tilbake eller ikke I kommisjonen og ikke hos E-tjenesten.
1: Ja, den ene av den, altså den tydeliggjøring av loven, ikke sant? Og så tenker jeg at her kan man jo også I virkelig sånn grensetilfelle der man usikker på hva som lov og lurt å få informasjon om og ikke, så kan man jo bruke av EØS-utvalget, altså disse som har en sånn... hva skal man kalle for det, sånn kapasitet de skal følge med på e-tjenesten. Altså det også politikere. Disse kan gå mer inn I materien og kreve materiale og si at ok, dere gir ikke ut dette, vi vil gjerne se på det vi. Så kan dere forklare oss hvorfor kan ikke de politikere som ber om det få det. For de skal jo faktisk sikkerhetsklareres også. Det å sikkerhetsklarert er jo ikke det samme som at du får all verdens informasjon, men de blir sikkerhetsklarert til denne prosessen. Og da tenker jeg at det bør være innenfor.
2: Mm.
0: Så la oss si at her foreligger det informasjon som man har fått av, vi kan jo bare si det rett ut, man har fått av CIA, eller man har fått av MI6, eller man har fått noe fra Mossad.
1: Til og med cash patel I FBI har sendt dem ned på. Ja. Den har du antageligvis bare screenlocket med en gang, jeg tenker etter.
0: Ja, men de tre aktørene og DGSA I Frankrike, helt sikkert.
1: Ja.
0: Det samarbeidspartnere av norsk etterretning, de kan ha fått informasjon fra noen av disse, og det kan jo tenkes at de har kilder som vil bli blåst hvis den informasjonen de har delt med norsk etterretning blir offentliggjort. Så det må de forholde seg til I denne kommisjonen.
1: Det må de, og da neste spørsmål som man bør stille E-tjenesten vi trenger ikke å ha det så finmaska som dere har den informasjonen. Altså løft den litt opp, og et godt eksempel på hvordan man klarer å formidle informasjon som ellers ville vært litt tricky og kommunisert, gjennom de årlige rapportene som både E og PST og NSM gir ut. Det de egentlig forteller oss der jo status og trusler for Norge, men de hevet på et sånt nivå at du ikke får disse detaljene som kan være gradert, ikke sant? Det samme kan du gjøre med den rapporten, og får du nok av den type informasjon, så vil du fremdeles være I stand til å danne deg et bilde, som du kan sammenligne med alle de andre kildene som ikke noe som e-tjenesten da forvalter og vokter på, ikke sant? Så det også en måte å få til informasjon, dog ikke like som finmaske eller nøyaktig som du ellers ville vært.
0: Men samtidig så synes jeg at den argumentasjonen som kommer fra forsvarsministeren her da, den litt opportunistisk, fordi her peker man jo på at da vil man kunne avsløre E-tjenestens metoder. Alle forstår jo at de driver med signaletterretning og sniffer opp de digitale sporene de kan få tak I, og alle skjønner at de driver med menneskebasert informasjonsinnhenting, humint, og snakker med folk, og alle skjønner at de observerer andre. Så det her må dreie seg om helt konkrete ting, hvor de, hvis det I så fall da, stemmer, hvor det en stor risiko for enkeltpersoner, eller at man rett og slett da vil legge en kanal for informasjon død. Mm. Men det må du kunne gå an og håndtere. Så dette et sånt generelt forbehold som gjør det alt for enkelt å si nei, så det synes jeg at det skal bare rett og slett ikke den kommisjonen godta, det gjør det jo heller ikke.
1: Nei, jeg har tenkt da, og hvis det virkelig blir sånn front mot front, gå til EØS-utvalget, be dem om å se på dette sammen med sine motparter i sikkerhetstjenesten eller etterretningstjenesten da, og få dem til å argumentere hvorfor det så farlig at vi lar dette gå, ikke sant? For jeg tror at noe av punchline her, og grunnen til at vi faktisk litt oppgitt, for det vi jo i studio, vi litt oppgitt, at E-tjenesten på lik linje med PST og andre av de myndighetene i Norge som har makt, både over oss innbyggere og ting som skjer i utlandet, de avhengige av vår tillit. De avhengige av at vi tror på at de oppfyller sitt mandat akkurat som de skal, og vi avhengige av å se at de i stand til å bidra inn i prosesser som viktige for demokratiet. Denne prosessen her, den viktig for demokratiet.
0: Ja, det den absolutt. Et annet element her som gjør at den type informasjon fra en statsråd gjør at man blir mer mistenksom, jo historikken i UD.
1: Mm.
0: Der det virker som om man har vært litt tilbakehold med å bry seg om at disse dokumentene ikke var til stede, de fra Oslo-avtalen. Og der det flere som har kritisert Jonas Gahr Støre for den tiden han selv var utenriksminister, at han rett og slett da har tatt litt for lett på dette. Der vet man ikke så mye om detaljene, men hun Våge, som jo vant Fritt Ordspris, hun veldig tydelig på at han burde ha gitt henne tilgang til denne informasjonen. Når du har den type ting i baklandet, og man i tillegg da har en Arbeiderparti-statsråd som sier dere får ikke full tilgang, så begynner man jo med en gang å bli mistenksom.
1: Ja, og her kommer kanskje litt av vårt hovedpoeng når det gjelder det som kan spre seg som en slags form for konspirasjonsteori, og da er det like greit å bare få den bort med en gang. Både UD og FD jo styrt av Arbeiderparti-statsråder, altså, men det jo Arbeiderpartiet som sitter i regjering, så det jo ikke så rart. Da kan jo noen spekulere om UD har interesse av at FD skal si det de sier, for det helt klart at UD kunne ikke ha sagt dette slik situasjonen nå. Men kanskje FD kan. Jeg tror ikke det sånn i det hele tatt, men hvis noen sår den tvilen, at noen bruker noen andre for å hindre at informasjon som ellers ville ha kommet fram, ikke kommer fram, så er det svært uheldig, så ta noe heller sånn på alvor. Vær så åpen som mulig, og si, vet du hva, vi kan ikke komme med alt, men vi kan faktisk bidra med noe, for dette viktig for oss også.
0: Ja, og så har vi også det poenget som vi var inne på innledningsvis, at vel, det kan jo være at man kan dele informasjon uten å være så nøye med å fortelle detaljer om hvordan man har fått den informasjonen, og da det straks mye mer som kan være interessant og mulig å dele. Og så får man heller ta helt konkrete vurderinger, fordi de ytterst få tilfellene hvor det slik at her kan man risikere noe da, ved å publisere det, da får det være et ansvar denne kommisjonen faktisk legger seg på hjertet og håndterer det der etter.
1: Ja, altså, en ting tenker jeg må være sånn helt ufravikelig, og den gjelder nok, som du sier, bare noen små saker, men kommer du inn på noe der kildevern, altså identiteten til den som har, eller de som har levert informasjon, at det faktisk kan bli avslørt, så må man bare tre tilbake og ikke gjøre det, for det hellig, det må man beskytte, men det gjelder virkelig ikke hele dette sakskomplekset.
0: Men da runder vi av der med dagens diskusjon om E-tjenesten.
1: Takk for at du lyttet.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: systemet okay. som satt på noen billetter okay. Fikk M&M-billetter Ga det til Frode
1: ah, Fy faen
0: For jeg skal vel ikke på noen jævla M&M-konsert
2: Men satt du faktisk og grein deg til billetter For Frodes skyld
0: Ja Og nå igjen har jeg fått Carpe Brawl-billetter
1: Ja, men jeg unner Frode og helt ærlig, oss to, det stort der på Bekeberg Det litt slitsomt Vi har jo snakket om det før Det jo ingen av oss som noe glad I sånn festivalopplegg
0: Nei Men jeg må, straffa at jeg må dit Og stå på stand og hjelpe faren til Megdi Og ha omgjør å holde fast I buksa lengst konkurranse Så skal folk henge I en Ola-buksa
1: ja.
0: For det blåkleder, fordi jeg hovedsponsor Om de henger I en bukse og ser om de klarer å henge et minutt. Og det skal jeg og faren til Megdi drive med.
1: Det helt fantastisk.
0: Ja.
1: Og det ikke kødd liksom?
0: Nei, det ikke kødd.
1: Ja, men da vil jeg jo dra. Bare for å gjøre det.
0: Det for sent.
1: Bare for å henge I buksa?
0: Ja, ja, for å henge I buksa.
1: jeg har ikke bare gått inn, hengt I buksa og gått ut igjen.
0: Ja, ja, men det kan vi gjøre en annen gang.
1: Ja, det kan vi gjøre faktisk. Ja. Okay, tilbake kø. Til kø.
0: Ja. Jeg mener at, at kø fungerer så dårlig på buffet at hvis, la oss si at jeg har gått nesten hele runden mm. Jeg har hentet kreps, jeg har hentet brød
1: Jeg liker at du går for kreps
0: Ja, det veldig godt
1: Ja, altså gå for en fisk liksom. Ja.
0: Og så har jeg ikke smør Og det midt I buffeten Og da kan ikke jeg sånn jeg går tilbake til bestikket Og så står jeg I den køen en gang til Nei, Da stikker jeg hånda inn mellom to andre og henter smør
1: Ja, det må man gjøre
0: Ja, og folk går jo hver sin vei Det ikke noe system I buffet
1: Nei, det ikke det
0: Så der det ikke en vits å stå I kø Der må du bare inn og grabba
1: Ja, man må det
0: ja. Men buffet må opp på sushi-nivå Menneskene må stå stille Buffeten må gå rundt
1: Åh, hvorfor har jeg aldri tenkt på det? Det jo helt genialt mm. Det jo sånn man må gjøre det
0: Det en mye bedre buffet
1: Veldig, veldig
0: Nå det plass til de som I ringen
1: der Det gøy med han nære eggekokken Nå står jeg og strekker om lett Og så bare For han ikke gjort skal... noe med
0: Nei, svinn Du spiller Har du ikke spilt et spill på mobilen Hvor du skal drive en liten restaurant Og så svir det seg hele tiden
1: Jeg elsker det spillet
0: Sånn det altså Får du ikke indre stress og skummer rassøl av det? Hvorfor faen jeg blir stresset?
1: Ja, men jeg liker, det sånn stress jeg liker.
0: Ja.
1: Fordi det et konkret stress. Det verste stresset når du går rundt og stresser, så skjønner du ikke helt hvorfor jeg stresset nå, hvorfor jeg føler jeg meg sånn, jeg har så mye sånn uro, jeg vet ikke hva det
0: Mm.
1: Men jeg liker sånn, samme med frykt da. Ja. Og så skrekkfilm elsker jeg.
0: Elsker.
1: Fordi da jeg vet hvorfor jeg redd.
0: Har du sett From på TV2?
1: Nei, men den har jeg begynt på, og så har jeg liksom falt av, fordi at du skjønner, jeg så den på feil tidspunkt.
0: Ja.
1: Men den Jo, men det de folka hvor det blir kveld, og så lukker de alle, lukker lukene.
0: Så står det døde mennesker og smiler på utsiden?
1: Ja, det bare det de
0: Mm. Men det, på sesong tre og sånn, så det, de nesten ikke med lenger. Det bare sånn, sånn som alle de andre kule seriene.
1: Ja,
0: ja, ja. I første sesongen, og så forsvinner.
1: Walking Dead, husker jeg var helt ro av første sesong.
0: Eller de som havna på den øya.
1: Lost?
0: Lost, ja. Hvor det var noe så, et eller annet som var så stort at trærne bøyde seg sånn, åja, det har vi sluttet å snakke om. Ja, hva var det store greiene?
1: Vi får ikke vite det.
0: Jeg får ikke vite.
1: Og så når Hurley endelig kommer seg hjem, så skal han tilbake til det.
0: Da. Sånn de from også. En som kommer seg ut, kommer tilbake.
1: Ja, da skriver det.
0: Gjennom the bottle tree, det hvitt tre med noen glassgreier.
1: Ok.
0: Det sånn.
1: Det sånn, ja.
0: Ja, men de jævlig ekle, de folk.
1: Vi slemme nå som snakker om noe annet enn kø igjen? Er vi ferdig med kø?
0: Ja, jeg tror ferdig jeg tror, Vi har svart på det Jeg elsker kø som konsept Mm. Folk jævlig dårlige på kø
1: ja. Du sånn som står til høyre eller venstre husk, Til høyre i rulletrapp?
0: Ja.
1: Ja Blir du irr når du skal gå?
0: Ja du Har du ikke sett video med meg Hvor jeg står og skriker I døra på T-banen Og sier Slipp folk av før du går inn
1: Om du har stått og skrekket det?
0: Ja, ja det finnes på internett
1: Jeg hadde aldri sett
0: ja, Nei, det var en tv-spill Jeg fikk det som oppgave
1: ja.
0: Og da står jeg alene på T-banen Og så sperrer jeg døren Så skriker jeg Slipp folka Før det går på Altså alle på T-banen Så de trodde hadde klikket for Det var så flaut Men det var også veldig deilig
1: Var det skjult kamera?
0: Det var skjult kamera også, ja
1: Jeg
0: var helt alene Så måtte jeg gå gjennom stasjonen Og alt tenkte sånn Fy faen, de klikket for en dame der
1: Ja, det veldig gøy ja. Det lyst til å se
0: ja. Nei, jeg elsker kø Konseptet kø Jeg elsker det
1: Love it
0: Skal jeg lese neste år? Har du gått av vakt, du?
1: Jeg har gått av vakt.
0: Ja, jeg er så sletten, du. Hei, dame 60 pluss her. Hei, dame 60 pluss.
1: Hei, dame 60 pluss.
0: Det koselig.
1: Veldig.
0: Tror du ingen over 60 likte oss?
1: Hvorfor ikke?
0: Ikke sånne folk bare?
1: Nei.
0: Nei. Ok, jeg ønsker å være anonym, det skal du få lov til. Det spys ut serier på diverse TV-kanaler, typisk AI-generert. Det skjer jo ingenting. Det dras ut I vanvittig mange episoder med sylt inn handling. Jeg så akkurat Staircase og måtte spole de siste episodene dritkjedelig. Da gikk jeg jammen glipp av selve poenget. Drepte han kona eller ikke? Gi meg litt real action, please. Altså, det veldig lite ved dette som dame 60 plus. Enig?
1: Ja, enig, men Staircase, den føler jeg.
0: Har du ikke sett den? Men det jo en sann historie,
1: Ja, jeg tror jeg har sett den,
0: ja. Men plutselig nå, jeg tror jeg har sett den et annet sted, og nå er den lagt på Netflix, for nå får jeg den opp I feeden hele tiden. Jeg går bort, jeg har sett det.
1: Ja, men fordi det en true crime-greie.
0: Ja, på at jeg spilte den inn.
1: Og så var du usikker på om det var mannen som hadde...
0: Ja, det får vi vel ikke helt vite, for tror jeg ikke vi vet I virkeligheten, eller?
1: Nei, det derfor man egentlig ikke får vite noe, da.
0: Ja, men jeg uenig at den kjedelig. Det mye kjedelig, altså, men den synes jeg ikke var kjedelig.
1: Nei, jeg mener også at det... Og så det Toni Collette, ja.
0: Vet du hvem det Toni Collette?
1: Nei, men... Nei, det var ikke henne. Men jo, det Toni Collette. Det hun skuespilleren som spiller I den. Hun her, hun jo kjempe...
0: Hun som så styggpen?
1: Ja,
0: ja styggpen!
1: Hun veldig god
0: skuespiller.
1: Hun kan
0: være altså, så stygg og så pen.
1: Jeg vet det, på samme tid. Men hun minner meg litt om hun som spiller I Kill Bill.
0: Ja, ja, bare at hun pen. Ja,
1: og nei, hun rar pen. Hun kan også være styggpen.
0: Ja, men...
1: Ja, hun, Toni Collette, styggpen.
0: Ja, ja, for hun på en måte...
1: Se bildene på rød løper nå.
0: Sminke seg som dådyr.
1: Superbabe på rød løper.
0: Det hun, superbabe.
1: Neste rød løper.
0: Oi! Ja, ja, for det noe litt som Barbara Streisand over henne også, som har... Det noe awkward, noe, liksom, noe italiensk. Sorry alle italienere, men det ofte litt store neser og utstående hører, sånn her bare. Jo, men skjønner du
1: henne? Sorry alle italienere.
0: Jo, men det noe sånn... Ja, og Carrie Bradshaw, som jeg ikke vet hva heter I virkeligheten.
1: Hun heter Carrie Bradshaw. Nei, det hun ikke.
0: Jo.
1: Nei.
0: Nei, det hun heter I serien.
1: Ja.
0: Ja, hun. Som også styggpen.
1: Jessica...
0: Parker Bowles.
1: Nei, Jessica Parker.
0: Nei, hør det?
1: Jeg tror det Jessica Parker. Bowles.
0: du la på en Bowles, du. La på noen Bowles på Sarah Jessica.
1: Parker!
0: Ja, Sarah Jessica Parker. Parker.
1: Nei, hvor kommer Bowles?
0: Hvor Parker Bowles?
1: Det bare hun Sarah sammen,
0: Jessica Parker.
1: Ikke Bowles.
0: Hva heter hun som gift med kongen I England? Parker Bowles.
1: Ja, hun ja.
0: Jeg tror hun Parker Bowles?
1: Jeg tror hun heter hun Parker Bowles.
0: Margaret?
1: Margaret Parker Bowles.
0: Som en pokeball. Jeg skulle hatt en sånn Parker Bowles med laks og edda mamme. Jessica Parker Bowles med laks og edda mamme. Ok. Dame 60 plus.
1: Ja.
0: Hun lei av serier. Vi har egentlig snakket om de seriene før vi leste mailene. Vi har snakket om Lost all de seriene vi ikke kjenner dritt. Du ikke enig? Vi snakket om det hun spør om før vi leste det hun spør om.
1: Ja, vi gjorde det, men jeg bare var AI-generert, skjønte ikke jeg.
0: Nei, det ikke jeg med på heller, for jeg kan ikke, det finnes ikke noe AI-genererte
1: Hvis ikke hun tenker på de som på Facebook, har du sett de som sånn...
0: Fruit Island?
1: Nei, de som kommer opp som sånne reels, og så det sånn alltid noe sånn drama med en mann som slem, og så damen blir dårlig behandlet, og så det sånn jævlig dårlig greier, det noe sånn AI-ting.
0: Men jeg lurer på om AI driver genererer filmer den tror at du har lyst til å se, men som faktisk ikke finns for det veldig ofte jeg ser reklame for en serie eller en film, og tenker sånn, å fy faen, jeg har lyst til å se, nå kommer sesong 3 av den, og de to sammen og sånn.
1: Mm.
0: Men det, så kommer det aldri.
1: Åja, det veldig rart.
0: Det ekte for eksempel at Cheer of Easttown kommer med ny sesong?
1: Jeg har aldri hørt om Cheer of Easttown en gang.
0: Nåvel.
1: Men det kom opp som reklame hos deg.
0: Mhm.
1: Og så trykker Fordi du like.
0: Fordi de vet at det vil hun... at jeg, True Detective har fått beskjed om at det kommer en ny sesong. Kommer det? Kommer okay.
1: Men jeg skjønner ikke hva de får ut av det. Å spy ut reklame til deg. Det fordi du skal få likes? De tjener ikke noen penger på det. Det jo ingen mening.
0: Nei. Jeg skjønner ikke.
1: Jeg tror det bare at de begynner å reklamere litt tidlig. Kommer det om et år, og så har du glemt det.
0: Ja.
1: Så det sikkert...
0: Men dame 60 som real action, altså når du tar staircase som eksempel, det real action.
1: Ja, det jo real action. Eller ja. Real, det ikke så mye action. Nei, den litt, den går litt tregt.
0: Nei, men hadde du puttet mer action, så hadde det ikke vært real lenger.
1: Nei, det sant.
0: Så du skal real action, da må du se på noen nyheter da. Ja, var du ikke enig?
1: Jo.
0: Ja, det finnes ikke så mye ekte action.
1: Nei.
0: Alt for lite?
1: Ja.
0: Nei, alt for mye. Unnskyld.
1: Skal det for mye action,
0: ja. Ja, det alt for mye action. Ja. Rodre kraften, ja. Sam, superpod. Har hørt alle episodene til nå, og podden deres har blitt fast innslag I bilen til og fra jobb. Rå damer, hva for dere sammen dere?
1: Det slanget. Ja, det tegnet der, ja. Ok, tegnet.
0: Ok, prima.
1: Prima.
0: Det også et tegn man viser under vann, når man dykker, hvis alt bra.
1: Dette. Det man viser deg? Jeg trodde det var tommel opp, ja.
0: Ja, nei.
1: Hva skjer?
0: Da kan du tro det hai, for det ligner på hai-tegnet. Man må ikke finne på å gjøre tommel opp under vann.
1: Må du ikke det?
0: Hva
1: hai-tegnet?
0: Nei, det sånn.
1: Ja, det med hånda rett opp, som en finne.
0: Ja.
1: Du ser veldig stor forskjell på tommel opp og flat håndflate. Da.
0: Ja. Du vet, jeg bare prater for å fylle tida.
1: Ja.
0: Over til det jeg skulle ønske dere kunne snakket om I podden. Dette noe som jeg har irritert meg over I flere år, men som jeg føler har blitt verre og verre med åra. Ingen nevner det som et problem, og jeg føler flere og flere gjør det, nemlig snakke I offentligheten med mobil på høytaler. Ja. Fuck så sinna jeg blir.
2: Og blir du det?
0: Ja, være seg på gata, på bussen, på tog eller inne I butikken. Jeg mener det upassende og forstyrrende, og hverken jeg eller noen andre I nærheten har noen interesse av å høre Randi 53 snakke med venninna si på telefonen, så sliter med overgangsalderen. Hvorfor gjør du det? Mulig bare meg, men dette irriterer meg sykt. Keep up the good work. Stefan, det en mann.
2: Ok,
0: ja.
2: Hei mann.
0: Si fra meg da.
2: Si for at du en mann. Hei, jeg en mann, og jeg liker podden deres.
0: Jeg lurer på om Stefan var på samme tog som meg hjemme her en dag, hvor du sto en og snakket på høytal hele veien med en venninne.
2: Jeg hører mennesker irritere seg over dette her.
0: Ja.
2: Personlig. Synes det gøy.
0: Er det sånn?
2: Jeg synes det, for jeg så nysgjerrig. Så jeg synes jeg kan liksom sette meg tilbake, og da spent på å høre, og hvertfall hvis jeg på høytaler, fordi ja. Det mye verre hvis jeg bare hører personen på toget eller bussen ja. Snakke, og jeg ikke får høre den andre I andre enden der.
0: Ja.
2: Men hvis jeg kan høre en hel samtale,
0: ja.
2: Mellom to mennesker som jeg ikke kjenner og ta del I på en måte deres lille kvarter der så synes jeg det kjempespennende uansett om det handler om overgangsalder eller hva du skal spise til middag eller altså sånn,
0: ja, ja.
2: Helt sånn trivielle ting for det sånn deilig også det som å titte inn I
0: dypt uenig
2: hvis du går en kveldstur
0: ja.
2: Ikke sant? På høsten og det blir mørkt ute så kan du titte inn I andre stuer og...
0: ja.
2: Gjør du ikke det? Synes du ikke det spennende?
0: Nei Nei, nå ikke jeg så veldig nysgjerrig anlagt da.
2: Ja, for jeg så nysgjerrig.
0: Ja.
2: Altså, jeg synes det gøy, eller det plager meg ikke, og så jeg også anlagt sånn at det veldig lite ting som plager meg.
0: Ja, det
2: sant.
0: Jeg jo også egentlig ganske tolerant for støy, skal jeg innrømme. Men det som jeg har vært nysgjerrig, hvis jeg apropos nysgjerrig, dette jeg litt nysgjerrig på.
2: ja.
0: Fordi på et tog, hvis to mennesker sitter og snakker sammen på et tog, da hører jeg jo deres samtale. Det plager meg ikke. Dere to sitter siden på toget, dere skal selvfølgelig få prate sammen. Men hvis bare hun ene sitter der og snakker med den samme dama, men nå denne gangen hun på telefonen, så plager det meg på en eller annen måte. Det føles mer privat. Ja. Jeg må innrømme at folk som snakker, om det på høytaler eller ikke høytaler, men som tar møte på vei inn til byen, eller på vei ut, eller som sitter tett tog, gjerne I røsjen, der slår seg man I større grad skal respektere sånn. Det antageligvis folk ombord som trenger hodet litt for seg selv, og jeg har ikke evnen til å koble ut den samtalen.
2: Nei.
0: Fordi irritasjonen kobler seg på så fort at jeg klarer ikke å...
2: komme ut av det igjen.
0: Jeg kommer ikke ut av det, så da bruker jeg all kraft jeg har I kroppen min på å sende all irritasjon jeg har den veien. Og da blir den togturen veldig slitsom for meg.
2: Ja, men det handler om din irritasjon ja, det egentlig mer enn at det så irriterende.
0: Ja, men jeg synes man kan ta litt hensyn.
2: Ja, men hvis du later som, det kan være et tips. Hvis du ja. Later som, det sitter to mennesker der.
0: Mm.
2: Det en skybert og en person, og de sitter og snakker sammen.
0: Ja.
2: Hvis det hadde vært en dame som satt og snakket ut I løse luften uten at telefonen var til stede, så ville man jo bare være sånn, wow, hva for?
0: Ja, da hadde det blitt litt nysgjerrig.
2: ja.
0: Nei, men jeg tror forskjellen at de to menneskene som sitter ved siden av dem på toget, de må selvfølgelig få lov til å ha den samtalen der og da. Det kan ikke si sånn, vi helt stille sammen på toget, så snakkes vi når vi kommer
2: Så kan vi ringes når vi går, da?
0: Det synes jeg ikke. Men den samtalen du har I telefon på toget, den kan du ta på et annet tidspunkt, og da mener jeg at man bør ta hensyn til. For jeg tipper at det større sannsynlighet for at han bor I den kupéen, folk som ikke har lyst til å høre på, enn at det sitter masse kimmel der som sånn, åh, jeg så nysgjerrig, og jeg blir aldri irritert,
2: Nei, jeg skjønner hva du mener. Men jeg bare klarer ikke å irritere meg over det. For meg ikke det problem. Kan hende også at jeg kjører stort sett bil,
0: ja.
2: Så de få gangene jeg sitter på tog, da det sånn, da skal jeg på ferie, på en måte. Ja. Da synes jeg det gøy.
0: Ja.
2: Det blir jo annerledes hvis jeg kommer sliten frem og skal sitte på det toget I 45 minutter før jeg kommer hjem.
0: Hver dag.
2: Da kan det jo hende at man blir irritert ja, på en annen måte.
0: Jeg tror det.
2: Enn når jeg synes det litt sånn stas å kjøre buss og trikk og sånn.
0: Kulinarisk, synes du det?
2: Jeg synes det.
0: Ja, ja. Hei, jeg klikker av evalueringer. Når man har kjøpt noe på nett eller vært I butikk, så får man ofte en sms om hvor fornøyd var du med kundeopplevelsen? Jeg var fornøyd, helt til du spurte, Kristin.
2: Åja,
0: jeg har ikke fått så mange av de... Jo, sånn hvis jeg har vært på kundeservice et sted, ringte ja, inn til sånne mobiloperatører og sånn.
2: Ja, eller å snakke med banken eller et eller annet.
0: Ja, så får du sånn, ja. Nei, det viktig for oss.
2: Og da trykker jeg alltid, for da, I hvert fall hvis det banken, så trykker jeg, jo, selv om samtalen var sånn, ok, det var ikke sånn den beste samtalen jeg har hatt I livet, eller jeg fikk hjelp med mye mer enn jeg trengte, så trykker jeg alltid på sex som svært bra.
0: Ja.
2: For jeg tenker at hvis jeg gjør det, så oppfatter de meg som en bedre kunde, og så tar de bedre vare på neste gang. Jeg vet ikke om det sånn det funker. Hvis det noen som jobber I bank, så kan de godt sende inn svar
0: tipper
2: på det.
0: Tipper anonymt, ja. De bare får inn sånn 46% av kundene mener at dere tipptopp.
2: Ja. Og, men ikke sant, da tenker jeg, tenk å jobbe på kundesenter, og så får du bare sånn toer og treere.
0: Ja.
2: Og så har du gjort jobben din.
0: Ja, men tror du de får det personlig? At det liksom, at, la oss si Knut, Per, Paul og Rita sitter der. Det sånn, Rita, du har fått veldig mange tommel ned I dag.
2: Mm.
0: Knut, kjempebra. Bare tommel opp på deg. Eller det sånn, nå, vi som firma nå, vi nede på en 46% kundefornøydhet.
2: Jeg lurer på om det går på personen, ja. Det bør jo gjøre det nesten.
0: Ja.
2: Hvis, du skal lage, hvis det først evaluering, vi skal evaluere,
0: ja.
2: Og så skal ikke de evaluere.
0: Ja, det sant.
2: Det mye evaluering, da. Men det som gøy jo sånn, hvis du går inn for eksempel på...
0: Klas Olsson.
2: Klas Olsson, eller hvor som helst, hvor det sånn stativ ja. Med sånn surt fjes.
0: Altid smilfjes.
2: Ja?
0: Ja, ja, ja, hver gang. Altid smilfjes.
2: For det jeg reagerte på, jeg var og fløy med en kompis av meg, som veldig dramatisk og veldig homofil. Og han hadde fått noe tilsnakk i sikkerhetskontrollen, og et eller annet, de brukte litt lang tid, eller han ble tatt inn og sånn, han måtte bli swipet på, eller et eller annet.
0: Nei, fy søren!
2: Ja, men sånn, så han ble irritert på et eller annet der.
0: Ja.
2: Og da gikk han bort til den der maskinen. Jeg har alltid gått forbi den. Jeg tenker sånn, den bare full av smitt, og vi bare takker på knapper på en flyplass.
0: Nei.
2: Rett bort. Han rykket 5 ganger på den røde synet. Ja, ja. Og skrev evaluering. Han skrev på den skjermen til og med. Flere.
0: Skjerm der, det ikke bare...
2: Nei, det var faktisk en skjerm der du kunne skrive på.
0: Jeg trykker rett på grønn hver gang, nesten.
2: Ja.
0: Det er hyggelig å gjøre.
2: Det ingen... Det jeg sikker på de stativene der, det det ingen som sjekker. De bare står der.
0: Ja, det faktisk sant.
2: Jeg nekter å tro at det går inn, så den tom for strøm. Den
0: ja, ja, ja, ja, ja. Det ikke noe underliggende oppe i det hele tatt. Sende null signaler, noe som helst.
2: Ja, jeg tror ikke noe av det.
0: Men de der sms'ene som man får, det blir jo brukt til et eller annet. Og jeg tenker, som i, til alle dere som ikke sier noe på foreldremøter, eller alle dere som ikke stemmer ved valg, eller til alle, ikke sant? Hvis man misfornøyd og vil at noe skal endres, så må man jo si fra. Og jeg synes også hvis man fornøyd med noe, og så skal man også si fra. Jeg synes egentlig at man skal bruke, bruke anledningen yeah. til å evaluere. For det klart at hvis mobiloperatøren din får veldig, veldig mye negative tilbakemeldinger, så de nødt til å gjøre noe for å bli bedre. Men hvis ingen sier fra, så har du jo ikke nubbesjans til å bli bedre. Det jo som å... dumpe en fyr du har vært misfornøyd med 5 år, men du har aldri sagt fra til han, for du har bare sagt det til venninna di.
2: Ja, så skjønner han ingenting.
0: Han skjønner ikke noe med venninna, bare, ja, faen på tiden, jeg har gått dårlig 5 år. Det vet du ikke han.
2: Nei, det sant.
0: Og det også sånn, hvis... nå kommer jeg ikke på noen. Netcom var det eneste jeg kom på nå.
2: Ja,
0: som ikke finnes lenger. De har aldri fått beskjed om at jeg har revet kundeservice. Vi sitter bare hjemme og snakker med vennene våre, og så, faen, så revet kundeservice. Da fikk jeg faen en sånn melding og spør, hva synes du om kundeservice? Da, faen, altså, jeg gikk og svare på det her.
2: Nei, men jeg tror, for at det er jo kundeservice, det blir noe annet, men hun sa netthandling også.
0: Ja.
2: Evaluering der, så la oss si at jeg har vært og kjøpt meg nye spisestoler på Ellos.
0: Ja, la oss si det.
2: Og så får du evaluering etterpå.
0: Ja.
2: Det er jeg veldig glad for at også finnes, fordi det kan man jo se når du på nett og kjøper et produkt, så kan ja. Du jo se evalueringer folk som har kjøpt samme produktet har gitt.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Og hvis det fem stjerner og kjempegod kvalitet, gode stoler å sitte i, veldig fornøyd, fargen lik som på bildene,
0: ja.
2: Alle de tingene,
0: ja.
2: Fin passform, den var litt stor, den var litt liten, så hjelper jo det meg å ta en vurdering på om jeg skal ha det produktet eller ikke også.
0: Det er sant.
2: Spesielt på nett da, når du ikke kan gå fysisk og se og ta på ting og prøve stolen.
0: Ja, men samtidig, jeg kjenner meg jo igjen i Kristin som sånn, hvis man, men det mest sånn, hvis noen har ringt meg for å selge meg noe, som jeg må innrømme at jeg opplever en del, fordi vi, både du og jeg har jo AS,
2: ja.
0: Og da får vi telefonen fra folk som vil selge oss noe. Det er veldig sjeldent at passer i mitt liv, veldig sjeldent at jeg har lyst til å ta den telefonen.
2: Mm.
0: Og da er jeg utgangspunkt irritert for at jeg har ringt, som er jobben deres, og så sender jeg meg en melding etterpå, som jeg tenker sånn, nå har du stjålet nok tid av mitt liv. Da kan jeg bli aggro ja. På et risikabelt nivå.
2: Ja. Ja, for der igjen, irriterer meg ikke over det, men jeg svarer veldig sjeldent. Altså er det kundeservice en jeg har snakket med, som jeg føler jeg har fått et bond til, da svarer jeg. Skal jeg være kul, liksom. Men hvis jeg har vært og kjøpt stoler på Ellos, så gidder ikke jeg å evaluere.
0: Det nei, men du setter frisk på at andre har gjort det.
2: Veldig.
0: Ja.
2: Men jeg kommer ikke til å ta meg bry til å gjøre det.
0: Nei. Det er litt som å sitte inne i huset og si, åh, så glad for de folkene som har vært på dugnad her, så har det blitt så fint utenfor vinduet her.
2: Ja, det, og det er akkurat det jeg også.
0: Åh, det var det vi hadde.
2: Det var det vi hadde.
0: Ja.
2: Takk for i dag, nei
0: jo.
2: Jo, det er takk for i dag,
0: ja.
2: For denne gang Men på onsdag,
0: ja.
2: Så er det en ny episode Og da har du gjest
0: Anine Olsen
2: Anine Olsen
0: Engasjert ung dame
2: Så bra
0: Ja, ja, det er veldig bra det Flere må være sånn som henne Absolutt
2: Det blir en fin episode, jeg gleder meg til å høre på den
0: Og så er vi tilbake fredag,
2: mandag, onsdag
0: Fredag,
2: mandag, onsdag
0: Fredag, mandag, onsdag Så tipper jeg sommerferie
2: Ja, jeg tror det sommerferie før det
0: Før det også, ja, ja.
2: Jeg håper det
0: Ha da,
2: ha det Det alle snakker om Alle snakker om Det alle snakker om Du har hørt podcasten Det alle snakker om Hør flere podcaster på RadioNorge.no Eller i Radio Norge-appen Radio Norge
3: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig. Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Elektroimportøren.
7: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
8: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
9: AJ Produkter Norge her.
10: Hei, hei.
9: Hei, hei.
10: Hallo.
9: Ja, da en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
9: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
10: Ja, just det.
11: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
12: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller scenekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312!
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
17: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
16: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
18: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
19: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
21: Nei, bare sitt!
20: Og bestevenninnen din.
22: Elsker hva du har gjort her.
20: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere I fjor.
22: Ja, så det var plass I år, ja.
20: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
23: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
20: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
23: Wow, det her var digg taco.
24: Det first prize.
25: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
24: First prize. Oh, det first prize.
26: Du som en sirkelsag,
0: och som en konfirmant en dag. Du skall briljere i ditt fag med nydelig...
1: Ja, absolut allt konfirmanten önskar sig finner hos byggmaker. Nu har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom Byggmaker.
0: Hammerslag til alles gode vel.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
26: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. Denne ukens episode skal handle om milliardæren Jeffrey Epstein, som du ser i titelen. Og dette jo fordi det i januar 2026 ble offentliggjort over 3 millioner dokumenter av det de kaller Epstein-filene. Dette offentlige dokumenter som selv vi i Norge har tilgang på, kan søke i og rett og slett sette oss selv inn i. Og for å ta det først, så Epstein-filene rett og slett en samling av en hel rekke dokumenter som da ble samlet inn i forbindelse med etterforskningen av Jeffrey Epsteins kriminelle aktivitet, og man brukte det også til å forsøke å kunne avdekke flere potensielle lovbrudd. I disse filene så finnes det både tekstmeldinger, mailtråder, bilder, videoer, potensielle kodeord og omtrent alt imellom. Og i dag vet vi at flere av filene inkluderer samtaler med eller om en hel haug av kjente og mektige folk, inkludert noen personer her i Norge. Det ingen tvil om at vi skal ta en prat om hva som har kommet frem i disse filene i denne episoden, og også generelt i våre sosiale kanaler, da også i forhold til disse norske forbindelsene. Men før det så tenker jeg det lurt at vi går litt inn i bakhistorien til saken. 23. februar 2024 så publiserte vi nemlig en episode om Jeffrey Epstein, og den gangen hadde det nylig blitt offentliggjort en liste som da ble kalt Epstein-listen. Dette var da en liste over navn som angivelig sto nevnt i en eller annen kontekst i Epstein-filene, men ytterligere kontekst ble egentlig ikke gitt i noe særlig grad. Her fant vi da mennesker som kunne ha vært på en fest med Jeffrey, at de kunne ha besøkt ham på øya, at de kunne ha vært snakket om i mailtråder. Altså, vi visste ikke hvilken sammenheng disse personene hadde noe med dette å gjøre, rett og slett. I denne episoden fra 2024 så gikk jeg gjennom Jeffrey Epsteins bakhistorie, da med både oppvekst og arbeidsliv, så for å få et enda bedre totalbilde så tenkte jeg at vi rett og slett spiller av den episoden her i denne episoden, og etter det så kommer jeg tilbake med litt oppdatert info fra 2026 da disse Epstein-filene har blitt offentliggjort, og også hvor alt egentlig står i dag, ettersom vi nå har et litt bedre bilde av hvordan denne skjulte verdenen egentlig har vært i alle disse årene. Så la oss sette over til episoden som vi publiserte i 2024. Jeffrey Epstein ble født Jeffrey Edward Epstein den 20. januar 1953 i Brooklyn, New York. Foreldrene hans het Pauline Stolofsky og Seymour George Epstein, og de hadde gifta seg året før Jeffrey kom til verden. Moren jobbet fulltid som assistent på en skole, men var også den som tok seg av alt ansvar på hjemmebane. Hun passet på